לך לא שמחתי, לא אשכחך, מלך מלכי המלכים, נשיר לך לעולמים. נפשי כמו מדבר, צמא אליך, ברא וזכה, תפילה אליך, אבינו יושב במרומים.

0: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, הלילה בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 9, הנה החדשות. לשכת ראש הממשלה הודיעה ביום שישי סמוך לכניסת השבת כי ראש הממשלה נתניהו והנשיא האמריקני טראמפ שוחחו וסיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. לא נמסר מועד. בשיחה בין השניים בירך נתניהו את טראמפ לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית ואמר לו כי ארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב לאתר אקסיוס האמריקני כי ראש הממשלה נתניהו ביקש ממנו פגישה בבית הלבן וכי היא עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא לאחר שובו של טראמפ מפסגת נאטו. עם זאת, גורמים ישראלים אמרו כי עוד אין התארגנות לפגישה וכי ספק שהיא תתקיים בשבוע הבא. ערוץ אל ערבייה הסעודי דיווח מפי מקורות כי הסבב הבא של שיחות המסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתקיים בפקיסטן ב-11 ביולי למניינם. עוד דווח כי הוא יעסוק בעיצומים על איראן, בחספי איראן המוקפאים ובסוגיית הגרעין. טקס ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי, שחוסל לפני כ-4 חודשים בבקת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, נערך בבירה טהרן. בתום מסע ההלוויה שימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר הולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. מדינת ישראל פרסמה התייחסות רשמית בשפה הפרסית להלווייתו, ובה נכתב, רבים הגיעו לא כדי להתאבל, אלא כדי לוודא שהוא באמת מת. העיתון השאר קלאוסט, היוצא לאור בלונדון בשפה הערבית, דיווח כי ישראל הרחיבה באופן משמעותי את שליטתה הקרקעית ברצועת עזה וקידמה את הקו הצהוב לעומק שטחים נוספים. לפי 4 מקורות בשטח טוען העיתון כי כוחותינו פועלים כמעט בכל האזורי הרצועה מחאן יונס בדרום ועד ג'באליה בצפון, כשברוב האזורים ההתקדמות הגיעה עד לכביש סלאח א-דין שחוצה את הרצועה לאורכה. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד הודיע באופן רשמי כי הוא פורש מהליכוד לאחר יותר מ-20 שנה של חברות במפלגה. החלטתי לא להתמודד בפריימריז בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד בכנסת הבאה ולצאת לדרך פוליטית חדשה. דברי אדלשטיין, ששימש במהלך הכנסת הנוכחית משך תקופה ארוכה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון ועורר ביקורת רבה בקרב הקואליציה באשר להתנהלותו הלאומתית סביב הרפורמה המשפטית וכן בהליך חקיקת חוק הגיוס. התחזית, מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מחר נאה ובלי שינוי ניכר במידות החום, ביום שני דומה, וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק ואורי בני ישראל.

0: ודיברת בעם. חידוש ושעשוע מפרשת השבוע. באולפן, אשר ברדה.
1: שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, ודיברת בעם. חידוש ושעשוע מפרשת השבוע. מוצאי שבת קודש, פרשת פנחס, בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. הרבי שינק מפיק אותנו. אני איתכם אשר ברדה.
2: לא, לא, לא נפסיק לרקוד. זה שיר שכל אחד יודע, כל אחד שומע.
1: נפתח עם דבר התורה של רבי המלכת, אנשים ישמרו וחייהו. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. מה העניין לתת שלום? למה העניין, מה אתה נותן לו שלום? הנה, הוא, מידה שאדם מודד, מודדים לו, אז האדם הזה עשה קדושה במחנה, אז תן לו קדושה. למה הנני נותן לו את בריתי שלום? ומה המתנה הזו שהוא נותן לו להיות כהן? כהונה, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אז הרעיון הוא כזה. כהן, תפקידו לעשות שלום בין החוטא לאבא שבשמיים. אדם שחוטא מגיע לכהן, מתוודה, ושמח הכהן את ידו על ראש העולה, ונרצה לו לחפר עליו. הוא זה שמקטיר, מקריב את הקטורת, את הסממנים, מרבה שלום בעולם. אז כיוון שהוא עשה שלום, כיוון כרגע היה, השיב את חמתי מעל בני ישראל, הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל, בקנו את קינתי בתוכם. הוא בא וקינה את קינתי בתוך, במסירות נפש, כמו שכל המפרשים אומרים, האור החיים הקדוש וכו', שעשה את זה ממש לשם שמיים. אז כיוון שהוא עשה שלום בין עם ישראל לאביהם שבשמיים, השיב את חמתי, שזה בנפרד. לכן זכה גם כן לכהונה, שהכהונה היא זו שעושה שלום בין החוטא לבין אביו שבשמיים. ולא רק זה, הנה נותנו ברית שלום, כי הרי אדם שכביכול רוצח, אדם שרוצח, שהורג נפש, אז אחד דינו זה ששונאים אותו ורודפים אותו. אנחנו רואים כאן שהקדוש ברוך הוא אומר, לא, האדם הזה יקבל שלום. כלומר, יאהבו אותו על עצם המעשה שהוא עשה, כיוון שהוא הסיר מעליהם את מידת הדין. הוא זה שחיבר ביניהם לאביהם שבשמיים, ולכן הנני נותן לו את בריתי שלום בדווקא. זה כן, זה מידה כנגד מידה בוודאי. במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. הוא עשה שלום בינם לבין אביהם שבשמיים, בין עם ישראל, אז מגיע לו שלום. הצלחה מרובה לארגון הנפלא, מתחברים לנשמה. הצלחה מרובה לרבי אמיל, הצלחה מרובה לרבי שמעון פינטו, השם ישמרו ויחיהו, שימשיכו לעשות דברים נפלאים. חזק וברוך, כתבי החידות. אחד מארבעה החלוקים לשניים נמצא בפרשה. אחד מארבעה החלוקים לשניים נמצא בפרשה. מי קיבלו שלושה חלקים? קיבלו שלושה חלקים, איזה שלושה חלקים קיבלו? מי הם שקיבלו שלושה חלקים? גם את זה תצטרכו לומר, לפרט לנו את העניין הזה. הוא דור שביעי, ובראשית יש הדומה לו דור שביעי, ושניהם סוף אחד להם. הוא דור שביעי, ובראשית יש הדומה לו דור שביעי, ושניהם סוף אחד להם. למרות שאוסיף לא עבר על בל תוסיף, למרות שאוסיף לא עבר על בל תוסיף, מי הוא זה ואיזה הוא. כשנדמה בו כקמח לבן, פסלו. כשנדמה בו כקמח לבן, פסל אותו. לא היה בן 20 להיות הגזרה חלה עליו, לא היה בן 20 להיות הגזרה חלה עליו.
3: כל זה מרן מוידי אני אלי כאן.
1: מי הוא זה שבניו לא הוזכרו במנויו? בנו יותר נכון, בנו לא הוזכר במנויו. מי הוא זה שבנו לא הוזכר במנויו? 07-99-800-921, 07-99-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. יש לכם תשובות, אתם מוזמנים לחייך אלינו במספר הזה.

0: נחזור לכם על כתבי החידות, שימו לב, קיבלו שלושה חלקים, מהם החלקים, ממה החלקים? ארבעה, אחד מארבעה חלוקים לשניים נמצא בפרשה, אחד מארבעה חלוקים לשניים, הוא דור שביעי, ובבראשית יש הדומה לו דור שביעי, ושניהם סוף אחד להם, כשנדמה בו כקמח לבן פסלו. לא היה בן 20 להיות הגזרה חלה עליו. למרות שאוסיף לא עבר על בל תוסיף, מי הוא זה ואיזה הוא, למרות שאוסיף לא עבר על בל תוסיף, וכתב חידה נוסף, בנו לא הוזכר במנויו. 079-800-921 079-800-921 שבוע טוב יוסף.
1: שבוע טוב.
0: מבורך.
1: נתיתי לענות על השאלה, למרות אוסיף כבר על בת אוסיף.
0: כן, מה אוסיף? מי אוסיף?
1: אז רשי כותב, שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו לסמוך על יהושע יד אחת. טוב, שהוא אמר לו לסמוך על יהושע, וכתוב בפרשה, ויסמוך את ידיו, שהוא סמך שני ידיים. למרות שהוא אוסיף, סמך עליו יד אחת.
0: למה הוא אוסיף יד נוספת?
1: למה
0: הוסיף יד נוספת? כן. טוב, זו עוד שאלה.
1: לא יודע, רשי כתוב שהוא סמך כאילו שתי ידיים.
0: נכון, רשי אומר, בעין טובה, יותר ויותר, מה שנצטווה, כיוון שהיה לו עין טובה, ולכן הוא הוסיף יד נוספת, כן? הקמצן נותן יד אחת, אם מכריחים אותו בקושי. אבל אדם שיש לו עין טובה, במיוחד שזה תלמידו, אז כן, אז למרות שהוא הוסיף, הוא לא עבר על בל תוסיף. למה הוא לא עבר על בל תוסיף?
1: כי זה לא איסור, זה לא איסור, הקדוש ברוך הוא, זה מהעין טובה.
0: הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשים את היד ושמחת את ידך עליו, אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה יד אחת. זו עוד שאלה, כן, אבל לא שאלתי.
1: כן, אבל זה בא מצד
0: עין טובה. אז תסתכל בעריכות, המפרשים הכלי יקר, ועוד מפרשים אומרים שהוא למד מסמיכת הארון, ולכן הוא הוסיף את זה ולא מדעתו. יפה, מהיכן כבודו?
1: ירושלים.
0: טוב, תן לו 300 שקל מילאנו אופטיק. יש לך משקפיים?
1: כן, יש לי.
0: יופי, אז יהיה לך עוד משקפיים תוך 10 דקות. קניון רמות, מילאנו אופטיק, 300 שקל שובר למשקפיים, 10 דקות, רבותיי, מגיעים, תוך 10 דקות יש לכם משקף, לא צריך לחכות שבוע ושבועיים וכולי. כן, יפה מאוד. לגבי בדיקות, כדאי לעשות בדיקות מקיפות, לבוא עם מספר, כן, אני אומר, זה לדעת את המספר, זה לא תוך 10 דקות. יש בפתח תקווה, ברחוב שטמפפר, את יהודה דרשן. הוא אופטיקאי מומחה ביותר למצוא את המספר הנכון. איי, איי, איי. 079-800-921. זאב, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב.
0: מבורך.
2: כן, רציתי לענות על החידה על השלושה, מי קיבל שלושה חלקים.
0: כן, מי קיבל שלושה חלקים?
2: אז התשובה היא בנות צלופחד.
0: למה קיבלו שלושה?
2: בנות צלופחד. אני לא זוכר אם רשי אומר את זה, אבל הגמרא בבבא בתרא בטוח אומרת את זה, שבנות צלופחד קיבלו שלושה חלקים בארץ ישראל, חלק אחד שלהם עצמם, כאילו חלק אחד של אביהם, חלק אחד של אבא שלהם, צלופחד, בעצם אליהם, חלק אחד של אבא שלהם עם אחיו בנכסי חפר, ועוד חלק שאבא שלהם צלופחד, הגמרא אומרת שם בבבא בתרא שהוא גם היה בכור, אז הוא קיבל פי שניים, אז זה עוד חלק.
0: יפה מאוד, למעשה זה משנה מפורשת, זה לא גמרא, במשנה מדברת על זה בפרק ג' משנה ח', כן. יפה, יפה מאוד, יפה מאוד מאוד, ישר כוח.
2: נראה לי להפך, פרק ח' משנה ג',
0: כן, פרק ח' משנה ג', כן. סימנך היה לי בראש חג, כן. נכון. יפה מאוד. אז תן לו שובר ארוחה עסקית בגלריה, נמל תל אביב, עם בית מוטיס, אנגר 4. ארוחה עסקית, אתה יכול עכשיו במיוחד, ביחד ליל שישי, שם יש הרבה מאוד, מה שנקרא, חוגגים שם, וצ'ונטים וכולי.

0: יש לו נשמה של יוצר.
1: אחד מארבעה חלוקים לשניים, גם הוא נמצא בפרשה. אחד מארבעה חלוקים לשניים נמצא בפרשה. הוא דור שביעי, ובבראשית יש הדומה לו גם כן שהוא דור שביעי, ושניהם סוף אחד להם. על מה מדובר? כשנדמה בו כקמח לבן, פסלו. כשנדמה בו כקמח לבן, פסלו. ולא היה בן 20 להיות הגזרה חלה עליו. מי לא היה בן 20 להיות הגזרה חלה עליו? בנו לא הוזכר במנויו. על מי מדברת השאלה הזו? בנו לא הוזכר במנויו. אתן לכם עוד כתב חידה. אמרה נשית גרמה לביטול הגזרה מהם. אמרה נשית גרמה לביטול גזרה מהן.

0: שבוע טוב, משה.
1: שבוע טוב, מבורך אשר. תודה רבה על כל הפעילות.
0: ברוך תהיה.
1: כאלה מצוות. אני רציתי לדעת על השלושה של קיבלו את הנחלה של בנות צלופחד, הם קיבלו את הנחלה פי שלושה של האבא ושל האם ושל האחים. אז רשי אומר שם שהם קיבלו שלושה חלקים.
0: כן, ענו לנו על השאלה הזו. כן.
1: אני לא שמעתי, אני המתנתי הרבה זמן על הקו.
0: טוב, אז תן לו שובר לארוחה עסקית בגלריה נמל תל אביב מבית מוטיס, אנגר 4, שיהיה בתיאבון. חכם משה, שבוע טוב, פרסומות.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
4: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, הלילה בשעה 11, כאן בכל ברמה.

0: שבוע טוב, מאור.
1: שבוע טוב, מאורך. תודה רבה על התוכנית הנפלאה.
0: ברוך תהיה.
1: רציתי לענות על החידה, כשנדמה בו קמח לבן פסלו.
0: כן.
1: רש"י כותב על הפסוק, נמי יהיו לכם ונצריכם, למדו רבותינו, כתוב זה מנחות בדף פייזן, שעיין שאלה קמחין פסול לנסחים. כאילו, רואים שהקמח פוסל.
0: מי אמר אבל שקמח מראה בו אבל לבן?
1: קמח,
0: קמח
1: הוא...
0: הקמח שוקע. אם אתה שם קמח ביין, הוא נהיה לבן?
1: לא. זה לא זה.
0: זה, כן, אבל...
1: רגע, לפרט יותר רגע, אני אפתח
0: מנחות
1: שנייה.
0: לא צריך, אל תתרחת. הספתח חכמים חדש מביא שם את הגמרא שלפעמים, הוא כותב לפעמים, זה לא תמיד, זה לא חייב להיות באופן תמידי, אבל לפעמים נעשה בו קדמות קמח לבן למעלה בשטחו, מביא את הריהם ועוד ראשונים, וזה מה שפוסל, שמסביר את העניין, אבל זה המקום וזו התשובה, ישר כוח, בהחלט. אתה לא חולצה של דיימונס מתנה, חולצה של דיימונס בדרך אליך, תודה רבה לך, מאור, המאור שבו מחזירו למות.

0: שבוע טוב, מלאכי.
1: שבוע טוב, רציתי לענות על השאלה מבין 20 שנה ומעלה, מה...
0: ולא היה בין 20 להיות הגזרה חלה עליו? זה?
1: כן, כן. כן. כתוב, כתוב בפרשה, שימו את ראש גול מבין 20 שנה ומעלה וטובתם כל יוצא צבא בישראל. קודם כל, מבין 20 שנה ומעלה הולכים לצבא, וגם מבין 20 שנה ומעלה מקבלים נחלה.
0: כן, זה פשוטו של מקרא.
1: הולכים לצבא, וגם מבין 20 שנה ומעלה מקבלים נחלה.
0: כן, זה פשוטו של מקרא, זה נכון, זה כתוב...

0: שבוע טוב, אברהם. אברהם, שבוע טוב לך.
1: כן, כן, שבוע טוב.
0: בבקשה.
1: כן, לגבי פרשה שעברה, יחידה בתורה במובנה ובתדירותה, זה יכול להיות אולי המילה שפי.
0: אמת, כן. הרב אבן עזרא כותב, יחידה בתדירותה. ככה כותב על אבן עזרא, על המילה הזו, שפי. אין, לא נמצא בכל התנך, המילה הזאת, שפי. כן, יפה.
1: יש גם בפרשה.
0: כן.
1: כן, הוא דור שביעי ובראשית דומה לו, סוף אחד להם. זה נראה לי איכשהו. אולי זה לגבי פה הפרשה משה רבנו, ושם זה מדובר על חנוך ובראשית, שהוא דור שביעי.
0: ואיזה, מה זה סוף אחד להם? חנוך לא מת, כי לקחו אלוקים, משה רבנו נפטר, אין להם, לא, הסוף לא אותו דבר. אולי סוף אחר, לא יודע.
1: ופה לא כל כך נמד.
0: טוב, נשאר כוח. תן לו גרביים של דייביס מתנה וספר, גרביים וספר מתנה.

0: שבוע טוב אלישע.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: בבקשה.
1: רציתי לענות על שתי שאלות.
0: כן.
1: מי לא מופיע? זה יאיר בן מנשה.
0: בנו לא הוזכר, בנו לא הוזכר במנויו?
1: כן. אז יאיר בן מנשה לא מוזכר. ולגבי שתיים שהתפצלו לארבע, אז זה גם, זה באותו רשי שאומר שבני מנשה ובני אפרים, הם התפצלו לשתיים, כל אחד זה ארד ונאמן, ומהם התפצלו כל המשפחה.
0: לא שאלתי, לא שאלתי מי התפצל, לא שאלתי כזו שאלה. שאלתי אחד מארבעה, חלוקים לשניים.
1: חלוקים?
0: כן, אחד מארבעה קודם כל, ואחרי זה חלוקים לשניים. לא התפצלו.
1: אז,
0: הם...
1: אז הם קשור לבני יוסף?
0: לא, לא, לא.
1: הרי לפי רש"י הם התפצלו, ולפי זה נקבע.
0: אז מה זה אחד מארבעה?
1: שתיים, שתיים.
0: מה זה, מי זה אחד מארבעה?
1: זה אחד מארבעה.
0: כן, קודם כל אחד מארבעה.
1: יש פה ארד ונאמן וברה ו... ובלה ו...
0: כן, אבל אני שם אחד מתוכם. הם כולם בניו, כולם אותו דבר. אני מדבר על אחד מארבעה, ש... אחד מארבעה. שזו הגדרה שלו, אחד מארבעה.
1: בסדר.
0: טוב, יישר כוח, תודה רבה לך. תודה רבה, שבוע טוב ומבורך. תן לו עניבה של דייביס, עניבה של דייביס תיתן לו.

0: דוד, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב. תודה רבה על התוכנית. אנחנו מעניינים מאוד.
0: ברוך תהיה, תודה רבה.
1: רצינו לענות על מי שעולה בגזרה של 20 שנה.

0: רש"י כותב שפנחס לא היה בגיל 20 והתחנך על ידי זה שהוא הרג את זימרי בן סלו. וזה
1: כן, אבל זה מה הקשר לגזירה? אבל
0: גזירה של גיל 20 שהם להיות כהן. לא,
1: לא, לא, זה לא גזירה.
0: אוקיי.
1: זו ברכה.
0: נכון, זו ברכה, אבל חשבתי
1: לא,
0: ש...
1: לא, לא, גזירה בדווקא.
0: הבנתי. שם ישמור אתכם, תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך. לא, שבוע טוב.

0: הרב מולה, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, כבוד הרב, מה שלומכם?
0: חסדי השם יתברך.
1: טוב לשמוע את הרב, ברוך השם.
0: תודה, תודה.
1: הרב, בקשר פרשת בלק, לגבי שלוש מוזכרים בפרשה, דומים בחיצונם ואינם דומים בתוכן, בתוכנם.
0: כן.
1: בעזרת השם חשבתי על שיש שלושה רגלים, שזה שלוש חגים. ויש את השלוש רגלים שהבלעם עיקה את האתון שלוש פעמים במכות.
0: שלושה מוזכרים בפרשה, דומים בחיצוניות. מה הם דומים בחיצוניות?
1: זה לא בכיוון, אז יש לי עוד ניסיון בעזרת השם. לגבי שמשה רבנו שהוא נביא, בלעם היה נביא, ופנחה שזה אליהו שהוא גם היה נביא. וכל כן, אחד היה בדרכה לא, שונה.
0: אז זה הגדרה. זה לא דומים בחיצוניות. זה דומים בהגדרה הזה. פה זה דומים בחיצוניות. שאלה קשה, אני יודע. כן, אמרתי שזו שאלה קשה.
1: כן, ניסינו. יש עוד אולי עוד ניסיון. לגבי סב ונכדתו, אז חשבתי אולי זה יתרו ורות, שיש להם מכנה משותף שהם חזרו בתשובה. התגיירו.
0: סב שב ואף נכדתו שבה. אמרת מי זה?
1: חשבתי יתרו ורות.
0: יתרו ששם לא אמר התגייר, ונכדתו רות המואביה, נכון, אכן כן. אכן כן. כן.
1: יופי, ברוך השם. אפשר בקשה פרו, חולצה הרב?
0: אין לי חולצות כאן. יש פה נשאר מגבים. רב מגע מבית טרילור, כן, טוב.
1: חזק וברוך הרב.

0: נצא למקבץ פרסומות ומיד נשוב עליכם.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: בשבילך ובשבילי
5: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, הלילה בשעה 11, כאן בקול ברמה.
6: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
7: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, שנוהגים בהם דינים לזכר חורבן בית המקדש. אחת השאלות שנוגעות לנושא הזה היא, האם בימינו מי שמבקר בכותל המערבי עליו לקרוא את הבגדים שעליו, והאם יש למי שמקל בזה על מה שיסמוך? השולחן ערוך בסימן תקוף סמך א' סעיף א' פסק, על פי דברי הגמרא במועד קטן, שהרואה את מקום המקדש בחורבנו, אומר, בית קודשנו ותפארתנו, אשר היללו חבו אבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחרבה, ואז הוא קורע את בגדו. לפי זה, כל אדם שמבקר בכותל המערבי ורואה את בית המקדש בחורבנו, צריך לקרוע את בגדיו ולומר את הנוסח שהזכרנו. מבואר בפוסקים שהדין הזה שייך גם בזמננו, שעלו באבונותינו הרבים, בית המקדש חרב ושואלים מהלכים בו. אלא שלמעשה, המציאות היא שאנשים רבים לא נוהגים ככה. או משום שהם לא יודעים את הדין, או מכיוון שהם חושבים שבימינו החיוב הזה לא נוהג. והשאלה היא האם יש להם על מה לסמוך להקל בדבר הזה. לצורך כך, נזכיר כמה פרטים שמבוארים בפוסקים, באילו אופנים אין חיוב לאדם שמגיע אל הכותל המערבי לקרוא את בגדו. בשולחן ערוך בסימן תקוף סמך א' סעיף א', נזכר שמי שכבר היה בתוך 30 יום, במקום של הכותל, וקרא את בגדו, אז כאשר הוא מגיע שוב בתוך 30 יום, הוא לא מתחייב בקריאה. זה אופן אחד שבו אדם שמבקר בכותל ורואה את מקום המקדש בחורבנו, לא מחויב בקריאה. אופן שני שדנו בו הפוסקים, הוא מה הדין של תושבי ירושלים לעניין זה? האם מי שמקום מגוריו בירושלים יכול להקל שלא לקרוא את בגדו כאשר הוא מגיע לכותל המערבי? שבזה דעת הרדווז, שאף על פי שמנהג רבים מאנשי ירושלים, שהם לא קוראים את מלבושם כשהם מגיעים לכותל המערבי, אין לזה בסיס בהלכה, הוא כותב, וגם הם חייבים בקריאת הבגד. כך גם דעת האיגרות משה, הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, שאין להקל לתושבי ירושלים יותר מאשר שאר המבקרים במקום הכותל. אבל מרן החידה בברכי יוסף הביא את המנהג הזה שנהגו יושבי ירושלים שלא לקרוא את הבגד, ונראה מדבריו שהוא מסכים לזה. וכך פסק גם מרן הרב עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה בחלק ארבע תעניות. אלא שכל זה לעניין ירושלים, העיר העתיקה של ירושלים, אבל כל השכונות החדשות שנוספו במהלך השנים, דנו בזה הפוסקים, ויש שהחמירו שהפטור הזה של תושבי ירושלים לא שייך לגבי השכונות החדשות. בחזון עובדיה הסתפק בדבר, וכתב למעשה שהמחמיר בזה תבוא עליו ברכה. אופן שלישי שנזכר בפוסקים להקל בדבר, יש שכתבו שכאשר אדם לא רואה את רצפת העזרה שבשטח הר הבית, או את כיפות המסגדים שנמצאים מעל הכותל המערבי, אז הוא לא חייב בחיוב קריאה, כי זה לא נחשב שהוא ראה את מקום המקדש עצמו. ולכן הם כתבו שכאשר אדם הולך אל הכותל, אז הוא יזהר שלא להסתכל אל כיפות המסגדים, ואז באופן כזה הוא יוכל לפתור את עצמו מהחיוב של הקריאה. אבל פעמים רבות קורה שאדם בלי לשים לב רואה את המקום הזה, ולכן לא תמיד הפטור הזה הוא מעשי. האופן הרביעי שנידון בפוסקים הוא, על פי מה שמבואר שאדם שלבוש בבגדים של חברו, הוא לא חייב לקרוא אותם, כיוון שאין לו רשות להזיק את הממון של חברו, לפי זה יש שנהגו, לפני שהם יוצאים אל הכותל המערבי, הם מקנים את הבגדים שעליהם לאדם אחר, ובזה בעצם הם פותרים את עצמם מהחיוב של הקריאה. אבל יש מהפוסקים שפקפקו בפתרון הזה, והם סברו שלהקנות את הבגד באופן כזה, כאשר שני הצדדים יודעים שהמטרה היא רק להיפטר מהחיוב של הקריאה, זה רק הערמה בלבד, ולכן המחירה לא חלה בכלל. אבל משמו של הגאון רבי בן ציון, אבא שאול זצל, הביאו שהוא ראה שיש להקל בזה. ולכן, מי שרוצה להקל באופן כזה, להקנות את הבגדים לאדם אחר לפני שהוא מגיע למקום שהוא רואה את הכותל המערבי, יש לו על מה שיסמוך, אבל באופן כזה, יאמר מי שקונה את הבגדים בפירוש לחברו, שהוא לא מרשה לו לקרוא את הבגדים. יהי רצון שנזכה ויקוים בנו, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, וירושלים תנוחמו.
8: אמן, ישר כוח גדול, דברים נפלאים, ולמעשה, היום זה היום צד של חכם בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה, אז הנה, נאמרו דברים בשמו.

0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: מבורך.
1: אני רוצה לענות על השאלה. על ידי אמירה נשית התבטלה הגזרה, גזרת המרגלים, שהגברים ניתנה ראש ונשו במצרים. מה הם רצו לחזור למצרים? ואנשים אמרו, תנה לנו אחוזה בארץ.
0: יפה.
1: אז בגלל זה התבטלה הגזרה.
0: אמת, יפה מאוד, יפה מאוד. שר כוח. תן לתכשיט מתנת גולדין. גולדין אבן גבירול 35 בחנייה. פתוח כל יום בין 9-11:30, מבחר תכשיטי כסף, איכותיים, סברובסקי, גולדפילד, תכשיטים, שניוני יוקרה. אמרה נשית גרמה לביטול גזרה מהן, חידה נפטרה על ידי אישה.

ראוי בשלושת השבועות הללו לקבל קבלה, לקבל קבלה שאיתה אפשר להמשיך גם כן עד יום הדין. כן, זה הזמן. בית המקדש חרב באבונותינו, ובית המקדש הקדוש ברוך הוא אומר, מי זאת, מי ביקש זאת מכם רמוס חצריי שבאים לבית הכנסת. ולצערנו הרב, חורבן בית המקדש, חורבן הרבה בגלל שמדברים בבית הכנסת. וזה הזמן, שלושה שבועות, לקבל על עצמנו לא לדבר בזמן התפילה. מי שיכול בכלל לא לדבר בבית הכנסת, שזה גם כן איסור בפני עצמו, כפי שמובא בזו הפרשת תרומה. אבל זו קבלה טובה, כי זמני תשובה ממשמשים ובאים, ואז עם הקבלה הזו אפשר להגיע ליום הדין עם איזה משהו שהתחלנו אותו שלושה שבועות בזמן של דין, בזמן שהדינים גוברים, וזה מעורר רחמים וחסד על כל אדם שמקבל לקבלה זו. ובוודאי המשיך אותה ככה 40 יום אחרי זה עד יום הכיפורים, ראש שנה, יום הכיפורים.

0: רפאל, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. אני רוצה לענות על השאלה של לא היה בן 20 והגזרה לא חלה.
0: ולא היה בן 20 להיות הגזרה חלה כן. עליו, כן.
1: אז מדובר פה על שבט לוי שהם היו, שהם לא היו עם בני ישראל. שהם לא נזכו.
0: לא. לא היה, מדובר על בן אדם אחד. לא, לא היו. לא היה בן 20 להיות הגזרה חלה עליו. יש תשובה?
1: לא.
0: טוב, ישר כוח גדול, תודה רבה לך. שבוע טוב ומבורך. כן, שבוע טוב.
2: הלו?
0: כן, בבקשה.
2: שבוע טוב, תודה רבה קודם כל על התוכנית הנפלאה, ישר כוח.
0: תודה.
2: רציתי לענות על החידה אחרי שבע דורות, הסוף שלהם מוזכר בסוף.
0: הוא דור שביעי, ובראשית יש הדומה לו דור שביעי, ושניהם סוף אחד להם.
2: אז מדובר על צלופחד, שהוא דור שביעי מיעקב אבינו, והסוף שלו שבעצם הוא נהרג באבנים. ואחר מכן קין שהרג את הבל, ולמח אחרי שבע דורות הרג את קין בסוף.
0: זה חמוד. לא לזה התכוונתי, אבל זה יפה. יש פה פעמיים שביעיות, יפה מאוד. טוב, תן לתך שיט למתנת גולדין, אבן גבירות 35 בבני ברק, בחנייה. שם החנות שפתוחה כל ערב בין 9-11:30. תכשיט כסף, שעונים, גורמטים, כל מיני סוגים של דברים שם, ובנדנות וכובעים ו... תיקים וכולי, מקום ממש ממש זול, בן תורה אמיתי שמצווה גדולה כמובן להחזיק אותו
3: מול אלי וגודלו.
0: אבל אתם נהנים, כל מי שקונה שם מקבל שם מחירים מאוד טובים, שירות, איכות, מחירים, הכל.

0: אליהו חזן, תביא לנו את המחוזת שלך הווקלי.
1: לעולם עליהם פורץ צילו והוא עוזר לגהלו,
2: עליהם פורץ צילו והוא עוזר לגהלו.
0: אנחנו מסיימים, תודה רבה לארי וישינה כשהפיק אותנו, תכנת אותנו, הייתי איתכם אשר ברדה, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, אבנר שרון יצא לשון, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר בצהריים, כן, בשלושת השבועות, כרגלנו בקודש, אני מחליף את ידידי שר השמחה ממיימון, שנוסע ל-770 כמידי שנה, וכן, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם שעתיים של שטייגן, לימוד תורה. מיד אנחנו עוברים לשיעורו של מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטא. שבוע טוב ומבורך.

0: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, הלילה בשעה 11, כאן בכל ברמה.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 10, הנה החדשות. חטיבה 551 בפיקוד אוגדה 91 פתחו במרדף אחר מחבל חמוש שזוהה באזור מג'דלזון שבדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי הכוחות פתחו באש לעבר המחבל ולאחר סריקות נרחבות הוא חוסל. ברוך השם, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב לאתר אקסיוס האמריקני כי ראש הממשלה נתניהו ביקש ממנו פגישה בבית הלבן וכי היא עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא לאחר שובו של טראמפ מפסגת נאטו. עם זאת, גורמים ישראלים אמרו כי אין עוד התארגנות לפגישה וכי ספק שהיא תתקיים בשבוע הבא. ערוץ הערבייה הסעודי דיווח מפי מקורות כי הסבב הבא של שיחות המסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתקיים בפקיסטן ב-11 ביולי למניינם. עוד דווח כי הוא יעסוק בעיצומים על איראן, בחספי איראן המוקפאים ובסוגיית הגרעין. טקס ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי, שחוסל לפני כ-4 חודשים במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, נערך בבירת טהרן. בתום מסע ההלוויה שימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר הולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. מדינת ישראל פרסמה התייחסות רשמית בשפה הפרסית להלווייתו, ובה נכתב רבים הגיעו לא כדי להתאבל, אלא כדי לוודא שהוא באמת מת. העיתון השארק אל אוסאט, היוצא לאור בלונדון בשפה הערבית, דיווח כי ישראל הרחיבה באופן משמעותי את שליטתה הקרקעית ברצועת עזה וקידמה את הקו הצהוב לעומק שטחים נוספים. לפי 4 מקורות בשטח טוען העיתון כי כוחות צהל פועלים כמעט בכל אזורי הרצועה, מחאן יונס בדרום ועד ג'באליה בצפון, כשברוב האזורים ההתקדמות הגיעה עד לכביש סלאח א-דין שחוצה את הרצועה לאורכה. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד הודיע באופן רשמי כי הוא פורש מהליכוד לאחר יותר מ-20 שנה של חברות במפלגה. החלטתי לא להתמודד בפריימריז בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד בכנסת הבאה ולצאת לדרך פוליטית חדשה. דברי אדלשטיין, ששימש במהלך הכנסת הנוכחית משך תקופה ארוכה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון ועורר ביקורת רבה בקרב הקואליציה באשר להתנהלותו הלאומתית סביב הרפורמה המשפטית וכן בהליך חקיקת חוק הגיוס. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחר נהיה ובלי שינוי ניכר במידות החום, ביום שני דומה, וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: מוריי ורבותיי, בפרשה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ונתת מהודך עליו להעמיד מנהיג לעם ישראל שימשיך להנהיג אחריו. משה רבנו מבקש אלוהי הרוחות לכל בשר, והקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. רש"י כותב שהולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. ישנם אנשים קצת במזג כזה ובמזג כזה, והמנהיג הוא צריך ללכת ולהתאים עצמו לכל מקום, איך לדבר עם אלו ואיך לדבר עם אלו, איך לאחד את כולם. ואם יורשה לומר, שברוך השם הדור הזה שלנו זכה איש, אם אפשר לומר, איש אשר רוח בו, מלאך אשר רוח בו, שהולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, אם זה הגדולים לפי גודלם, אם זה הקטנים, אנחנו רואים פה במסיבות סידור, איך הרב פונה לכולם, הן הדיינים הגדולים והן הקטנים. אבל עוד נקודה, ראיתי היום דייקו ברש"י, רש"י כותב, איש אשר רוח בו, שהולך כנגד רוחו של כל אחד. ראיתי שדייקו, נכון שהולכים עם רוחו של כל אחד, אבל לפעמים צריך גם כן כנגד רוחו של כל אחד. כשהרב רואה שחס ושלום חומות הדת עומדים עלינו לחלותנו, כשרואים שיש פרצה בדת ישראל, אז הרב שם בעוז ותעצומות כנגד כל הרוחות. אם צריך להעמיד את התורה על תילה, אם צריך להעמיד דברים על דיוקן, אז באש ובמים הרב מוסר את נפשו, כדי שלא לוותר חס ושלום על קוצו של יהוד. וזה לא רק בשנים האחרונות, זה כבר התחיל עוד לפני כ-40 שנה, כבר בקום המקום הקדוש הזה, הבניין המפואר הזה, חוכמה מפוארה, בכלי מפואר, יחווה דעת, שהשבוע כולנו היינו עדים למהפכה העצומה שהרב חולל, והרב שם, מי ששם לב, עבר משפט שנגע מאוד לליבי, ואין ספק ללב כולם. הרב אמר שם את הפסוק, במשך תקופה ארוכה חווה דעת ידעה עליות ומורדות מכל מיני בחינות. הרב אמר את הפסוק, כל משבריך וגליך עליי עברו. אבל אנחנו יכולים לומר לרב עכשיו, אחרי 40 שנה, אחרי הבניין המפואר, אחרי מאות תלמידים ואברכים שנמצאים בזכות מרן שליטה, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. היו ימים קשים, 40 שנה עקות בדור, לכתך אחריי במדבר, אבל נוצר תאנה יאכל פריה. עכשיו ברוך השם, כל בנייך, כל תלמידייך, לימודי השם, וזה עוד בעזרת השם מתברך עוד ימשיך ויגדל, ותבואי בעדי עדיים, מתוך בריאות איתנה ונהורה מעליה, יזכה הרב בעזרת השם להמשיך להאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל, עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: תודה רבה. תודה רבה לכבוד הגאון הרב אברהם דרשן שליטה. מזל טוב להולדת הנכד הראשון. הגאון הרב אברהם דרשן, ברוך השם, הוא ראש כולל אצלנו בבית המדרש יחווה דעת. בעזרת השם, תמשיכו מעלה מעלה. להפיץ מעיינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון. המשנה בתענית דף כ"ו אומרת ששבוע שחל בו תשעה באב אסור לכבס, אסור לכבס. הגמרא דנה האם מותר גם, האם הדין הזה של כביסה זה דווקא עצם הכביסה כדי ללבוש? מה יהיה הדין אם אני רוצה לכבס בשביל אחרי תשעה באב? המסקנה של להלכה, זה יש בזה בגמרא מחלוקת, המסקנה להלכה שאסור. כך נפסק, כך פוסקים הרמב״ם, כך פוסק השולחן ערוך, שאפילו לכבס ולהניח אסור. זאת אומרת, יש כאן איסור על עצם הכביסה. יש גם איסור ללבוש מכובס. נדבר על זה בהמשך, על ללבוש מכובס. אבל קודם כל נדבר על האיסור לכבס. עכשיו, לספרדים, הספרדים הולכים פה אחרי מה שכתוב במשנה, ולפי מה שנפסק, גם לפי מה שמבואר בגמרא, שהאיסור הוא בשבוע שחל בו תשעה באב. כמובן שהשנה תשעה באב חל ביום חמישי, אז יהיה מותר לחבס במוצאי תשעה באב מפני כבוד השבת. זה כבר משהו אחר, מפני כבוד השבת. בשנים רגילות האשכנזים מקפידים אפילו במוצאי תשעה באב לא לחבס עד למחרת בצהריים. אבל השנה אפשר להקל. אותו דבר לגבי תספורת. מפני כבוד השבת, השנה אפשר להקל כבר ביום חמישי בלילה למנהג האשכנזים. לספרדים בלאו הכי מותר. הדבר היחידי שיש גם השנה, זה הנושא של אכילת בשר ביום עשירי באב, ביום שישי, שבזה האשכנזים מחמירים עד חצות, והספרדים בכל יום שישי לא אוכלים בשר. ובכן, אבל לגבי כביסה, המשנה דיברה על לחבס, וכפי שאמרתי, גם אם הוא מחבס, לא בשביל ללבוש את זה בתשעת הימים, עצם המלאכה הזאת של כביסה אסורה. עכשיו, לחבס זה כולל בגדים ללבישה, זה כולל גם כן מפות, שולחן, או מגבות, כל בגד שהוא, כל דבר, סדינים למשל, סדינים, ציפות, קריות, כל הדברים האלו אסור לחבס. זאת אומרת, האיסור בכביסה הוא כללי. וכותבים רבותינו הראשונים, הרמב"ן כותב, שאפילו מי שאין לו אלא בגד אחד, אסור לו לחבס אותו. שישאר בבגד הזה כל השבוע הזה, אסור לחבס אותו. ובכן, אז הספרדים נוהגים את האיסור הזה, כפי שכתוב בגמרא ובמשנה, בשבוע שחל בו תשעה באב. האשכנזים, כותב הרמ"א, שנוהגים להחמיר בכל זה מראש חודש. כן? הם מוסיפים, השנה זה יהיה תוספת של עוד ארבעה ימים, אנחנו מתחילים במוצאי שבת, אצלם זה מתחיל מיום רביעי, שלישי בלילה, ליל ראש חודש, מתחיל כבר האיסור לא לחבס ולא ללבוש בגד מחובס. כן, יש קולות מסוימות, כיוון ש... זאת אומרת, בארבעת הימים הללו למנהג האשכנזים, זאת אומרת, מראש חודש ועד שבת, שזה רק מנהג, אז יש פה ושם קולות מסוימות, למשל, אם אין לו אלא בגד אחד, אדם יש לו מסכן רק בגד אחד, הוא ילבש אותו תשעה ימים, אז לכן, מי שאין לו אלא בגד אחד, למנהג האשכנזים, עד שבת, אפשר להקל לחבס אותו. אבל משבת והלאה, כאן זה כבר מדין המשנה, אנחנו צריכים לדעת שכאן זה גזרת חכמים. זה חמור יותר מכל הדברים שיש לנו בימי בין המצרים, כל מנהגי בין המצרים. רוב הדברים זה מנהג. פה לגבי כביסה ולגבי תספורת בשבוע שחל בו תשעה באב, זה גזרת חכמים שהתקבלה אצל התנאים בדור שאחרי החורבן. ולכן בוודאי שצריך כל אחד ואחד להיזהר מאוד. אז כמו שאמרתי, הרמב"ן מוכיח מהגמרא, הגמרא אומרת שהכובסים, יש אנשים שהיה להם, העבודה שלהם הייתה לחבס בגדים, היו בטלים, אין להם עבודה. מזה אנחנו מבינים, למה אין עבודה? אולי שיחפשו את המפות, שיחפשו את המגבות, או את הסדינים. אנחנו רואים שכל... הדברים אסור לחבס, גם מפות, הכל הכל מזה, מזה יצאה ההלכה הזאת, כך כותב הרמב"ן, וכך ההלכה. עכשיו, השאלה היא, היום יש מכונות כביסה אוטומטיות. אז אני לא מחבס בעצמי, אני נגיד לוחץ על הכפתור, וזה הכל, אני שם את זה בתוך המכונה, ואני לוחץ על הכפתור. התשובה היא שגם זה אסור, בלי שום ספק. זאת אומרת, עצם הכביסה היא אסורה. אפילו אני לא מתכוון ללבוש, כפי שאמרתי קודם. אני רוצה ללבוש את זה רק אחרי תשעה באב. עצם הכביסה אסורה. ובאמת, אנחנו יכולים ללמוד את זה מעצם הדבר שחכמינו אסרו אפילו לומר לגוי שיחבס בגדים של יהודי. כך נפסק בשולחן ערוך, סימן תף קוף נון א', כמדומני בסעיף י' ד'. לא, בסעיף י' ד' כתוב על בגדי הקטנים, שאפילו את בגדי הקטנים אסור לחבס. אבל באמירה לגוי זה כותב הרמה. הרמה כותב שאסור לומר לגוי לחבס בגדים של הישראל. כותב הרמה, אסור ליתן כלים לחובסת עינה יהודית לחבס מראש חודש ואילך. אבל קודם ראש חודש מותר לתת לה, אף על פי שכובסת אחר ראש חודש. עכשיו ככה, צריך לדעת, פה יש חומרה גדולה מאוד. בדרך כלל, אנחנו יודעים תמיד, אנחנו נתקלים בנושא של אמירה לגוי לגבי שבת. בשבת, יהודי שמחלל שבת, זה חמור מאוד מאוד, זה אחד מהעבירות הכי חמורות. עונשו חמור מאוד. מה הדין באיסורי דאורייתא שאין בהם קראת או סקילה כמו שבת? למשל, לומר לגוי, לעבור על איזה, לעשות איזה דבר שלאו מהתורה. התורה אוסרת, לומר לגוי שיעשה. אז יש הגמרא דנה בזה במסכת בבא מציעא דף צדיק. אם מותר לומר לגוי, חסום פי פרתי ודוש בה. כתוב בתורה, לא תחסום שור בדישאו, זה לאו מהתורה. זה לאו. זה לא כמו שבת. שבת זה איסור סקילה. לא תחסום שור בדישאו, זה לאו. אז הגמרא דנה, אם מותר לומר לגוי, חסום פי פרתי ודוש בה. עכשיו, הראב"ד והאור זרוע אומרים שהמסקנה היא להקל. הגמרא לא פושטת את השאלה, נשארת בספק, אז הם אומרים שלהקל. כמו, למה? כי האמירה לגוי זה דרבנן, הספק דרבנן לכולה. אבל הרבה הרבה ראשונים חולקים עליהם ופוסקים לאסור. ככה בוודאי ההלכה. יש ראשונים שלומדים שפשט בסוגיה שמה, שהגמרא כן פושטת את השאלה לאיסור. ויש ראשונים שאומרים ששאלות שבגמרא, בעיה דלא הפשיטה בגמרא, כשהגמרא מסתפקת באיזה דבר, אפילו בדרבנן הולכים לחומרה. כאן בנושא הזה מעריכים הראשונים דנים לכאן ולכאן, אבל המסקנה, כמעט כל הראשונים פוסקים שאיסור אמירה לגוי זה בכל איסורי דאורייתא. עכשיו, מה יהיה הדין באיסורי דרבנן? אני לא מדבר במקום מצווה. בשבת, דבר שאסור מדרבנן לומר לגוי לעשות, אז יהיה מותר כשזה במקום מצווה. שבות דשבות במקום מצווה. אבל מה יהיה הדין סתם איסורי דרבנן? כל מיני דברים שחכמים אסרו אותם. האם יהיה מותר לומר לגוי לעשות או לא? אז יש בזה מחלוקת, מחלוקת האחרונים, ופה רוב האחרונים וכמעט כולם מסכימים שמותר לומר לגוי לעשות דבר שליהודי אסור לעשות אותו מדרבנן. זו המסקנה. כן? לא צריך שיהיה צורך מצווה אפילו. זה לא כמו לגבי שבת, שאנחנו צריכים שבות דשבות במקום מצווה. אפילו שלא במקום מצווה, מותר לומר לגוי לעשות איסור דרבנן. אבל פה אנחנו רואים שהחמירו. הרי כל האיסור זה גזירת חכמים שלא לחבס בשבוע שחל בו תשעה באב. בכל זאת, פוסק הרמה והמקור שלו בדברי הראשונים, שאסור לומר לגוי, אפילו כותב החידה, אפילו אם הגויה היא עובדת אצלי, היא באה לוקחת את זה לבד והיא מחבסת. והיא לא מחבסת את זה בבית שלי אפילו, זה לא משנה. עצם הדבר שיש כאן את הגזרה הזאת של חכמים לא לחבס, אז זה כולל אפילו אמירה לגוי, מכיוון שזה כמו הסח הדעת מהצער, אנחנו צריכים להרגיש צער על חורבן בית המקדש. לכן אני גם הייתי מציע לכל אחד לא לחפש קולות בדברים האלו. מה שמותר מותר, אבל מה שאסור לא לחפש קולות. הגאון הרב אלישיב, כשהיו שואלים אותו שאלות, מנסים למצוא איזה פתרונות, איזה קולות בנושאים האלו של תשעה באב, הוא היה אומר לבן אדם, תגיד לי, אם זה היה אבלות חלילה על אבא שלך, היית מחפש קולות? לא, אתה מבין שאתה צריך להתאבל. אם על תשעה באב אתה שואל, סימן שאתה לא מספיק מרגיש צער על חורבן בית המקדש. זאת אומרת, חכמנו פה רצו שאנחנו נרגיש צער, ואסרו אפילו גוי, על ידי גוי, שהגוי מחבש את הבגדים. אז אם זה כך, מזה אנחנו יכולים להבין שגם אם אנחנו נלחץ על כפתור של מכונה אוטומטית וכיוצא בזה, גם ניקוי יבש. ניקוי יבש זה בלי מים. זה ניקוי, אבל זה ניקוי, זה כביסה. אין שום ספק שזה נקרא כביסה. אף אחד לא יעלה על דעתו להגיד שלגבי חול המועד, למשל, יהיה הבדל בין ניקוי יבש לניקוי רגיל. אם אדם יחבס בניקוי יבש בשבת, אז הוא יהיה חייב מהתורה על עצם הכביסה משום מלאכת מלבן, חוץ מהפעלת החשמל, שגם זה יש לו עוד איסור חמור. אבל חוץ מזה, זה ודאי נקרא מלבן. למה? כי הבגד, במציאות אנחנו יודעים שהבגד בניקוי יבש הוא נהיה נקי ו... וראוי ללבישה, ואין בו לא זיעה ולא נשאר בו שום דבר. אז לכן אין ספק שגם כמו שאסור אמירה לגוי, כך גם כן אסור לחבס גם במכונה אוטומטית. לגבי אמירה לגוי בייסורי דרבנן, אני לפני שתי שמיטות, זה היה לפני 14 שנה, כמעט 14 שנה, 12 שנה, שאלו אותי יהודי שיש לו פרדס, אם מותר לומר לגוי שיעבוד בפרדס שלו. כי בימינו רוב הראשונים סוברים ששמיטה זה רק מדרבנן. אז אם נאמר שזה דרבנן, ונאמר שבאיסורי דרבנן מותר לומר לגוי, אז למה זה לא? מה נשתנה שביעית משאר איסורי דרבנן? אבל באמת זה מאוד לא פשוט להגיד כך. למה? בשביעית יש שאלה גדולה מאוד, האם הרצון של התורה שהארץ תשבות, או שאני לא אעבוד בשביעית? האם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שעם ישראל ישבו וילמדו תורה ולא יעבדו עבודת הקרקע, התורה אוסרת עלינו, או שהתורה רוצה שארץ ישראל תשבות? הלשון של הפסוק, ושבתה הארץ שבת להשם. מצד שני, את צפיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. יש שתי משמעויות. מקום אחד כתוב בתורה שזה האיסור על האדם, ומקום שני כתוב שזה האיסור שהאדמה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדמה תשבות. וזו שאלה שכבר דנים בה גדולי האחרונים, ולהלכה אנחנו מחמירים גם באמירה לגוי. השאלה היא, במקרים מסוימים, האם יש אפשרות להקל, לעשות דברים...
2: מידות טובות, בהגשת ניל קפטן.
1: אני חושבתי בנושא הזה תשובה ארוכה מאוד, זה נתפס בהלכה ברורה חלק חף. הסימן הראשון שמה, אני מדבר על כל הנושא של אמירה לגוי באיסורי דאורייתא, שהם לא שבת, וכן באיסורי דרבנן, ושם אני דן על שביעית. ושם אני מביא שיש באמת כמה דברים שהם דרבנן, שלמרות שבאופן כללי אנחנו קובעים שבאיסורי דרבנן מותר אמירה לגוי, אבל יש דברים שחכמים עשו. אחד הדברים זה הכביסה בשבוע שחל בו תשעה באב. למרות שזה ודאי רק גזירת חכמים, פה בוודאי אסור גם לומר לגוי. אבל עכשיו, יש פה אפילו יותר מזה, שימו לב. מה יהיה הדין אם אני, אין לי בגדים ללבוש, אין לי מספיק בגדים. ואני יושב וחושב, מה יהיה במוצאי תשעה באב? אני רוצה ללבוש בגדים. האם מותר לי לומר לגוי שיחבס לי בשבוע שחל בו תשעה באב, כדי שאני אלבש את זה אחרי תשעה באב? אפילו זה אסור. אפילו זה אסור, כי עצם הדבר למסור לגוי, שהגוי יעשה את המלאכה הזאת בימים האלו בשבילי, זה אסור. בכלל למסור לו את הבגדים לכביסה, אפילו לא להגיד לו, תחבס את זה היום. למסור לו את הבגדים לכביסה, ולהגיד לו, מצידי תחבס את זה אחרי תשעה באב. לא, גם זה אסור. אבל אם אני מוסר לו את זה לפני תשעת הימים, נגיד למנהג האשכנזים, יום שלישי, ערב ראש חודש, ולספרדים עד שבוע שחל בו תשעה באב. אני נותן את זה לגוי, ואני אומר לו, בבקשה, תחבש את זה מיד. או שאני אומר לו, בבקשה, תחבש את זה אחרי תשעה באב. אני נותן לך את זה עכשיו, תחבש את זה אחרי תשעה באב. במילים אחרות, מה אמרתי לו? אל תחבש את זה בימים שאסור לחבש. אני נתתי לך אפשרות או קודם או אחרי. והגוי אומר, טוב, בסדר, אבל הוא הולך ומחבש את זה בשבוע שחל בו תשעה באב. כאן באמת זה יהיה מותר. אם אני מוסר לו לפני, אני מסביר שוב, אם מסרתי לו לפני תשעת הימים, יש למשל, בחוץ לארץ זה מאוד מצוי, אנשים הולכים למכבסה ומבקשים, נותנים להם, נגיד, אשכנזים ביום שלישי, ערב ראש חודש, או ספרדים, נותנים להם את זה ביום שישי, ערב שבת חזון, נותנים להם את זה. עכשיו, הגוי מצידי, אני מבקש ממנו, תחבס את זה מיד. והוא לא, הוא מחבס את זה בשבוע שחל בו תשעה באב, אין בזה שום בעיה. למה? כי זה נקרא הדעתה דנפשי. הדעתה דנפשי, זאת אומרת, אני נתתי לו את האפשרות לעשות את זה בזמן שגם לי זה מותר. הוא החליט לעשות את זה בזמן שלי זה אסור. למה? משתלם לו. הוא רוצה לזרז את זה, הוא רוצה להרוויח את הכסף יותר מהר, יש לו סיבות שלו, הוא עסוק בדברים אחרים, והוא רוצה לגמור את העבודה, הוא לא רוצה שיצטבר לו עבודה. אז פה זה נקרא דאטה דנפשה, ופה אפילו לגבי שבת זה מותר. יש הרבה דוגמאות לזה לעניין שבת. למשל, יש לי כלים לשטיפה. אני אומר לגויה, תשטפי את הכלים. מותר לי להגיד לה שתשטוף את הכלים. אני רוצה להשתמש בכלים האלו. בליל שבת אכלנו, אני רוצה להשתמש בהם בשבת בבוקר. אני אומר לה, תשטפי את הכלים. עכשיו הגויה רואה שיש בבית מדיח כלים. אז היא אומרת, למה אני אעבוד צלחת, צלחת, הרבה זמן. אני אשים אותם במדיח כלים, וגמרנו. אז אין שום בעיה. לספרדים אין בזה שום בעיה. למה? מכיוון שמה שהיא עשתה, זה הדעתה דנפשה. היא רוצה להקל על עצמה, היא לא רוצה לעבוד קשה. היא לא מצווה לשמור שבת. היא לא צריכה לשמור שבת. אז ממילא, במקום לשטוף אותם אחד אחד, היא שמה את זה במדיח ומפעילה את המדיח. אז זה נקרא דאטה דנפשה. לאשכנזים, אם המדיח משמיע קצת קול, אני לא יודע, לא מבין כל כך בדברים האלו, אבל המדיח שיש לי בבית הוא כן משמיע קול, קול מסוים. עכשיו, למנהג הספרדים, מרן השולחן ערוך בסימן ראש נון ב' פוסק שזה מותר, אפילו שזה משמיע קול. אם אתה עושה, מתחיל מלאכה ביום שישי. למשל, אתה מכניס כלים, בגדים לתוך מכונת כביסה ביום שישי, והמכונה ממשיכה לפעול בליל שבת, אפילו שהיא משמיעה קול, כיוון שאני לא עשיתי שום מלאכה בשבת, מותר. כך פוסק מרן השולחן ערוך. אבל האשכנזים מחמירים בזה. האשכנזים מחמירים בכל דבר שמשמיע קול. המזגנים, לכאורה, פעם שהמזגנים היו משמיעים רעש כמו טרקטור, אז לאשכנזים היה אסור להדליק את המזגן ביום שישי שהוא יפעל בשבת. אבל היום, ברוך השם, המזגנים הם שקטים מאוד מאוד, לא משמיעים שום קול. אז לכן גם לאשכנזים ודאי שאפשר להפעיל את זה מיום שישי, אין שום בעיה. אבל מדיח כלים זה תלוי. לספרדים מותר, כמו שאמרתי, כשהגויה, אם היהודים מפעיל אותו ביום שישי, מותר. ואם הגויה מפעילה את זה אצלי בבית בשבת, גם כן מותר, כי זה הדעתה דנפשה, כי אני אומר לה לשטוף ידנית, והיא מעדיפה לעשות את זה במדיח כלים. אצל האשכנזים זה תלוי אם זה משמיע הכל או לא. עכשיו אני אתן עוד דוגמאות של הדעתה דנפשה. יש לי כלים בשבת בצהריים. אני לא מתכונן להשתמש בהם בשבת. עכשיו, אני ממילא אסור לי לשטוף אותם בשבת. אני אומר לגויה, תשטפי לי אותם במוצאי שבת. כן, הבעיה פה זה איסור דרבנן של הכנה מחול, משבת לחול. עכשיו, הגויה הזאת, מה, היא רוצה ללכת במוצאי שבת, אני יודע, יש לה איזה משהו, היא רוצה ללכת לכדורגל, אני יודע מה. אז היא אומרת, אני אעשה את זה בשבת. אז זה גם כן נקרא דאתא דנפשא. היא רוצה לעשות את זה בשבת, כדי שהיא תהיה פנויה במוצאי שבת. אז גם כן זה נקרא דאתא דנפשא וזה מותר. עוד יותר מזה, כותב הכנסת הגדולה. אם למשל, אני רוצה ללמוד, או לעשות איזה משהו, החדר יש חושך, ואני רוצה שהגוי ידליק לי את האור. עכשיו, אם אני אגיד לו להדליק, אז בלי ספק, זה איסור, זה אמירה לגוי, אפילו לצורך מצווה, הרי אין שום ספק שזה אסור. אבל אני יכול להגיד לגוי, תשמע, יש לי בספרייה שמה איזה ספר, ותביא לי את הספר הזה. עכשיו, הגוי נכנס, הוא רואה שחושך, איך הוא יביא את הספר? אז מה הוא עושה? הוא מדליק את האור. הוא מדליק את האור, הוא הדליק את זה בשביל עצמו, שהוא יכל לראות את הספר. אחר כך מותר לי להגיד לו, אל תחבא. להגיד לו, אל תחבא, זה מותר. אותו דבר כותבים הפוסקים, שאם אני רוצה שיהיה לי אור במטבח, חושך במטבח, אני יכול להגיד לגויה, תשטפי את הכלים. ואז היא צריכה אור, היא מדליקה את האור בשביל עצמה, ואז מותר לי להגיד לה שתשאיר את האור. כל הדוגמאות האלו, זה נקרא דאתא דנפשא. אבל תמיד צריך לשים לב שיש אפשרות לגוי לעשות באופן שמותר ליהודי. זה נקרא דאתא דנפשא. למשל, כשאני אומר לגויה לשטוף את הכלים, והיא מכניסה אותם למדיח כלים. אם אני אומר לה את זה ויש כמות עצומה של כלים, יש 1,000 כלים, היא לא יכולה לעשות את זה. אז היא מכניסה את זה, אז פה זה לא נקרא דאתא דנפשא. או אני לוקח גוי ואני אומר לו, תשמע, תקח את הארגז הזה, מלא צלחות, כוסות, ככה, כבדים מאוד, תרים את זה לקומה חמישית. אפילו שהוא גוי חזק, הוא לא יכול, הוא יתחיל יעלה, קבל כאבים, הוא לא יכול לעלות. גם אם הוא יהיה חזק, הוא לא יכול, הוא יתחיל יעלה, קבל כאבים, הוא לא יכול לעלות. גם אם הוא יהיה חזק, אז הוא עולה במעלית בגלל זה,

אני פעם התארחתי באיזה בית, ואמרתי לבעל הבית שיגיד לגויה לפני שבת, אל תחבי את האור בחדר שלי, אני רוצה לשבת ללמוד, מה אני חוזר הביתה, אני אומר מה אני אלך ביד חושך, שירו את האור בחדר שלי. אז אמר לגויה, אל תחבי את האור בחדר. אוקיי, באנו בלילה, היא קיבתה את האור בחדר. אז עכשיו אמרתי לו, השאלה היא פה, כאן, כיוון שהיא לא שמעה בקולו, היא עשתה טעות. כשגוי מתקן את הטעות של עצמו, אז יש אולי צד להקל, אז אולי יהיה מותר לשאול אותה לכל הפחות, להגיד לה, למה קיבית את האור? ואז היא תלך ותדליק. עכשיו, זה שהתארחתי אצלו, הוא היה תמיד חכם, הוא אמר לי, בשביל מה? אני אתן לך היתר יותר פשוט. קרא לגויה, אמר לה, יש לי, אני צריך את העניבה הירוקה שיש שם בארון, תביא לי אותה. אז היא הלכה מהר לארון, חושך, אז היא הדליקה את האור. אז זה, ודאי שזה מותר, כי כאן זה לא סתם הדעת הדנפשה, אלא זה לצורך עצמה. אבל גם כשזה לא לצורך עצמו, אלא הדעת הדנפשה, אותו דבר בזמנו, הגאון הרב ז'ולטי, הוא היה רב ראשי לירושלים, ובבתי מלון היה מקובל שכל אדם, יש תפריט כזה, מגיעים בליל שבת, יושבים סביב השולחן אנשים, זה רוצה בשר, זה רוצה עוף, זה רוצה, כל אחד רוצה משהו אחר, הוא יכול לבחור. אז הגוי היה בא, מסתובב ליד השולחן, שואל כל אחד, מה אתה רוצה? בשר, עוף, ככה הוא היה רושם. אז באו אנשים ואמרו לו, מה זאת אומרת? הגוי רושם בשבת. אבל לא, זה נקרא דעת הדנפשה, למה? מצידי, כל אחד שהוא שואל אותו, שילך יחזור 10 פעמים, ילך ויחזור. הוא פשוט מפחד שהוא לא יוכל לזכור, אז לכן, מה הוא עושה? הוא שואל כל אחד והוא רושם, ואז הוא עושה חשבון, יש 3 כזה, 2 כזה, 1 כזה, ואז הוא מביא לכל אחד מה שצריך. אז שוב, כל דבר שהגוי, או אני למשל, מבקש שתייה בבית מלון, מבקש שתייה מהגוי. אז הגוי שואל, איזה חדר אתה? אומרים לו, את החדר? הוא רושם את זה על שם החדר. היום יש בתי מלון שהם כבר עושים, שיש, הפקידים הם יהודים, אז במקום שהוא הגוי שצריך לרשום, הם שמים כמו מין מספרים כאלו, מהדקים אותם, שמים את זה בתוך איזה מקום, וככה יש להם סימן כזה שהם יודעים מה הבן אדם לקח. אבל למעשה בגוי, אם הוא שואל איזה חדר, תגיד לו, הוא ירשום את זה, מצידי שיזכור. הוא לא יכול לזכור, קונים הרבה שתייה, והוא לא יכול לזכור, זה בעיה שלו. זאת אומרת, הרישום שהגוי רושם, זה נקרא הדעתא דנפשיה. אז אכן תמיד בהדעתא דנפשיה אנחנו מקלים, גם בנושא הזה, למרות שכל כך אנחנו רואים שחכמנו החמירו, שאפילו אמירה לגוי אסורה פה. אפילו אמירה לגוי אסורה לכבס בשבוע שחל בו 9 באב לספרדים, ולאשכנזים בתשעת הימים. אף על פי כן, אם נתתי לו את זה לפני, והיה לו הזדמנות, היה לו זמן, מבחינתי, נתתי לו ביום שישי בבוקר, והוא יכול במשך היום לחבס, אבל יש לו תור, ויש לו הרבה, והוא עשה את זה בשבוע הבא, אין שום בעיה, מכיוון שזה נקרא הדעת הדנפשה. זה קבלנות גם כן, יש עוד כל מיני צדדים להקל בדברים כאלו. עכשיו אנחנו נחזור לנושא של כביסה בתשעת הימים. אמרנו שאסור לחבס אפילו מפות. עכשיו, לגבי בגדי ילדים קטנים. פעם היו מחליפים חיתול מבד, והיה צריך לשטוף את זה כל פעם. אז בזה מותר. בזה הרמה כותב, שמרן הבית יוסף גם כן כותב, וגם הרמה שזה מותר. למה? כי זה לא בגד רגיל שבן אדם לובש, זה בגדים שמתלכלכים הרבה, וזה צורך קטנים שבן קודם לא מבינים כלום, אז לכן מותר. אפשר, אבי מורי היה מקל עד גיל 3 אפילו. כל בגדי ילדים, גם כמה גדולי הפוסקים התירו, ילדים קטנים הם מתלכלכים מהר מאוד, הם לובשים בגד, הם לא יודעים לשמור על הנקיות של הבגדים, הם מתלכלכים, אז מה תקנה להם 20 בגדים?

0: כל שעתיים תחליף להם בגד. אז לכן ילדים עד גיל שלוש, מכיוון שהם גם לא מבינים את המשמעות של החורבן, אז ודאי שאפשר להקל לכבס את הבגדים המלוכלכים שלהם, כשאין מספיק, אם יש, יש. אבל אם אין מספיק בגדים, יתלכלכו כל הבגדים שלהם, אז אפשר להקל לכבס את הבגדים הללו בשבוע שחל בו תשעה באב. עכשיו, לגבי לבישת מכובס. במשנה כתוב שאסור לכבס. אבל לא רק שאסור לכבס, אסור גם כן ללבוש בגד, יש פה מחלוקת ראשונים, האם לבישת בגד מכובס זה רק בגד שכיבסו אותו בשבוע שחל בו תשעה באב, או גם שכיבסו קודם. יש לי בארון בגדים מכובסים. להלכה נפסק שגם בגד שכיבסו אותו לפני, זאת אומרת כיבסו אותו בהיתר, עצם לבישת מכובס בשבוע שחל בו תשעה באב אסור, ולאשכנזים מראש חודש. עכשיו, כמובן שבמיוחד בימים הללו, שזה ימים חמים מאוד, העולם הולך ומתחמם, ולהישאר תשעה ימים עם בגד אחד, זה ודאי לא בא בחשבון, זה לא שייך. הבן אדם מזיע, והיום אנשים מחליפים בגדים כל יום. ולהישאר בבגד אחד תשעה ימים לאשכנזים, ולספרדים השנה זה חמישה ימים, זה דבר קשה מאוד מאוד. אז כאן יש לנו את הפתרון שמצאנו בהלכות אבלות. הרי בהלכה הזאת גם אבל אסור לו להחליף בגדים. קודם כל שתדעו שאבא שלי בחזון עובדיה מתיר להחליף גופיה. גופיה ותחתונים, שזה בגד שנועד לספוג את הזיעה, אז הוא מתיר, וכמובן גם גרביים. אלה הדברים שזה בגדים שמיועדים לספוג את הזיעה, אבל הוא בפירוש בעצמו אומר אבל שעדיף לא לעשות כך, אלא על ידי נתינה לאחר. אז אני אסביר את הנושא של נתינה לאחר. לגבי אבל, אדם אבל, הוא יושב שבעה, אסור לו ללבוש בגד מכובס. עכשיו, הוא לבש בגדים, אחרי יום, יומיים, הוא מזיע, הוא רוצה להחליף בגדים. אז מה הפתרון? אז כתוב שהוא יכול לתת את זה, התוספות ככה כותבים, שיכול לתת את זה לאחר, שילבש את זה חצי יום. הריבש כותב גם כן, שאפשר לתת את זה על ידי אחר. יש חולקים. יש חולקים בזה. אבל כך כותבים התוספות והריבש, וכך פוסק הרמה ביורי דעה. כך פוסק המעריקש, כך פוסקים גדולי האחרונים, שאפשר להקל באבל על ידי שאחר ילבש את זה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם אחר לבש את זה, אז ממילא זה כבר לא נקרא בגד מכובס. זה כבר בגד משומש שלבשו אותו, אז ממילא זה מותר. כאן כותב הרמה שמספיק שעה אחת. התוספות והריבש כותבים יום אחד, חצי יום, אבל הרמה כותב שעה אחת. כותב השח, לא צריך גם שעה זמנית. שעה רגילה. למה? כי שעה זה ודאי כבר זמן שהבן אדם, הבגד כבר ספג טיפה זיעה, זה כבר לא נקרא בגד מכובס. אחרי שעה זה לא נקרא בגד מכובס. ובכן, אז זה, כפי שאמרתי, לגבי אדם אבל שיושב שבעה. אז יש אפשרות על ידי שמישהו אחר לובש את הבגד שלו במשך שעה. ממילא, כותב בן איש חי, שאנחנו יכולים ללמוד מזה לגבי שבוע שחל בו תשעה באב. פה אנחנו יכולים בעצמנו, לפני שיגיע הזמן, ללבוש את הבגד, לקחת. כך אנחנו פותרים את כל הבעיה. זה הפתרון שכל אחד ואחד צריך לעשות את זה. לא לחכות לרגע האחרון ולא להתרשל, אחר כך הוא יבוא וישאל את הרב, שכחתי, מה אני אעשה? אין לי. אז הרב יגיד לו, כן, אין מה לעשות. תישאר עם הבגד. אין לו פה אפשרות לתת את זה למישהו אחר שילבש. למה? כי גם כי כולם אסור להם. אלא אם כן שימצא איזה גוי שילבש לו את הבגדים שלו. אבל אין לנו שום אפשרות. לכן כל אחד, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. אדם חכם לא נכנס לשאלה איך פותרים את הבעיה, אלא הוא דואג שלא תהיה בעיה בכלל. אז לכן, לפני שיגיע, במיוחד אצל האשכנזים, שזה מראש חודש, אז הם צריכים כבר לפני ראש חודש. אפשר לקחת יום אחד, כמה שעות, להחליף את כל הבגדים. פה אפשר לעשות את זה גם בבגד שסופג את הזיעה, הכל, גופיה, גרביים, הכל הכל. להחליף הכל הכל, ולשבת ללמוד שעה. גמרנו, אחרי שעה, עוד פעם להחליף. וככה להחליף במשך כמה שעות, ולשים מלאי כזה של בגדים, שלבשו אותם שעה, כל אחד לבשו אותו שעה, ואז יש לנו מלאי שלם של בגדים למשך כל הימים, לאשכנזים מראש חודש, ולספרדים בשבוע שחל בו תשעה באב. כמובן שבשבת חזון מותר ללבוש בגדים גם לאשכנזים ביום שישי, סמוך לכניסת השבת, אז הם לובשים בגדים נקיים, בגדים מכובסים לכבוד שבת, כן? מה הדין אם אדם ספרדי או אשכנזי אין לו מספיק בגדים לשבוע שחל בו תשעה באב, והוא רוצה להחליף את הבגדים הללו בשבת? הבן איש חי כותב שזה אסור. למה? מכיוון שהוא פשוט, למה הוא מחליף? כי הוא רוצה להכין לחול. זה ממש מכין משבת לחול. בשו"ת יחווה דעת, אבי מורי, כותב שיש פתרון לזה. הוא בא, הוא הולך בליל שבת לבית הכנסת, הוא לובש בגדים לכבוד שבת, הוא חוזר בערב הביתה, הוא מוריד את הבגדים הללו לפני שהוא הולך לישון. בבוקר הוא קם, יכול ללבוש בגדים אחרים. חוזר לפני שהוא ישן קצת בצהריים, אז הוא מוריד את הבגדים, וככה כל פעם הרי שינה הוא קם, ישן וקם, וכל פעם הוא מחליף בגדים בין שינה לשינה. כאן זה, אין בזה כל כך, זה לא ניכר שהוא עושה, הוא מחליף בגדים כל דבר כאילו מחדש, אז אין בזה כל כך בעיה של מכין משבת לחול. אבל אני אומר לכם, גם אם אדם יעשה ככה, הרי יש לנו השנה חמישה ימים, זה קשה מאוד מאוד, ולכן הטוב ביותר לפני, לא לחכות לרגע האחרון, לפני שיגיע הזמן האיסור, שכל אחד ואחד יחליף את הבגדים שיהיו מוכנים לו לשבוע שחל בו תשעה באב. ופה זה גדול כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות. אנשים הולכים לבית הכנסת, הולכים למקום בין אנשים ולובשים בגדים מלאים זיעה וריח רע, זה בושה וחרפה. ובימים כאלו שזה חם מאוד, הוא ממאיס את כל האנשים שסביבו, ויש גם פה בעיה שבין אדם לחברו. אז לכן כל אחד ואחד שידאג בדברים הללו לעשות את מה שצריך לעשות, להכין את הבגדים, כמו שאמרתי, כל בגד ללבוש אותו שעה, ואז זה נקרא בגד לא מכובס, ומותר ללבוש אותו בשבוע שחל בו תשעה באב. ואם בכל זאת, בכל זאת, בן אדם יתרשל ולא הכין את הבגדים, אז יש פתרון אחר, שיקח, ילך למקום שיש שם הרבה עפר, וישים את הבגד הזה בתוך העפר ככה, ילכלך אותו קצת בעפר, ואז ילבש אותו. עדיף שיהיה בגד מלוכלך קצת, מאשר בגד מסריח. אז זה ככה לכל הפחות יקל עליו קצת. אבל הטוב ביותר שלא ניכנס בכלל לבעיות מהסוג הזה. אני רוצה עכשיו לומר, יש עוד פרט, סליחה, לגבי תלית. הבן איש חי מתיר ללבוש תלית, אם אדם אין לו תלית אחרת, יש לו תלית אחת, והוא קיבס אותה ממש לפני שבוע שחל בו תשעה באב, ואם אין לו אחרת, הבן איש חי מתיר, הוא אומר שלצורך מצווה, תלית מכובסת מותר. ויותר מזה, אם אין לו תלית, יש לו רק תלית חדשה, גם כן אפשר להקל בשבוע שחל בו תשעה באב. כן. למה? מכיוון שזה צורך מצווה. צורך מצווה זה משהו אחר. ויש עוד כל מיני קולות של החלפת בגדים לצורך מצווה. יש שאלה מעניינת שדנים בה פוסקים בדור האחרון. היום, אתם יודעים, הימים הללו של בין המצרים, הם ימים של חלק מהציבור, יש להם כבר חופש. אז מה עושים בחופש? הולכים לבית מלון. עכשיו, כל בית מלון נורמלי, שמכבד את עצמו, מחליף את המצעים כל יום. כל יום מחליפים את המצעים. עכשיו, תארו לכם שהאורח מגיע למלון, ובעל המלון אומר לו, תשמע, אצלנו אנחנו שומרים תורה ומצוות, הסדינים והסמיכות, מישהו ישן שמה שבוע קודם, אנחנו לא מחליפים לך את זה. אף אחד לא הסכים להיכנס למלון. מה זאת אומרת? כן? זאת אומרת, פה אנשים סדינים למעשה, בבית שלנו, אין שום ספק, בבית שלנו אסור לחבס ואסור לישון עם סדינים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב. זה בלי ספק, זה אסור גם בבית שלנו, כן? אבל אני הולך לבית מלון, אז מילא אם אני ישנתי עם הסדינים האלו, אני יכול לסבול כמה ימים. אבל שמישהו אחר ישן עם הסדינים האלו ואני ישן שם, אני לא יכול. אז בשוט ציץ אליעזר דן בזה, גם בשוט מנחת יצחק, וגם אבא מדבר בנושא הזה בחזון עובדיה. המסקנה היא שכאן זה לא, הסדין הזה שהוא משתמש בו, זה לא לתענוג, הוא פשוט לא יכול, אין אפשרות אחרת, אז כאן אפשר להקל. זאת אומרת, ככה, צריך לתת פה הוראה לבעלי בתי מלון. אם חדר מסוים מתחלף האורח בשבוע שחל בו תשעה באב, אז לאורח החדש מותר להחליף את הסדינים. אבל מהרגע שהגיע האורח החדש, אסור להחליף לו את הסדינים. אם הוא שומר מצוות, צריך להגיד לו, תדע לך שזה אסור. זאת אומרת, אם אדם מגיע לבית מלון מערב שבת חזון, או מוצאי שבת חזון, עד ערב תשעה באב, אז בפעם הראשונה, כיוון שזה היה מלוכלך, מאחד אחר שישן שמה, בסדר, מחליפים לו לנקי. אבל מכאן והלאה, הוא צריך לדרוש מהם, כל האורח במלון, לדרוש מהם, לא להחליף לו את המצעים. אסור להחליף את המצעים. זה הלכה, חד משמעית. זה נקרא כמו לבישת מכובסים. כן? אפילו מפות שולחן. אסור. מפות שולחן, לפרוס מפה נקייה מותר, אין בעיה. האיסור במפות שולחן זה לחבס. אותו הדבר במגבות. יש איסור לחבס. אבל לנגב ידיים במגבת נקייה מותר. אבל סדינים, סדינים זה כמו לבישה. סדינים זה כמו לבישה. אז כאן, אז יש חובה על בעל המלון לדאוג לזה, להגיד ללקוחות שלו, תדעו לכם שלפי ההלכה, כל זמן שאתם נמצאים באותו חדר, אסור לי להחליף לכם את זה, אסור לכם להחליף, כן? וגם האורחים מצד עצמם צריכים לדעת שבשבוע שחל בו תשעה באב, אחרי הפעם הראשונה שהם באו וקיבלו סדין נקי, אם הם נשארים באותו חדר, אסור להם, צריכים לתלות שלט על הדלת, יש שם תמיד כתוב, נא לא להפריע. ואז אלה שבאים בסדר את החדר, יודעים שאסור להם להיכנס לחדר, ואז לא יחליפו לו את המצעים. אבל צריכים לשים לב לזה. אז פה זה כולה מיוחדת, בגלל שזה באמת בעיני אנשים, לישון בסדינים וסמיכות שאנשים אחרים ישנו בהם, זה מאוס מאוד, אז בזה באמת אפשר להקל. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. פנחס בן אלעזר, התורה פה מפרסמת לדיראון עולם את שמו של זמרי בן סלו, ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו. מי היה אותו זמרי בן סלו? שככה הוא נשאר למשל ולשנינה לדורות עולם. מי היה? נשיא בית אב לשמעוני. לשמעון היו חמישה בתי אב לכל השבט. אבל לפי דברי חז"ל, לא. הוא לא היה ראש של אחד מבתי אבות של שמעון, אלא הוא היה ראש השבט של שמעון בכבודו ובעצמו. נשיא לבני שמעון, שמצאנו בתורה תמיד, שלומיאל בן צורי שדאי. אומרת הגמרא, זה אותו אדם. שלומיאל בן צורי שדאי, זה זמרי בן סלו. כך אומרת הגמרא בסנהדרין דף פי ב'. זאת אומרת, אנחנו רואים קודם כל שהוא היה אחד מגדולי ישראל, נשיא שבט שמעון. אבל הגמרא אומרת עוד שם היה לו. נורא והיום. ממש מפחיד לקרוא את הגמרא, מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהיה לו עוד שם. שאול בן הכנענית. שאול בן הכנענית. מי היה שאול בן הכנענית? אנחנו מוצאים את השם הזה כבר בספר בראשית. כשיעקב אבינו ירד למצרים, אחד הנכדים של יעקב אבינו, בן שמעון, בני שמעון, כתוב שמה נמואל ואוהד ויחין וצוחה, ושאול בן הכנענית. בן הכנענית, אומרים חזל, הכנענית זאת אומרת זה דינה. שמעון נשא את דינה, ונולד שאול, הבן הזה. זאת אומרת, מדובר בנכד של יעקב אבינו. כן? בנם של קדושים, מה שנקרא. בנם של קדושים. בן של הבן של יעקב אבינו. עכשיו, רבותיי, בואו נעשה את החשבון. כותב המהרש"א, אם הוא היה מיורדי מצרים, כמה זמן בני ישראל היו במצרים? 210 שנים. אנחנו לא יודעים מתי הוא נולד. אולי הוא נולד הרבה לפני שירדו למצרים. אולי הוא נולד כמו יוכבד, ממש כשהגיעו למצרים. בסדר, נגיד שהוא נולד כשהגיעו למצרים. אז שבני ישראל יצאו ממצרים, הוא היה בן 210. כן? כנראה שהוא היחידי מכל צאצאי, מכל הנכדים של יעקב אבינו, שנשאר בחיים. עכשיו, הסיפור הזה היה כשאהרון הכהן כבר הלך לעולמו, היה פנחס, בן אלעזר היה הכהן, כן? זאת אומרת, עברו עוד 40 שנה. 210 ועוד 40 שנה, זה 250 שנה. מדובר, זאת אומרת, בזקן בן 250. זקן בן 250, איך זה יכול להיות? שמה שמעניין אותו לקחת איזו בחורה מדיינית, מה, זה מה שמעניין, זקן כזה, כל כך זקן, ישיש, ועוד איזה זקן. הרי ודאי שכשמינו את הנשיאים בישראל, זה היה על פי השם, כנראה שהוא היה גם אדם גדול. עכשיו, בואו נשים לב, חז"ל שמה מתארים את כל מה שקרה, במסכת סנהדרין דף פ' ב'. איך התחיל כל הסיפור? גם כן אנחנו צריכים להבין, כתוב, והם הבוכים. משה רבינו רואה מה שקורה ובוכה. אלעזר הכהן עומד ובוכה. כולם עומדים עובדי עצות. למה? ונתעלמה מהם הלכה. הם היו בשבר נורא. לראות מחזה כזה נורא, איך שבא הנכד של יעקב אבינו. הרי בואו, אם נעשה את החשבון, מי יותר מיוחס? משה רבינו? או זמרי בן סלו? זמרי בן סלו הרבה יותר מיוחס. משה רבינו, מצד האבא שלו, משה בן עמרם, הוא היה נכד של נכד של יעקב אבינו. מצד אמא שלו, יוכבד, הוא נין של יעקב אבינו. זאת אומרת, או דור רביעי או דור חמישי. אבל זמרי בן סלו זה דור שלישי, נכד ישיר של יעקב אבינו. אז הגמרא שמה אומרת דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא, איך זה התחיל הכל? התחילו עם ישראל ויצם את ישראל לבעל פעור. ואז הקימו בתי דין באופן מיידי, בתי דין. ויאמר משה, כן? הקימו בתי דין, הרגיעו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור. ואז מתברר שחלק מהאנשים שעומדים לדין הם משבט שמעון. באו כל השבט אל שמעון ואמרו לו, אתה אדוננו, מלכנו, אתה הנשיא שלנו, נשיא חכמי ישראל אתה. אתה רואה, הם הקימו בתי דין ואתה בחוץ. לא נתנו לך תפקיד. אתה צריך להיות נשיא. אתה מכובד, אתה גדול הדור. אתה הנכד של יעקב אבינו. הם יושבים ודנים דיני נפשות, ואתה יושב ושותק? איך זה שלא מתייעצים איתך? איך זה שלא ממנים אותך? אתה צריך את התפקיד. בלעדיך? איך אפשר לדלג עליך? ואז הוא קם ועשה מה שהוא עשה. ואז פה אנחנו מבינים למה משה רבינו בוכה, למה כולם בוכים, עובדי עצות. מה הייתכן? נכד של יעקב אבינו. נכד של יעקב אבינו, זרע הקודש, בנם של קדושים. ולמה הוא עושה את זה? אנחנו רואים פה שזה לא בגלל גילוי עריות. פתאום מתחשק לו לקחת בחורה צעירה. לא, אלא בגלל כבוד. רדיפת כבוד, פשוטו כמשמעו. מה? מתעלמים ממני? לא ממנים אותי לנשיא? איך יכול להיות? נשיא, אני צריך לשבת, להיות ראש בית הדין. אני צריך לדון. עושים מאחורי גבי? לא ממנים אותי? בגלל כבוד. פה נשים לב, כבוד לא פוסח על אף אחד. גם על אדם זקן. אדם זקן, אז גילוי עריות אין לו חשק כבר. אין לו שיניים, אז כבר אין לו תאוות המאכל. אבל כבוד, זה עד פסח אחד בתוך הקבר, עדיין אכפת לו מכבוד. זקן בן 250, הלך ועשה מה שעשה, והוא היה מגדולי הדור. מגדולי הדור. אבל לא מינו אותו לנשיא, תראו לאן הגענו. מזה אנחנו צריכים להבין, דיברנו על זה כבר בכמה פעמים, כמה הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה חורבן! איזה חורבן נורא! 420,000 מתו! והיו המתים במגפה, נורא והיום. לדיראון עולם אבל הוא נשאר. מי שרודף כבוד נשאר לדיראון עולם. זה מה שקרה לקורח. זה מה שקרה למרגלים, וזה מה שקרה לשאול בן הכנענית, הנכד של יעקב אבינו. אז רבותיי, נלמד מזה מוסר, נלמד מוסר. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. להתעלם מכל הדברים האלו, זה שטויות, זה לא אמת. זה הכל דברים חיצוניים. ונעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת ואמונה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. אני רוצה לברך את כל הציבור הקדוש שנמצאים כאן ואת כל המאזינים ברדיו קול ברמה, יהי רצון שתצליחו בכל מעשה ידיכם, שיהיה לכם בעזרת השם זרע קודש, תגדלו אותם בתורה ויראת שמיים, בבריאות, בנחת ושמחה, אמן כן יהי רצון.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה החדשות. שלום רב לכם, שבוע טוב, השעה 11, הנה החדשות. כוחות חטיבה 551 בפיקוד אוגדה 91 פתחו במרדף אחר מחבל חמוש שזוהה באזור מג'דל זון שבדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי הכוחות פתחו באש לעבר המחבל, ולאחר סריקות נרחבות הוא חוסל, ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב לאתר אקסיוס האמריקני כי ראש הממשלה נתניהו ביקש ממנו פגישה בבית הלבן, וכי עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא לאחר שובו של טראמפ מפסגת נאטו. עם זו גורמים ישראלים אמרו כי אין עוד התארגנות לפגישה, וכי ספק שהיא תתקיים בשבוע הבא. המוצל הרבי הסעודי דיווח מפי מקורות כי הסבב הבא של שיחות המסע ומתן בנראה לארצות הברית צפוי להתקיים בפקיסטן ב-11 ביולי למניינם. הוא דווח כי הוא יעסוק בעיצומים על איראן, בחספי איראן המוקפאים ובסוגיית הגרעין. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הגיב הערב על בקשת האופוזיציה לדחות בשבוע את ההצבעה על חוק הקפאת המעצרים של הישיבות, בטענה שהם זקוקים לעוד זמן. שבועות של מונולוגים והצגות תקשורתיות, בקשתכם לא התקבלה, דברי חבר הכנסת ביסמוט. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד הודיע באופן רשמי כי הוא פורש מהליכוד לאחר יותר מ-20 שנה של חברות במפלגה. החלטתי לא להתמודד בפריימריז בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד בכנסת הבאה ולצאת לדרך פוליטית חדשה. דברי אדלשטיין, ששימש במהלך הכנסת הנוכחין משך תקופה ארוכה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ועורר ביקורת רבה בקרב הקואליציה באשר להתנהלותו הלעומתית סביב הרפורמה המשפטית וכן בהליך חקיקת חוק הגיוס. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר נהיה ולשינוי ניכר במידות החום ביום שני דומה וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלנולו, עורך שניאור גרינפלד.
1: וואו, כמה שהתגעגעתי להגיד שבוע טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך עברה שבת? כמה זמן לא הייתי פה במוצאי שבת, והנה אנחנו חוזרים עליכם. האמת, לא לכל הזמן, כן? יש פה חבר'ה שעושים את העבודה בצורה נפלאה, אנחנו רק עכשיו בימים האלו של ימי בין המצרים, ויש לנו כאן תוכנית שמן הסתם שמעתם בימים האחרונים את הפרומו באוויר, הגמחים, בהגשת אמירם בן לולו ועריכת שניאור גרינפלד. אני רוצה להגיד לכם בדיוק על מה מדובר, מאזינים יקרים, תקשיבו טוב. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, ימים שחרב בית המקדש לצערנו בעבור ההפך מאהבת חינם. ושניאור הביא לפה קונספט כל כך מעניין וכל כך יפה, ואני שמח וגאה להיות חלק ממנו, כי מדובר בתוכנית שכל כולה אהבת ישראל, גמילות חסדים, דברים טובים שיש אצלנו, בעם שלנו. אנחנו נדבר הערב, אם אתם יודעים מה, נשמור את זה אולי ככה שיהיה לכם פה הפתעות, בסדר, גם יהיו לנו שיחות בהפתעה, המון דברים מעניינים, הכל, הכל, הכל סביב גמילות חסדים והיופי שיש בעם ישראל. אז הצוות שלנו הוא כאמור שניאור גרינפלד, עורך את התוכנית, אריה וישניאק, אריה, התגעגעתי אליך, הוא מפיק את התוכנית שלנו, הטכנאי הוא אורי בני ישראל, בדיגיטל קובי ישראל ויוני פדידה, אני אמירם בן לולו, שבוע טוב לכולם, אנחנו יוצאים לדרך, שיר ווקלי ומיד הגמחים.

0: שיר בוקלי.
1: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלנולו, עורך שניאור גרינפלד.
0: אוקיי, הגמחים, ואני רוצה לפתוח את התוכנית שלנו ולהגיד שבוע טוב לקוטי סעדה. שלום קוטי.
2: שלום וברוע, שבוע טוב וברוע.
0: טוב, תשמע, אנחנו מדברים על גמחים, גמילות חסדים, על דברים טובים שיש בעם ישראל, ובאמת אני חושב שזה כבוד וזכות לדבר איתכם כאן בתוכנית שלנו, כי בוא, תספר לנו אתה על המיזם שבאמת כל כך ריגש אותי כשראיתי את הכותרת שלו, אני רוצה שתספר עליו אתה.
2: אוקיי, אז אני אפתח, אני איבדתי את הבן שלי לפני שנתיים, אברהם דוד חי סעדה, ילד בן 8.5, ילד מדהים, חייך מלא באור, ילד מיוחד אגב.
0: כן.
2: עוד בשבעה, ישבתי וחשבתי מה אני עושה ביום של אחרי. אני מרים את הבית, אחרי הכל, חתיכת טיפ. ואני אומר את זה היום, גם אני אומר את זה לכל הורי, וזה זכות להיות אצלכם. תודה רבה שאתם מרגישים אותי. ופתחתי את החדר שלו פשוט, וכמובן שאלתי שאלת רב, אם אני יכול אפילו מיד את השבעה, כי יש כאלה שאומרים, לחכות מעט. מיד אחרי השיבה.
0: רגע, רגע. בעצם קראתם לזה חדר החסד של אברמי.
2: חדר החסד של אברמי. אברמי. כל מה שהיום גדל, ואנחנו היום כבר במקום אחר, במקום גדול יותר, זה הכל צמח מהחדר שלו, ועדיין בחדר שלו.
0: וואו.
2: זאת אומרת, כל קרה מהחדר שלו. אני גם רציתי שהילדים, שאשתי, שאני בעצמי אקום בבוקר ויראה את החדר שלו, לא עם המיטה, ולא עם העמוד, ולא עם התרופות, ולא עם ה... יראה שם הצליחה, יראה קרן, יראה אור, כל הרגב שאני מוציא, נעתי זה עוד חיבוק ממנו, עוד דש ממנו, הלכנו, הפכנו את כל החדר למדפים.
0: עכשיו, מה יש, בדיוק, מה יש בחדר הזה? מן הסתם זה היה חדר ילדים, עם כל מה שצריך ילד מיוחד, וככה תוך כדי השיבה, ככה למי שמצטרף אלינו, אני רוצה שאנשים יבינו על מה מדובר. אתם קוטי יקוטיאל והדר סעדה מנתניה, ויש לכם שני בנים בעלי צרכים מיוחדים, והגדול שעליו אנחנו מדברים הוא אברהם דוד חי, שהוא נפטר לפני שנתיים, והפכתם את החדר שלו לממלכה של גמילות חסדים. זאת אומרת ככה, הוצאתם בעצם את כל הדברים שהיו אצלו בחדר, ומה הכנסתם לשם?
2: מדפים, מוצרי מזון, חד פעמי, ארגזים, גמח של פלטות, גמח של מחמים, גמח של קריות לברית, גמח כיסא אליהו הנביא, המון גמחים. כלומר, הגמחים גם שאני פותח היום, זה לפי צרכים. שבוע שעבר היה לי שיחת טלפון מאיזו אישה מנתניה שביקשה מחיצות לאיזה אירוע שהיא עושה בבית, ואין לי מחיצות. הלכתי להום סנטר, אחשתי מחיצות, פתחתי גמח חדש. ככה הגמח נוצר מבקשות. אני לא רוצה להגיד לו לאף אדם.
0: זאת אומרת, בעצם גמחים היום, בוא נגיד ככה, בן אדם היום רוצה לפתוח גמח, אז הוא לוקח איזשהו מוצר ואומר, זה הגמח שלי, אני עושה דוגמה, גמח לכלי עבודה. מה שאני מבין שעשיתם את זה בעצם הפוך. פתחת גמח, אמרת, החדר של אברהם, מזה יהיה חדר החסד, ואנשים פונים אליך עם כל מיני בקשות, ובאיזשהו מקום אתה מנסה להגשים את המשאלות שלהם, וזה הופך להיות גמח תמידי, אם אני מבין נכון.
2: נכון, כל גמח, יש לנו... ואני חייב לציין את זה, כי משם הגמח צמח מאוד, חבר יקר, מאוד מאוד, כאח לנו, חמי ארלינגר, שכולנו שמענו את המקרה המצער, בני ראשון של חנוכה, שנהג שיקור נכנס בו והוא נהרג במקום. הוא היה בחדר, הוא עזר לנו להקים, הוא הרים לנו את החדר, והוא ממש חודשיים לפני שזה קרה, הדבר הנורא הזה, הוא ממש אמר לי, קוטי, תחשוב על זה. בוא נעשה נגררת, שיהיה לך אם אנשים יבקשו, ירצו לזרומתו, תקשיב חמי, זה רעיון, תן לי לחשוב על זה. לצערנו הרב, לצערנו הרב, כשקרה המקרה בלוויה שלו קיבלתי על עצמי, בין החברים אמרתי את זה, אני רוצה את נגררת החסד והאור, מוציא אותו לפועל, מה שחמי כל כך רצה שיהיה במיזם שלנו, ובאמת עד השלושים עשינו את זה, יצא נגררת החסד והאור, ועושה כל כך המון אור, אנחנו הולכים עם זה ציוד לאבלים, ציוד לצנחות, מחלקים עם זה מזון פה בנתניה, וכל אדם שצריך בעצם, זה היה הרעיון של חמי, שהוא כל כך דיבר עליו המון, אדם כן. ירצה להעביר משהו, להוביל משהו, היום משלמים עליו יקר, יש לו נגררת, הוא בא, מגיע, מחבר לרכב שלו, לוקח, וחסכנו לעוד יהודי את הסכום של ההובלה. היום כבר אנחנו עשינו עוד נגררת, הנגררת שעשינו של חמי נגררת סגורה, כמו אנשים פנו אלינו ואמרו, תקשיב, אני רוצה את הנגררת מעמידות, הבאתי את המידות, מספיק לי ששלושה ארבעה יהודים אמרו לי, שזה לא מתאים לקחת את המוצר שהם רצו, השקנו בהפטרה של אברהם ביום חמישי האחרון, נגרת פתוחה, נגרת החסד והאור שתיים, פתוחה, בלי מגבלה, גדולה יותר, שתוכל להוביל ולעשות עוד אור, בלי סוף.
0: איך אתה מממן את כל זה? תשמע, נגררת למשל, זה לא דבר זול.
2: 15-20 אלף שקל, ויש את התיקונים באמצע, ויש את הביטוח.
0: כן, לא אמרת כלום.
2: אנשים טובים. אנשים טובים שרואים את האור באמת מלב. אני, קודם כל, יש משהו שבאמת אני עושה את זה באמת לאברהמי ולחמי ולאורל אל כבד, שזה הבן דוד של אשתי, שהוא גם נכנס למיזם והקדשנו בשבילו את הנגרת הסגורה, הפתוחה, המכילה. אנחנו כל דבר, אנשים מנתניה, זה מאוד קשה, אני יודע, גמחים היום להפעיל, מאוד קשה, יש בלי, אנשים לא יודעים. יש בלי, נופל, עכשיו חזרתי משמחה, אם אני גררת עדיין מחוברת לרכב שלי תוך כדי השיחה, משמחה במגמח של שבת. שאמרו לי, תשמע, נשבר שולחן, נשבר שתי כיסאות, מה אתה אומר, נשלם לך. אני אומר להם, הכל בסדר, השם יעזור, הכל בסדר, אני ממשיך הלאה. לא נעים לקחת ממישהו שבאמת צריך גמח, בסוף לגבות ממנו משהו. אני רק יצאתי משם, עברתי את המקולת ליד הבית שלי, כמה השם גדול, כמה השם ענק. יהודי עוצר אותי ואומר לי, אגב, זה אצלי בכיס כבר שבוע, מה הסיכוי שהוא יפגוש אותי בדיוק? ונתן לי 300 שקלים.
0: וואו.
2: זה דבר ענק, זה דבר עצום. אני רואה שהקדוש ברוך הוא עוטף אותנו ולא עוזב אותנו לרגע. לרגע, וכמובן אברהמי וכם משותפים ומלווים אותנו. ואבא תודה, שנזכה רק לגדול עוד ועוד. היעד שלנו זה לא לעצור לעולם.
0: תן לי, בוא נגיד ככה, מה השאיפה, איזה דבר מאוד גדול היית רוצה לעשות במסגרת הגמח, במסגרת החדר החסד של אברהמי, איזה, אני שומע שאתה מקשים פה באמת דברים מדהימים, ואני בטוח שיש לך איזה ויז'ן, איזשהו חזון למשהו גדול. יש דבר כזה שמאוד היית רוצה לעשות?
2: החזון שלי זה שמה שאני רואה בעיניים באמת, זה שיהיה לנו מקום משלנו, מקום גדול, שנוכל להכיל יותר, כי אני כל פיסת מקום בבית, או כל פיסת מקום שאני מקבל, אני מביא עוד ציוד, אני לא עוצר לרגע. אני מבחינתי לא עוצר לרגע. החלום שלי הכי גדול, זה שאברהם יראה שאני זוכה לעשות מקום גדול, מבחינתי של 200 מטר, אני עכשיו אומר לכם מה שיש לי בראש, ושכן, אנשים יוכלו לעשות שם הסמכות, הסקרות, וכל דבר חינם, אני רוצה את זה כל כך. אני פשוט רוצה להיות באמת, במקום שאברהם יקרין לנו את האור הזה, 8.5 שנים, אני השליח שלו להמשיך להקרין הלאה. הוא גם בחיים שלו לא דיבר. אני הייתי הפה שלו. הוא היה ילד עם טיפי, הוא לא דיבר, אני הייתי הפה שלו, אנחנו היינו המטפלים, כל דבר שהוא רצה, אנחנו צריכים להבין אותו לבד, ועשינו את זה בצורה הכי טובה, אני ואשתי היקרה. אנחנו ממשיכים את הדרך שלו פשוט, להעיר אותו, לעשות מה שהוא כל כך, כל אדם שהוא היה רואה, למרות המגבלה שלו, וזה אנשים ממש היו מתפלים מזה, היו רואים אותו בחייך, היו אומרים לו, אבל אותי הוא סובל, הוא סובל, הוא לא הולך, הוא לא יודע מה זה באמת כאילו הבלה עולם הזה של כל ילד שהולך ומשחק ואין לו את זה. אז איך הוא? ככה, זה מה שהיה טבוע בו. היה טמוע בו חיוך על הפנים כל הזמן, הוא היה שמח, היה ילד מאושר. אנחנו ממשיכים את זה הלאה. ולא רוצים לעצור לעולם, ותמיד, כל לילה שאני הולך לישון, אני קם למחרת עם איזה משהו חדש. אם היה לנו פעם רק ציוד כמו כיסאות ושולחנות וכיסאות לאבלים, הגדלנו לכיסאות גם ושולחנות לשמחות. הבאנו ספסלים, הבאנו מקררים, הבאנו פטריות חימום, אין סוף ואין סוף שדברים מצננים עכשיו בקיץ, התרמנו מיהודים טובים. אין איזה סוף, אין איזה סוף.
0: קוטי, אבא של אברהמי, תשמע, אני רוצה להגיד לך שריגשת אותנו ממש ואתם השראה. ואם אמרת שבאמת החזון שלך זה שאברהמי יראה שאתם עושים את החסד הזה, אז ברור שהוא רואה, ועכשיו גם כן כל עם ישראל שומע את זה. תמשיכו עם החסד הגדול הזה, ועולם חסד ייבנה, ותודה רבה על השיחה המאמנת הזאת.
2: תודה רבה לכם. ובאמת, בתוך החזון שלנו זה שנגיע בעזרת השם, בעזרת השם לכל עיר ועיר. חזון אחד מהגדולים שלי, ואני מאמין שזה יקרה עם אהבה חזקה שיש לי ולאשתי, לילד הזה, וכל כך אהבנו אותו, ואיבדנו באמת דבר ענק, אנחנו רוצים, כמו שאיבדנו דבר ענק, לעשות משהו ענק. אני מבחינתי, באמת אומר את זה בלב שלם ובלב נקי. אני באמת מאמין באמונה שלמה, שהוא למעלה יושב, וכל צעד, ולא הקטן ביותר שאני עושה, הוא אומר, היי, הנה, אבא עושה עוד משהו בשבילי. הנה, אבא פתח עוד גמח. אבא פתח עוד זה, אבא רץ, אבא עושה. אני מרגיש את זה גם כשאני מגיע אליו. שהוא אומר לי תודה על כל צד קטן שאני עושה, בעזרת השם שנזכה להתרחב לכל הארץ, וכאן בעיר שלנו לעשות את הטוב ביותר, שנוכל לעשות. תודה רבה לכם.
0: וואו, תודה, תודה, תודה. בהחלט צריכה מרגשת. החדר החסד של אברהמי, למי ששומע אותנו עכשיו, זה מיזם התנדבותי מרגש, שיש להם מספר גמחים מיוחדים שהקימו יקוטיאל, שמדבר איתנו עכשיו, יחד עם רעייתו אדר סעדה, מנתניה. באמת, הורים מעוררי השראה, וזה מיוחד. תודה, תודה, תודה, ורק בשורות טובות.
2: תודה רבה לכם,
0: טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד לאחריה עוד כמה שיחות מאוד מעניינות. דרך אגב, בשעה הבאה אנחנו פותחים את הקווים בשבילכם, מאזינים יקרים. אם אתם רוצים לשתף אותנו בגמחים שיש לכם, כמובן, ללא עלות, זאת תוכנית שכל כולה חסד, עולם חסד ייבנה. פרסומות מיד, חוזרים.
1: מיד נשוב להגמחים בהגשת אמירם בן לולו.
3: בשבילך ובשבילי
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם מאזינים להגמחים בהגשת אמירם בלולו,

0: אוקיי, הגמחים, שבנו עליכם, תוכנית מיוחדת לימי בין המצרים, מוצאי שבתות, 11 עד 1, אנחנו כאן יחד איתכם ביחד. ואם כבר אנחנו מדברים על גמחים וגמילות חסדים, יש לנו את הכבוד והזכות לארח כאן בתוכנית את אחת הסופרות והיוצרות הגדולות ביותר בציבור החרדי, שכבר לפני הרבה שנים כתבה את הספר סיפורי ילדים על גמילות חסדים. הספר בעצם מספר על גמחים בכל מיני נושאים מזווית עיניהם של ילדי ישראל. שלום ושבוע טוב לסופרת מנוחה פוקס.
1: שבוע טוב, לכבוד לי.
0: לא, לא, הכבוד הוא שלנו הרבנית לדבר איתכם כאן בתוכנית הכל כך מיוחדת הזאת. כמה ספרים כתבתם עד היום?
1: אתה יודע, אני סופרת, אבל אני לא סופרת. אני בסביבות 480 ספרים, משהו כזה.
0: באמת קשה לספור, זה המון. זה באמת להיות סופרת בלי לספור. 480 זה המון, ובאיזה שלב החלטת לכתוב סיפורי ילדים על גמילות חסדים?
1: האמת שהספר הזה הוא ממש מלפני הרבה מאוד שנים, הוא יצא לראשונה לפני משהו כמו 35 שנה אני חושבת, אבל מה שמעניין זה שלא נס לכו עד היום הזה, ואני שומעת ממנו כל הזמן דרישות שלום מאנשים, וזה מדהים לראות איך שאותו ספר יכול להיות מתאים לימים שלפני 35 שנה, ולימים של היום, ולא לשנות גוון, הוא, כמו שהוא נראה, כך הוא נראה, לא עשיתי שום שינוי. וזה מאוד מעניין לראות את זה.
0: תני לי דוגמה לסיפור שככה, בכמה מילים, כן, לא כמה בוא נספר את כל הספר, אנחנו לא רוצים להרוס מחירות, אבל דוגמה לסיפור שקיבלתם עליו המון המון דשים, שבאמת שינו את נקודת המבט של ילדי ישראל.
1: אז תראה, זה מעניין, כי הסיפור שאני שמעת עליו הכי הרבה, זה דווקא סיפור שלא מתאים לימים האלו, ואף על פי כן, ילדים מאוד מאוד אוהבים לקרוא אותו. סיפור שנקרא הגמח לקלטות ילדים. מה זה קלטות ילדים? מי יודע היום מה זה קלטת ילדים, נכון? אנחנו הרבה מאוד זמן אחרי זה, כבר היו אחר כך עוד כמה וריאציות, כן, אחרי הקלטות. אני אפילו לא יודעת אם זה היה בזמנך, אתה היית
0: בזמן. מה, לא, בזמני גם היו תקליטים, מה, אני שייך לפעם הרבנית.
1: אז הסיפור הזה זה הדבר הכי מצחיק, כי הוא ממש לא קשור להיום, אבל דווקא בגלל זה אני חושבת, ילדים נדבקים אליו ושואלים, רגע, מתי זה היה? איך זה היה נראה? הם לא יודעים את כל הפרטים האלו, ועם כל זה הם מאוד נהנים מהסיפור עצמו, שמספר איך שילדות ישבו ושוחחו ביניהם, והילדה אמרה, אני שומעת כל יום קלטות, וכבר נמאסתי לשמוע את הקלטות שיש בבית, אני כל כך רוצה קלטת חדשה, אבל ההורים שלי לא יכולים לקנות לי כל פעם קלטת חדשה, זה עולה הרבה כסף, אז מה אני יכולה לעשות? אני מדברת עם החברה על הדבר הזה, ואז עולה להם רעיון, לפתוח גמח של קלטות ילדים, ואיך לפתחו את הגמח, הרי אין להם תקציב, אין להם כסף לעשות זאת, ואז הם החליטו ביחד שכל אחד שיתרום קלטת, את הקלטת שיש לו בבית, היא לא צריכה להיות חדשה, כן? קלטת משלו, הוא יצטרף לגמח ויוכל גם להשאיל קלטות. במשך הזמן, התרבו האנשים, התרבו והתרבו, עד שהגמח הזה ככה שרת הרבה מאוד אנשים בדרך. אז זה תפס מאוד את האנשים, כי באמת לא יודעים מה זה, כן? הדברים האחרים הם יותר סטנדרטיים, כמו שאנחנו מכירים גמחים בסביבה שלנו, גמחים לשולחנות לספסלים, של תרופות, ילדים עובדים, מזוודות, נכון? זה דברים שאנחנו מכירים אותם מאוד גם היום. הגמח של חלות,
0: אני יכולה... האמת הרבנית, מתי שעבדנו על התוכנית הזאת, אני נחשפתי לגמחים שלא חלמתי שהם קיימים, אנחנו נדבר גם עם חלקם במהלך התוכניות הללו, אבל באמת עם ישראל מדהים.
1: כן, זהו, ואני אספר רגע, אם יש לנו פנאי, כן. אני אספר... כן, אז אני אספר למה בעצם החלטתי לכתוב את הספר הזה. הספר הזה היה מבוסס על משהו שקרה אצלי בבית, ערב שבת, אני מדברת על לפני 30 וכמה שנה, כן? ערב שבת, עוד רגע נכנסת שבת, הילדים שלי הקטנים אז, כן, זה היום כולם נשואים, ברוך השם, פתחו את הדלת לשכנה חנה שלסקה בדלת, והיא ביקשה לשאול אם יש לנו חלה מיותרת, כן, פשוט שכחו לקנות חלות לשבת, שכחו, קורה. והילדים שלי מיירו למטבח, אפילו בלי לשאול אותי, וחזרו כל אחד עם חלה בידו, והחלות הקלועות שלנו, שמחכות לנו לשבת, כן? והשכנה ואני פרצנו בצחוק, הנה כל החלות הגיעו, אבל אם החלות יהיו עכשיו אצלה, אני אצטרך ללכת לקושש חלות ברחוב, כן? אז ניסיתי לעמוד באמת מה נוכל לתת לה, איך נוכל להסתדר, אולי בלי חלה אחת, וויתרתי על אחת החלות. ידעתי שזה לא יספיק להביא, תצטרך להגשת לי עוד שכן, ואולי גם לעוד שכן, אבל התארתי. וכל השבת חשבתי על כך, שכל כך רציתי לעזור, כל כך חשבתי, איך, אולי, בכל זאת, והילדים כל כך סמכו לתת, ולא יכולנו לתת יותר, כי בעצם היינו זקוקים לחלות האלו. וכך בא לי הרעיון לפתוח גמח של חלות בביתנו באותם ימים. ותתפלאו לשמוע, אבל הרבה אנשים זקוקים לחלות, או ששכחו לקנות, או שהכינו ברגע האחרון נשרף להם, או שהגיעו אורחים בלי להודיע קודם, או מקרים אחרים, כמו שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, כן?
0: תגיד רגע, אני פותח רגע סוגריים, אם אנחנו עכשיו, בוא נגיד, אנחנו מדברים רגע על גמח של חלות, שבעקבות כך פתחתם את ה... כתבת את הספר הזה, כאילו מה נושאים חלות שנשארו אחרי שבת?
1: נכון, אבל החלות שנשארות אחרי שבת, אני פחות אוהב אותן, כי ללכת להקפיא אותן, להשאיר אותן בשבת הבאה, זה כבר פחות טעים, כן? אבל זה נכון שאפילו הרבה פעמים, כן, מספיק שאנחנו שמים במקפיא את החלות שנשארות לפני שנסיים את השבת, והחלות עדיין טובות, הן יכולות לשמש בפעם אחרת מישהו אחר, כן? אז כשנשאר למוצאי שבת, זה כבר פחות טוב, אבל במשך השבת אפשר עדיין לשים בהקפאה או לפני שבת, כי להוציא רק את מה שצריך, ואז יש לנו. אבל במקום שמישהו יצטרך לחפש, אז כשנפתח גמח כזה, גם לא צריך לחפש, וגם בהרגשה הכי טובה שיכולה להיות, ניגשים ושואלים, וכשפתחנו אז את הגמח הזה, הגיעו כל כך הרבה פניות, כי באמת הרבה נזקקים לזה, אנחנו חייבים חלות בשבת. ופתאום חסרות חלות, אנחנו באמת, באמת חסר לנו. כשיש גמח כזה, זה דבר נפלא, כן? ואני מאוד אהבתי לראות, כמו במקרה הזה, שחסד זה לא חייב להיות משהו מתוכנן. זה האווירה שיש בבית, הרצון החזק הזה לתת, הרצון לנתינה, הברכה הזאת שבלחשוב מה אני יכול לתת לשכן שלי, לקרוב שלי, ואני ראיתי שזה כל כך חזק, הילדים שלי כל כך הצטערו כשהם הביאו את החלות, הם אמרו רגע, רגע, רגע, רגע, צריך לחשוב, כן, לא, מה אפשר לעשות, לא כל כך מהר אפשר לתת אותה. ראיתי את הצער באותו רגע, ותראה כמה שנים עברו מאז, ואני זוכרת את זה, כי אתה ראית את האכזבה, כל כך רצינו לתת, ואין לנו. ובעצם, תראה כמה זה יפה שמלחם, ממזוודה, מתרופה, מדברים קטנים. בעצם אנחנו יכולים לבנות עולם, עולם של חסד, כן? עולם של גמחים. וזה דבר כל כך יפה.
0: בהחלט, ובעקבות כך.
1: תראה, מה שגם, אני חושב שיפה בספר הזה, הוא לא בא לעטיף. הילדים מקשיבים או קוראים, והם בעצמם מתלהבים, ולא פעם שמעתי שאמרו לי, הילדים שלי כל כך התחננו שנפתח גמח, כי הם קראו את הספר, אז פתחנו בבית.
0: מדהים,
1: גמח לזה, גמח לזה, כן? וזה יפה לראות שהגיבורי העל שלנו בספר, זה אנחנו, זה אנשים כל כך פשוטים וקטנים, אנחנו צריכים לעוף בשמיים בשביל להיות גיבורי על, מספיק שאנחנו עוזרים לסבתא מהקומה הראשונה ומביאים לה משהו שהיא צריכה, ואנחנו כבר נעשינו גיבורי על, ויש לנו סיפור.
0: ממש ככה, וזו באמת, זו באמת, זו באמת מטרת התוכנית, כי אחרי הכל אנשים שומעים את הדברים האלו, ואני בטוח שעכשיו יבואו ילדים להורים ויגידו, אנחנו רוצים גם כן לפתוח גמח, ויקבלו פה כל כך הרבה רעיונות, כמו למשל, יש לי עוד מעט שיחה בהפתעה שקלטנו אותה לפני התוכנית, משהו מאוד מאוד מיוחד. הרבנית הזה ככה, שורת, סופרות תמיד מסיימות עם שורת סיום, שורת סיום בעניין הגמלות חסדים.
1: אוקיי, אולי שורת סיום שתהיה טיפה יותר משורה, אבל אני אספר עוד דבר קטן, לא במקרה, במקביל לרעיון הזה, אני ככה פתחתי לפני ספר של הבן שלי, הרב אריאל פוקס, רם בישיבת חדוות התורה בירושלים, והספר הזה נקרא בניין וחורבן כיצד. הוא לוקח את הקוראים למסע היסטורי בימים של פעם, ימי החורבן של בית המקדש, והוא מספר בצורה מאוד מוחשית ממה נגרם החורבן הזה. משנאת חינם. ואני מסתכלת ואני אומרת, הנה, בעצם הגמחים שלנו, שעליהם אתה מדבר בתוכנית הזאת, הם התשובה לשנאת החינם, כן? אנחנו בזכות מה ייבנה בית המקדש, בזכות זה שאנחנו נפתח את הלב, שאנחנו נראה את האחרים, שאנחנו נשאיל להם דברים, שאנחנו נדעת לצרכים של השני, ובזכות הערבות ההדדית הזאת שקיימת בנו, בזכות זה בעזרת השם ייבנה בית המקדש, מה אנחנו צריכים לבקש יותר מזה?
0: בהחלט, בהחלט.
1: ובזכות זה, בעזרת השם, יבנה בית המקדש. מה אנחנו צריכים לבקש יותר מזה?
0: בהחלט, בהחלט. זו איזה בדיוק מטרת התוכנית שלנו.

0: בדיוק ככה, בפרסום עליהם ברשת כתוב, בגמ"ח שלנו מבחר גדול מאוד של מוצצים בבקבוקים לסרבנים, נשמח לעזור. אז בואו נבדוק מה זה אומר, אני רוצה שנשמע את השיחה הזאת, רגע, דקה אחת, אני אביא את זה. טוב, שימו לב, שיחה שקיימנו ממש דקות ספורות לפני התוכנית, אגב, ניסינו להתקשר לעוד כמה גמחים שגם ניתקו לנו בפנים, אני מבין אותם, מה אתה מתקשר פתאום באמצע האלה, משגע אותנו על הגמח. שימו לב מה היה בשיחה הזאת. שלום, שבוע טוב, הגעתי לגמח בקבוקים במוצצים לסרבנים.
1: כן.
0: מדבר אמירם בן לולו, רדיו קול ברמה, ויש לנו תוכנית מיוחדת על גמחים, וכשראינו את הפרסום הזה, חשבנו שראוי להתקשר ולפרגן לכם. כן, אני אשמח, מה זה אומר בקבוקים ומוצצים לסרבנים? מה זאת אומרת? זה ילדים מיוחדים? איך זה עובד? תסבירי לי רגע.
1: זה פשוט, הלכנו לחנות, קנינו מלאי של מוצצים מכל הסוגים.
0: כן.
1: יש מוצצים מיוחדים לתינוקות שלא אוהבים מוצצים, או תינוקות שלא אוהבים בקבוקים. יש כל מיני סוגים שיותר מתאימים, כל מיני רעיונות, איך זה יכול יותר להתאים לתינוקות סרבנים.
0: איך אני, באמת מעניין אותי לדעת, איך אני מאבחן תינוק שהוא סרבן? איך אני יודע את זה? הוא קטן, הוא תינוק.
1: הוא פשוט לא אוהב מוצץ, אז מנסים. זה לא אומר שתמיד זה הולך. זאת תינוקות שלא אוהבים בכלל.
0: ואז יש לכם
1: מנסים.
0: כל מיני...
1: מנסים.
0: יש לכם כל מיני...
1: הרעיון הוא, אני אגיד לכם מה הסיבה שפתחנו. אנחנו, ילדתי לפני שנתיים תינוקת שלא הסכימה, הייתי צריכה לעשות לעבודה, היא לא הסכימה שום פנים ואופן, לקחת בקבוק.
0: אוקיי.
1: זה המצב בשום פנים ואופן.
0: וואו, איזה בלגן זה.
1: חזרתי במצב כזה שהיא לא מסכימה לאכול, בא לי כל היום מביא לי אותה לעבודה, שישתוכל לאכול.
0: ממש ככה.
1: כבר לא... הלכתי וחיפשתי מלא מלא גמחים, כל מיני סוגי בקבוקים, כי ללכת ולקנות את כל סוגי הבקבוקים שיש בחנות, כל בקבוק זה 50-60 שקל. אז זה לא לעניין.
0: אז פשוט לקחתם את הרעיון הזה.
1: ואז הלכתי וחיפשתי ופשוט לא היה בשוק שום גמח כזה. ואני הבטחתי שאני הולכת לפתוח כזה גמח של אנשים אחרים.
0: תשמעי, אני רוצה להגיד לך קודם כל שזה רעיון.
1: ברוך השם פתחנו, ואנשים, אפילו אם זה לא מצליח, לפחות אנחנו חוסכים לקנות את ה-100 סוגי מוצצים ו-100 סוגי בקבוקים.
0: עכשיו איך אנחנו עושים את זה בעצם?
1: אז הם פשוט דוחים, מנסים, לא הולך, לא הולך.
0: בואי נגיד ככה, עכשיו נניח שיש לי תינוק סרבן, אני מנסה לתת, שום דבר לא הולך, אני בא אליכם, כבר בטח מן הסתם עם השנים למדתם אולי להבין מה יותר מתאים לו, להתאים לו את הבקבוק או המוצץ שמתאים לו. יש דבר כזה או שפשוט מתאמנים עליהם, מנסים, בוא ננסה את זה, לא, לא הולך. איך זה עובד?
1: זה פשוט ניסוי וטעייה, אין בזה כל ילד הוא משהו אחר.
0: עכשיו, זה, מן הסתם צריך להביא את התינוק אליכם, לא? מה, אתם לא תיתנו לבן אדם עכשיו 100 בקבוקים הביתה?
1: לא, אנחנו בדרך כלל, ההורים מנסים לנחש מה הסגנון שהתינוק יואב, פתמה צרה, פתמה רחבה, פתמה שיקולה סיליקון, פתמה...
0: עכשיו תגידי...
1: אז מנסים, לוקחים 3-4 סוגי בקבוקים, מנסים במשך שבועיים, 3, כמה שנראה להם.
0: איזה יפה. עכשיו, קרה מצב שהגיע אליכם, נגיד איזה אימא באמצע הלילה, יחד עם התינוק שהוא צורח, ואתם מתחילים לנסות מה מתאים לו?
1: זה עדיין לא הגיע. פשוט, הגמח הוא לא רואה הרבה זמן.
0: יפה.
1: זה בסך הכל 3-4 חודשים שפתחנו אותו.
0: וואו.
1: אז הוא לא הרבה זמן, אבל... זה לא הייתה כך שהגיעו באמצע הלילה וכזה, אבל... אבל כן היו, שבאמת לקחו כמה סוגי מוצצים, למרות שהם לא הצליח והתינוק שלהם לא אהב, היו חלק שכן, החלק שלא, אבל למרות שלא אהב, הם סמכו את זה שלפחות הם חסכו, לא סתם קנו הרמוצים מוצצים, ובסוף הכל שוכב ובלי...
0: וואו, ממש מקסים, זה באמת בבחינת עולם חסד ייבנה, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, ואנחנו רוצים להראות את האהבת חינם הגדולה שיש בעם ישראל, ו... כשעבדנו על התוכנית, אז פתאום ראינו את הכותרת שכתוב ברשת, בגמח שלנו מבחר גדול מאוד של מוצצים ובקבוקים לסרבנים, נשמח לעזור, וזה ממש תפס את העין של העורך שלנו שניאור, והחלטנו ככה להתקשר ולפרגן. אני יכול לתת את הכתובת של הגמח?
1: נשמח מאוד, כי אנחנו באמת מחפשים איך לפרסם, שנוכל לעזור
0: כמו שיותר. אז הנה, ממש משמיים, הכתובת של הגמח זה הרב פוברסקי 3 בבני ברק, ואני חושב שבאמת במאות אלפי מאזינים ששומעים אותנו עכשיו, אומרים, תשמע, יש פה רעיון, זה סטארט-אפ של גמחים, ואנחנו רוצים גם לעשות את זה. אז הנה, בזכותכם, אני בטוח שעוד הרבה מאוד אנשים יעשו את זה גם. אתם תרצו לפרסם גם טלפון?
1: אפשר, כן, את המספר הזה.
0: אוקיי, אז אנחנו ניתן את הטלפון, 052-76-30-806, גמח בקבוקים במוצצים לסרבנים, יישר כוח עצום, כל הכבוד, ובאמת, זה, אני חייב לומר, בנימה יש...

0: ייתן לי תינוקות, אבל זה נורא נורא מרגש, ואני חושב שאם היה דבר כזה, בזמן שהילדים שלי היו קטנים, זה היה חוסך לי המון המון המון בחיות בבית וכאב ראש. יישר כוח עצום, תמשיכו לעשות חסד.
1: אמן, שבוע טוב.
0: תודה. זו הייתה שיחה בהפתעה, כמו ששמעתם, לגמח בקבוקים ומוצצים לסרבנים. אז הנה, קיבלתם פה יופי של רעיון אם אתם רוצים לעשות גמח כלשהו. פשוט מאוד לכו לסופר פארם, תקנו מלא מלא מוצצים ובקבוקים וכל מיני סוגים, ותפרסמו את זה. אני חושב שבאמת אתם יכולים לעשות פה חסד עצום עם הורים שממש זקוקים לשקט הזה בלילה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד נשוב עליכם עם פינה מאוד מאוד מיוחדת של מצווה לפרסם, עושה מצווה. פרסומות, מיד חוזרים.
2: מיד נשוב להגמחים בהגשת אמירם בן לולו.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים להגמחים בהגשת אמירם בן לולו.

טוב, תוכנית הגמחים של ישראל, אנחנו איתכם כאן בשידור חי, שמענו כאן שיחות מאוד מאוד מעניינות, בתחילת השעה דיברנו כאן עם ההורים המקסימים של אברהמי, זיכרונו לברכה, שהפכו את החדר שלו לחסד, לחדר החסד של אברהמי, שמענו את הגברת מנוחה פוקס עם ספר הסיפורים של הגמחים, וגם עשינו כאן שיחה בהפתעה לגמח בקבוקים ומוצצים לסרבנים, באמת אני חושב שמדובר פה באחלה רעיון. טוב, אנחנו מיד, מיד, מיד נהיה כאן יחד עם העורך שלנו, שניאור גרינפלד, שייתן לנו פה סקירה של עשרת הגמחים המומלצים לשבוע הזה. מיד, מיד אנחנו נהיה איתו, אבל רגע לפני, בואו, אפשר איזה שיר, נכון? בואו נשמע שיר ווקלי שאני כל כך אוהב, במקור אליה וב, והנה ביצוע ווקלי של מאיר חג'בי, לכבוד השם את ברח. תודה רבה!

0: תודה, ועכשיו...
1: ועכשיו, מצווה לפרסם עושי מצווה. שניאור גרינפלד עם עשרת הגמחים המומלצים לשבוע זה.
0: שבוע טוב, שניאור גרינפלד.
2: שבוע טוב, אגיד, אבוך, אמירה מהיקר, איזה אנרגיות. תשמע, אני בתחילה הייתי בטוח, אתה יודע, שהאווירה כאילו כזה תהיה, שבוע טוב, אז אני...
0: לא, למה ככה?
2: לא אתה, לא אתה, אני מדבר, כאילו, אתה יודע, כשאתה מדבר על תוכנית, מוצא שבת בין המצרים, ואתה הבאת את האנרגיות שלך, תקשיב, זה היה מטורף, מטורף.
0: קודם כל, תודה רבה לך, אני רוצה באמת, לפני שנעבור לפינה, בסדר, מותר לי קצת לפרגן לך, בוא, אנחנו בתוכנית של אהבת חינם. אתה הבאת פה רעיון, לדעתי כל כך רדיופוני, ואתה יודע מי כמוך יודע שאני במוצאי שבת, זה כבר לא, לא, פשוט לא הולך ביחד, זה לא זה, ושראיתי את הרעיון הזה, אמרתי, כן, אני רוצה את זה, באמת אני רוצה את זה, בתוך כדי התוכנית, ככל שאנחנו עוברים משיחה לשיחה, אני מבין כמה אני רוצה את זה, וכמה אני נהנה ממה שקורה פה, איך, אתה יודע, אני שואל פה כל אחד שאלות את כל המרויינים, אז אני רוצה לשאול אותך, איך הגית את הרעיון הזה של תוכנית גמחים, מאיפה בא הרעיון הזה?
2: הייתה ישיבת סיום מוחות ברדיו, וחשבו מה אפשר...
0: שזה מוחות לא קוראים לי, אה?
2: לא, של האורחים, של האורחים, של האורחים ברדיו. כן, זה באמת היה רק האורחים. וזרקו רעיונות, וגם בדרך כלל זה עובד ככה, כשאם אני זורק רעיון, אז אני משלם, כאילו מה זה משלם, אני גם צריך לעשות אותו.
0: נכון.
2: והאמת היא שכבר מזמן, קודם כל, הספר של מנוחה פוקס. אני גדלתי על הספר הזה.
0: מה אתה אומר?
2: אני זוכר את עצמי יושב קורא, אפילו שומע את הקלטת של הספר, וזה מאוד ריקש אותי, ואני זוכר, זה מאוד תפס אותי, ותמיד היה לי את זה בראש, ויום אחד גם פתחתי ספר טלפונים של בני ברק, ואני רואה את כמות הגמחים, ואני אומר, זה מטורף! מטורף, וגם כל מיני גמחים, סליחה, ביטוי, הזויים, כל מיני גמחים מוזרים.
0: נגיע גם אליהם, נגיע אליהם.
2: כל מיני גמחים, ואמרתי, תקשיב, גמחים, זה עולם, זה עולם, פשוט עולם שלא מקבל ביטוי ברדיו.
0: זה לא סתם עולם, זה עולם חסד, וכמובן, עולם
2: שסביבני,
0: אבל אני ממש נהנה ממה שקורה פה.
2: אני חייב להגיד, מה שאמרתי, מה שגם כתבתי לך, שאתה לא מבין מה הולך פה. כן, כן, בקיצור, אני כתבתי.
0: לא, אני רוצה שתגיד, אני רוצה שתגיד מה הולך פה, מי הגיע לרדיו.
2: הגיע פה משה אלנגר, התותח, שזה אח.
0: אח של חמי.
2: של חמי,
0: זיכרונו לברכה.
2: ושאנחנו דיברנו על חמי בשידור. קוטי סעדה עלה כאן הראשון. אני דאגתי שיהיה לראשון שידבר.
0: שיחה כל כך מרגשת הייתה.
2: הוא היה מתמוד בעיניים, הוא בכה. ואני חייב להגיד שמה ש... תפס אותי, זה שהמטרה בסופו של דבר זה גמילות חסדים. וצריכים להבין, חבר'ה, אנחנו לא מדברים על ארגוני חסד, אנחנו מדברים בעיקר גם על ארגוני חסד, אבל על גמחים. גמחים זה שאתה מקבל ונותן. הדבר הזה, השילוב הזה, וואה, תראו איזה רוח יש לנו פה.
0: כן, אני רוצה לשמור אותך לשעה הבאה. אתה רוצה להיכנס עכשיו? בוא, בבקשה, שבוע טוב, מויש ארלנגר.
3: שבוע טוב. טוב, אתם רק שם, נכנסתי לרדיו ואני שומע שדיברתם עם קוטי, תשמע, מדובר באיש...
0: אתה מכיר את קוטי?
3: בטח שאני מכיר את קוטי. איך אני יכול לא להכיר את קוטי? תשמע, הכרתי את קוטי בשבעה של אחי.
0: אוקיי.
3: מגיע בן אדם, אתה יודע, מנתניה, אתה יודע, החבר שהיה חבר של אחי. עדיין חבר, אנחנו אצלנו זה לא נגמר, הוא עדיין חבר של אחי, חבר של כל המשפחה היום, ומגיע בן אדם עם רכב ענק, מתחיל להוריד ארגזים, לא רואה איזה בחור, תראה, אני
0: רואה שאתה גם מתרגש שאתה מדבר על זה.
3: מאוד מאוד מאוד, קוטי זה בן אדם מאוד מיוחד, תראה, זה ספרדי דובר יידיש, הוא דבר איתך ביידיש, עבד בצאנז, אז קוטי ככה עם כל השפרח הזה, מכניס לך אור ואוויר. שמע, ואז אתה שומע שמאחורי החסד הזה עומדת טרגדיה אנושית מאוד מאוד קשה. הבן שלו, אברהמי, שנפטר אחרי מחלה. אתה רואה משפחה שלקחה את המוות, את השכול, את הכאב, והפכה את זה למפעל של חסד של משפחה אחת. תשמע, זה בן אדם אחד. לקח את החדר של הבן שלו, הפך אותו ל... מעצמה של חסד.
0: חדר החסד של אברהמי.
3: חסד, החסד של...
0: אתה יודע מה הוא אמר לי? אתה יודע מה הוא אמר לי פה בשידור?
3: לא, אני אגיד לך למה אני מתרגש על חסד. אוקיי. אתה יודע, אנשים מדברים, ארגוני חסד, אני לא ידעתי שאתם מדברים עליו. לא ידעתי.
2: אה, לא?
3: לא.
0: אז למה באת לרדיו?
3: באתי בשביל להכין את התוכנית של הבוקר. בוא, זה שני דברים. טוב, אני שומע שאתה מדבר על קוטי. תשמע, קוטי זה בן אדם מיוחד. זה בדיוק מראה. איך אתה יכול לקחת כאב פרטי שלך, ולהפוך אותו למעצמה של חסד. תשמע, זה המון המון המון דברים שהוא עושה. תשמע, מה הוא עושה בשביל לעילוי נשמת אחי, זה מרגש מאוד.
0: אתה יודע, הוא דיבר כאן, הוא דיבר פה בשידור, וכל כך הרבה דיברנו על הבן שלו, אברהם, זכרונו לברכה, והוא לא הפסיק להזכיר כל פעם שהוא אמר לעילוי נשמת אברהם, הוא דיבר על כל המגררות, וכל פעם הוא אומר, זה לעילוי נשמת אברהם וחמי.
2: היה לו דומה עוד בעיניים.
3: ממש. חמי היה באמת בן אדם מיוחד, היה בן אדם של חסד. חמי זה בן אדם שכל דקה מהחיים שלו, מי שלא יודע, אני נכנס פה לתוך שידור ואני מתפרץ.
0: זה בסדר, אנחנו דוחים את הפינה שלך לשעה.
3: אחי חמי שנהרג בתאונת דרכים לפני חצי שנה, קצת יותר מחצי שנה, בן ראשון של חנוכה, היה איש חסד, היה בן אדם שכל דקה מהחיים שלו עשה חסד. אחרי שהוא נפטר, הביאו לנו מאיחוד הצלה את הדוח של ההתנדבויות שלו מתחילת מלחמת חרבות ברזל. תקשיב, קרוב ל-1,000 התנדבויות.
0: וואו.
3: בזמן שהוא במילואים ובזמן שהוא עובד. משהו מתורך, כל היום, כל רגע יצא, כל רגע הוא נכנס לעוד איזה משהו שחסד למשהו. כל ארגון חסד לקח על עצמו כאילו בעלות. הוא אצלנו, והרעיון, כל הרעיון של הנגררת, אגב, זה רעיון של חמי. חמי אמר לקוטי,
0: הוא סיפר את זה.
3: בוא נעשה נגררת. עכשיו, תשמע, זה מטורף. אתה מסתכל על זה, על כמה אפשר לעשות חסד, בלהסתכל על דברים הקטנים. לא צריך חסד, לא תמיד. זה להקים ארגון של 700 עובדים, ומאות מתנדבים, וצ'קלקות, וסיפורים. חלילה, אני לא מוריד משום ארגון חסד, כן, אבל אני אומר, לפעמים בן אדם אחד יכול לקום בבוקר, להגיד, אני לוקח את הכאב הפרטי שלי, הופך אותו למשהו למען אחרים. תעשו את זה. חסד אפשר גם לעשות במעבר חצייה. אפשר לעשות חסד ברחוב, אתה יודע, לראות מישהו תקוע, לשאול אותו, אתה צריך עזרה? לא תמיד אתה יכול לעזור לו, אבל לפעמים אתה יכול לעזור לו בזה שאתה שואל אותו. אתה אומר לו שהוא לא לבד. אנחנו, תשמע, אנחנו עם ישראל, אנחנו אחים. אנחנו צריכים לדאוג אחד לשני. זה מה שאני לומד מקוטי. קוטי זה איש מיוחד, מי שזכה לשמוע אותו, זכה לשמוע איש חסד אמיתי בכל
2: המחר. אני התעקשתי שהוא הראשון שיעלה לשידור.
0: כן, בהחלט ככה, באמת אנו צריכים לפתוח את התוכנית הזאת, ואני שמח שככה פתחנו. טוב, תשמע, אנחנו...
3: אז אני נפרד מכם, אני נלך לעבודתי.
2: תודה, כן, תודה. אני רק אגיד בקשר לקוטי, הוא מאוד מאוד התרגש בשידור, והוא אומר לי, תקשיב, אני שכחתי להגיד, זה גמח אבלים וגמח נזקקים וגמח חיילים וגמח זה וגמח זה, והוא אומר לי, ויש את החלוקה שאנחנו עושים בפסח ובחגים, וכמובן, הגמח שלו בדגש על נתניה, אבל הוא עושה את זה לכל הארץ, וזה מרגש מאוד.
0: בוא, שנור, באמת, אתה מכיר את קוטי?
2: כן, בטח, היינו שכנים.
0: הוא אמר לי, הוא אמר פה שכל בעצם כל העניין של הגמח שלו זה רק על ידי עזרה של אנשים וכאלה. בוא אולי באמת ניתן טלפון.
2: חד משמעית, חד משמעית, כן. רק נגיד, בדגש על נתניה והסביבה, ואם יש לו אפשרות, אז גם מרחיב את זה. אבל קודם כל, תושבי נתניה והסביבה. והמספר שלו זה 053-245-4570. אני חוזר, 053-245-4570.
0: טוב, יפה. אנחנו הכנו פינה ביחד איתך, שניאור, בוא נגיד לך בדיוק, אתה יודע, אצלי בתוכניות, אני לא יודע, אין אצלי מאחורי הכלים, הכל נכנס למיקרופון. עשינו פה לפני התוכנית שיחות בהפתעה, כי בכל אופן לא נעים להתקשר לאנשים באחת בלילה. אז עשינו שיחה בהפתעה, ושמענו אותה מקודם, על הגמח מוצצים.
2: אנחנו אחר כך מלאים לאתר, אנחנו אחר כך יעלה באתר.
0: רגע, עכשיו בשעה הבאה הייתה אמורה להיות עוד שיחה, התקשרנו לבן אדם שאמר מירם בלולו רדיו, כל ברמה ניתק לי בפנים. אני מבין אותו, גם אני לא הייתי רוצה לדבר איתי, מה אתה מתקשר בשעות כאלה? אבל בגלל שהתפנה לנו הזמן הזה, אנחנו בשלב הזה נעשה איתך את הסקירה של הסרט הגמחים המובילים של השבוע, ובנוסף, אנחנו נאפשר למאזינים שלנו לעלות כאן לשידור ולספר לנו על הגמחים שלהם. אולי כבר ניתן את הטלפון, נכון?
2: כן, אפשר, אבל תשימו לב בבקשה, מאזינים יקרים, לעלות רק בנושא הגמחים. יש כאלה כבר שומרים, תופסים מקום בטלפון לתוכניות.
0: לא, נטו בשביל הגמחים, אגב, רק גמחים שהם ללא עלות, אני רוצה שבאמת התוכנית תהיה פה 100% חסד, ונפנק אותם במלא מתנות. אני רוצה מתנות בתוכנית הזאת, ויש לנו פה רשימה, באמת של... חבר'ה, לא הולכים לישון הלילה, אתם איתנו פה עד
2: אחר. אבל שכחת שיש לנו גם רעיון מאוד מיוחד על גמח זיכרון שרה, שגם יהיה איתנו.
0: יאללה, מקסים. אז אנחנו רוצים להפסקת חצי שיר, פרסומות, כן, חדשות, ומיד נשוב עליכם שעה שנייה, הגמחים, כל ברמה.

0: אלה הגמחים בהגשת אמירם בן לולו.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו 03-677-7772.
4: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם ושבוע טוב, השעה 12, הנה החדשות. כוחות חטיבה 551 בפיקוד אוגדה 91 פתחו הערב במרדף אחר מחבל חמוש שזוהה באזור מג'דל זון שבדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שהוציף כי הכוחות פתחו באש לעבר המחבל ולאחר סריקות ונרחבות הוא חוסל, ברוך השם, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב לאתר אקסיוס האמריקני כי ראש הממשלה נתניהו ביקש ממנו פגישה בבית הלבן וכי היא עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא לאחר שובו של טראמפ מפסגת נאטו. עם זאת, גורמים ישראלים אמרו עוד כי עוד אין התארגנות לפגישה וכי ספק שהיא תתקיים בשבוע הבא. ערוץ הערבייה הסעודי דיווח מפי מקורות כי הסבב הבא של שיחות המסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתקיים בפקיסטן ב-11 ביולי למניינם. עוד דווח כי הוא יעסוק בעיצומים על איראן, בחספי איראן המוקפאים ובסוגיית הגרעין. ההתנכלות ללומדי התורה נמשכת. רשות המיסים פתחה בימים האחרונים במהלך רחב היקף מול עשרות ישיבות ומוסדות תורניים ברחבי הארץ. במסגרת המהלך נדרשים המוסדות להוכיח כי תלמידיהם הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא כתנאי להמשך קבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה המאפשר לתורמים להנות מזיכוי במס. במסגרת המהלך נשלחו למוסדות מכתבים רשמיים שבהם התבקשו ראשי הישיבות לחתום על תצהיר שלפיו אין בין תלמידיהם מי שנקרא לשירות ביטחון ולא הסדיר את מעמדו כחוק, וכן שאין במוסד תלמידים המוגדרים כעריקים. בנוסף, הם נדרשו להתחייב שלא יקלטו בעתיד תלמידים שלא הסדירו את מעמדם הצבאי, כל עוד המוסד מחזיק באישור לפי סעיף 46. המהלך מגיע בעקבות הנחייתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, שניתנה לפני כחודש, לפי הכאמור יש למנוע מתן הטבות מס למוסדות. כמו כן, במסגרת ההנחיה הוחלט בנוסף על הקמת צוות יהודי שיבחן מניעת מסלולי מימון עקיפים למוסדות אלה. יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הודיע לחברי הוועדה כי מחר יתקיים דיון באפשרות לפצל את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. לדברי רוטמן, בשלב הראשון יקודם לקריאה שנייה ושלישית החלק הכולל את הסעיפים הנוגעים למעמד חוות הדעת של היועץ המשפטי, הייצוג המשפטי והפיקוח על היועץ. שבוש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביזמות, הגיב הערב על בקשת האופוזיציה לדחות בשבוע את ההצבעה על חוק הקפאת המעצרים של בני הישיבות, בטענה שהם זקוקים לעוד זמן. שבועות של מונולוגים והצגות תקשורתיות, בקשתכם לא התקבלה, דברי חבר הכנסת ביזמות. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר נהיה ובלי שינוי ניכר במידות החום, ביום שני דומה, וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות לערב זה, בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ושבוע טוב.

0: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלנולו, עורך שניאור גרינפלד.
1: אוקיי, שבנו עליכם לשעה שנייה של תוכנית הגמחים, אנחנו בשידור חי רדיו קול ברמה. האמת, קיבלתי כל כך הרבה תגובות במהלך ההפסקה הזאת, באמת תגובות מהממות. לדוגמה, אפילו אמא שלי כתבה לי הודעה בעקבות השיחה עם הגמח מוצצים לסרבנים, אומרת לי רק שאלה שגם אתה היית תינוק סרבן, אז שתדע את זה. שניאור, רגע, בוא נפתח את המיקרופון. שבוע טוב, שניאור גרינפלד. רק תלחה, איזה כפתור, כן?
2: יופי. שבוע טוב, אתם לא מבינים איזה טירוף הולך עם הדבר הזה, אבל לא ידעתי שהיית סרבן, מה זה?
1: אני גם לא ידעתי זה, אתה יודע איזה מזמן זה היה? דרך אגב, לאמא שלי.
2: סליחה, זה לא סרבנות, זה התנדבות.
1: טוב, אנחנו בשעה שלפנינו הולכים לדבר כאן עם, קודם כל יש לנו את הפינה, לא, הפינה התחלתי עוד מעט בעזרת השם, אבל אנחנו הולכים לדבר כאן עם אדם מאוד מאוד מיוחד, אתה יודע שהרבה גמחים במלא מלא נושאים, ובאמת מדובר במשהו מעניין, משהו שאני לא יודע איך הם חשבו על זה, ואני רוצה לשאול אותם, וזה ממש ממש מעניין אותי. אנחנו, אתה יודע, סגרתי את השעה הקודמת שניאור עם השיר כל הכבוד, כל הכבוד, כי באמת אני חושב שמגיע כל הכבוד לכל אחד ואחת שהם עושים גמחים, זה באמת מהמם בעיניי. אנחנו נפרסם עכשיו את הטלפון גם כן לעלייה לשידור. אם יש לכם גמחים, אם אתם רוצים לפרגן לגמחים אחרים, אם אתם רוצים לספר לנו על איזה...
2: אם היה גמח שהציל אתכם.
1: שהציל אתכם, בדיוק, משהו שככה עשה לכם טוב בחיים, ואתם רוצים להגיד להם תודה, הטלפון שלנו הוא 072-3355, לא, לא זה, למה לא זה, אני רוצה את זה, לא טוב, טוב, 079-9-800-921, זה הטלפון שלנו, 079-9-800-921, אל תחייגו, עכשיו תחכו, קצת סבלנות רבותיי, קצת סבלנות, אני יכול לפנות אליו? כן, איתנו? טוב, אז ככה, אמרנו שיש הרבה מאוד גמחים בכל מיני נושאים. הגמח הבא הוא באמת מעניין, כי מדובר בגמח לכלי עבודה בחינם ל-48 שעות, ואחר כך, טוב, בוא נדבר איתו. שלום למאיר סקובסקי, אמרתי נכון? סקובסקי, שלום מאיר, שבוע טוב. מאיר איתנו? הלו? אני משום מה לא שומע אותו. בוא רגע אולי נסדר את זה, ננסה שנייה אולי שוב. מאיר שומע אותנו? טוב, אני לא מקבל אותו, למרות שאני רואה שהוא נמצא כאן על הקאב, אז ננסה רגע לתקן את זה. תשמע.
2: אבל זה מעניין מה שאתה... זה גמח שאתה 48 שעות, ואחר כך הכסף, דרך אגב, צריכים להבין, זה לא שהם עושים מזה משהו, זה פשוט האחריות, אתה יודע, הפיקדון, לדעת שה... החסד הזה ימשיך הלאה, וזה חוזר למקום שלו.
1: כן, אתה יודע, לפעמים אנשים יש להם נטייה כזאת, אולי נגיד לקחת משהו, ואולי חלילה לא להחזיר אותו בזמן, די השתמשתי הלאה, כאילו מאוד יצטרך את זה. אז בוא נגיד שוב שבוע טוב למאיר סקובסקי, שלום.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
1: טוב, אנחנו מדברים פה על גמח באמת ייחודי ומיוחד של כלי עבודה. קודם כל הייתי רוצה לשאול אותך, מאיפה בא הרעיון הזה לפתוח גמח לכלי עבודה?
3: הגענו לשכונה חדשה, שכונה בבנייה, וזה היה נראה די נצרך. אנשים עוברים לדירות חדשות, לשכונה חדשה. אתה יודע, תמיד צריך להוסיף מראה פה, ארון שם.
1: באיזה אזור דרך אגב?
3: בית שמש.
1: אוקיי.
3: וזהו, זה עלה, בהתחלה אשתי אמרה, מי צריך כלי עבודה, מי צריך כלי עבודה, אבל באמת בראש שלי שם מי צריך כלי עבודה, אבל אחרי כמה זמן, כאילו לאט לאט התחלנו, ואחרי זה נהיה פעיל מאוד.
1: מה זאת אומרת כלי עבודה? בוא נגיד ככה, מה היה הכלי הראשון שהיה אצלכם בגמח, שקנית אותו, אמרת את זה?
3: כן. הראשון, אבא שלי נתן לי מתנה ליום הולדת, מבריגה, נראה לי, מזה זה התחיל, אחרי זה מקדחה, פטישונים, ג'קסון, דיסק,
1: בוא נגיד מה הציוד קצה שיש לכם, איזה דבר הכי גדול שכאילו, בוא נגיד צרט טיפה להחזיק אותו בבית, יש קונגו?
3: לא, זהו, קונגו זה השלב הבא.
1: אני רואה את השואף גבוה בעניין הזה.
3: כן, לא, אני עד מסעיות בטון, אני נרגע.
1: תגיד לי, בוא נגיד ככה, מה הכלי עבודה שהכי הרבה אנשים מבקשים אותו?
3: נראה לי פטישון, או פטישון, או... נראה לי פטישון.
1: אבל, כאילו, צריך להיות שיפוצניק בשביל לבקש פטישון, לא מה זה, זה כאילו לשבור...
3: זה ממש מפתיע. מלא פעמים אנשים מבקשים ממני קונגויים וחותך קרמיקות, ואני אומר, הוא יעבוד בזה לבד? אני מדריך אברכים על דיסק, על איך להיזהר ואיך לזה, כאילו, מפתיע, אנשים
1: שומעים. שמע, צריך הרבה אומץ אבל לתת כאלו כלים, לך תדע, כי בן אדם ייקח את זה.
3: נכון, נכון.
1: צריך לדעת להשתמש.
3: אני כאילו לא מרשה להוריד, אני לא מרשה להוריד את המגן, כאילו, אני אומר ליתר ביטחון, אבל בסוף זה אדם מבוגר מבקש. לילדים כמובן אני לא נותן.
1: מה זאת אומרת, מאיזה גיל אתה מגביל את הגמח?
3: אם מגיעים בילדים או בחורים, אני אומר להם שאבא יתקשר אליי. אם זה מברגה, זה לא נורא, אני אתן, כי מברגה היא לא, אין כל כך מה לעשות נזק, אבל כלים יותר, אני רק עם האישור של ההורה.
1: יפה. עכשיו, הגמח הוא ככה, ל-48 שעות זה בחינם, כל יום נוסף 5 שקלים. ככה אני קורא פה. יש בזה המון המון היגיון.
3: ברעיון הרציונל הוא לעשות בחינם לגמרי. רק עם הזמן קלטנו שאם אתה לא קצת גורם לאנשים קצת להחזיר, אז לפעמים כלי יכול להיות שבוע, שבועיים אצל מישהו, ובינתיים אנשים מבקשים ואתה צריך להתקשר, ואז אומר, כן, מחר וכו'. אז במיוחד בסוכות, בעונה, בבין הזמנים, אז כאילו, אז בסוכות אני אומר, אין, להשתמש ולהחזיר בתוך שעה, לא, אלא אם כן הבן אדם עובד על זה צפוף, אבל אם לא, אז בשביל שהכלי יחזור, צריך גם איזשהו, אבל בפועל כמעט לא גביתי, כי זה לא נעים לגבי אדם ותביא 10 שקל, אבל זה אמור להיות זרז בשבילו, בשביל להחזיר בזמן.
1: יפה, טוב, הייתי רוצה ככה לבדוק איתך את העניין הזה, בוא נגיד, אתה יודע, כאילו יש כלים שהם אולי קצת מסוכנים, ואתה רואה מישהו, אתה אומר, תשמע, לא יודע אם אני יכול לסמוך עליו, קורה לך מקרים כאלו שאתה קצת חושש לתת כלי מסוים לאדם כלשהו?
3: בעיקר דיסק וכאלה, דיסק, מסור עגול, אני נורא חושש, אבל לפעמים זה אנשים מביאים גם, לפעמים הגיע בעל מלאכה אצלם ואין להם, ואין לו כלים לפעמים, או כל מיני ערבי שמגיע ליום אחד כזה, עבודה נקודתית. אז אני משדל להזיר, בסוף זה בן אדם בוגר בהחלטה שלו, אבל אני מזיר אותה מאוד שזה נורא מסוכן ובשתי ידיים וכו'.
1: עכשיו תגיד, סתם שאלה שבאמת מעניינת אותי, אם נגיד עכשיו מגיע אליך אדם שהוא שיפוצניק, והוא מתחיל בקשר עם חכלים כל יום, ואתה מבין שזה כבר לא למטרה פרטית, כאילו הוא לוקח...
3: קרה לנו, בהתחלה אני זורם עם זה, כאילו, אבל ברגע שאני רואה שהוא יושב עליי, אז זה פחות, אני אמר לו בעדינות ש... כאילו, אם זה, גם לשיפוצניק מותר להיות צריך כלים, זה בסדר. אז אם זה פעם פעמיים, בכיף, אבל אם הוא מתחיל לשבת על הגמח, אז זה פחות... פחות, זה לא בשביל זה פשוט, שיפוצניק, שיהיה לו כלים. אז אם הוא נתקע, גם לא מותר להתקע, אז יום, יומיים, פעם, פעמיים, בסדר. אבל אחרי זה כבר, אני בעדינות אומר שזה פחות בשביל זה.
1: יש לך איזה סיפור בלתי נשכח מכל העניין הזה של הגמח, לא יודע, איזה משהו שאתה זוכר אותו, שהוא כאילו מלווה אותך?
3: אין לי מדי, רק אני כן...
1: לא יודע, מישהו שלקח פטיש, דפק את האצבע, אין משהו כזה?
3: פחות, אבל כן, אני נהיה יועץ שיפוצים, למרות שאני לא ממש לא סייע מבין בתחום, אבל אני נהיה יועץ שיפוץ להרבה אנשים, אבל כן, נהניתי, היה בהתחלה כשחשבתי לפתוח, אז אמרתי לחברים, כאילו אחרי שדיברנו, דיברתי עם אשתי, ואמרנו, אמרתי, טוב, יאללה, אני מתחיל. מה יש לי? מברגה פטישון. הלאה, מה ממשיכים? אז אמרתי, צריך שיש 2 מכל כלי. ואז הייתי אצל איזה חברים, קוראים לו רב חזקי רפפורט, אז הוא אמר לי, יאללה, הנה יש לך תרומה ראשונה, נוציא 100 שקל מהכיס, אמר כך. ואז אמרתי, זה מה שעניין אותי קצת, כי אמרתי, טוב, אני תקוע עכשיו עם 100 שקל שלו, מה אני אעשה עם זה? אני לא מחזיר לו את זה. אז אין לי ברירה, אני חייב, טוב, יאללה, הנה יש לי 100 שקל, טוב, מה הכלי הבא? ואז לאט לאט אני מסמן לי כלים, אוסף להם, וזהו, ולאט לאט מגדיל. פעם אחת הגיע איזה מישהו ש... שעם, אתה יודע, לא שגרתי לנוף, וככה בלי כיפה ובלי זה, ולא הבנתי, לא ידעתי, אני הולך לקבל את הדיסק חזרה או לא, כאילו זה היה נראה לי חשוב קצת, אבל לא יכול להגיד בן אדם לא, כאילו בן אדם מגיע דופק, אוקיי, בכיף, אני לוקח שם, טלפון ורושם תאריך. טוב, אחרי זה לא מצאנו את הדיסק, אז אמרתי, יו, זה הוא, נפלתי איתו. וכמובן שטעיתי, זה לא היה הוא, והוא החזיר בזמן, זה היה מישהו אחר.
1: אתה אומר...
3: הגיע פעם אחת, היה אצלי ילד, הוא אחרי זה הוא לקח כמה פעמים, היה אצלי ילד אחיין של אחיין, והוא הגיע, פותח את הדלת, אומר לו, למה אין לך כיפה? אני אומר לו, בוא חמודי, כנס לבית, תודה, תודה, וככה משתיק אותו.
1: יפה, יפה. טוב, תמשיכו לעשות חסד, זה בהחלט מרגש גם כן לדעת. אגב, איך אפשר, בוא נגיד, אנשים, באזור בית שמש בעיקר, נכון?
3: כן.
1: איך אפשר להגיע אליכם? אתה רוצה לפרסם?
3: כן, מרים הנביאה 23, דירה 2.
1: מקסים. תודה רבה, שבוע טוב, תודה על הזמן שנתת לנו. זה גם גמילות חסד, שתדע לך.
3: נכון, נכון.
1: יפה לגמרי, תודה. שבוע טוב, שבוע טוב, שני אור, גרינפלד, טוב, אנחנו חוזרים אליך עכשיו, זהו, זה סופית עכשיו. אני שם את הפתיח, מצווה לפרסם, עושה מצווה.
0: ועכשיו, מצווה לפרסם עושה מצווה. שני אור גרינפלד עם עשרת הגמחים המומלצים לשבוע זה.
1: איזה עשרת גמחים הכנת לנו לשבוע הזה? עכשיו אני אשם, כן.
2: טוב, אז תשמע, השבוע החלטתי לקחת, אני כל שבוע רוצה לקחת משהו אחד, ולראות איך יש אותו ברחבי הארץ.
1: כן.
2: לא כמה, כדי להיות ממוקדים. אז שמע, אני חבניק, ואצלנו, תודה, תפילין, מבצע תפילין, בן אדם רוצה להניח תפילין.
1: התפלאתי אחד עכשיו, מתחילת התוכנית, לא היה לי כאן איזה משהו שקשור לחב"ד.
2: האמת היא, תפילין קשור לכל יהודי. אז באמת, בן אדם שרוצה להניח תפילין, קודם כל, לך לדוכן, הקרוב לביתך, יש גם הידברות, קשר יהודי. היום כולם, היום זה נהיה קונצנזוס, היום כל הארגונים, היום כמעט כל חנות פה בבני ברק, אתה תראה בחוץ.
1: דוכן של תפילין.
2: מה זה, עמדה כזאת, עמדה יפה. אז זה כמובן מי שרוצה ברחוב יכול, אבל מה קורה אם בן אדם רוצה להשאיל תפילין לתקופה? התפילין שלו בבדיקה, התפילין שלו פה, התפילין שלו שם. אז אני הבאתי לך 10 גמחים של תפילין.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש 10 גמחים של תפילין?
2: יש הרבה יותר.
1: אז איך בחרת 10 דווקא?
2: כי רציתי מכל עיר אחת, וגם בדקתי לראות שבאמת יש את הגמח הזה, כמו שאומרים.
1: אוקיי.
2: זה עבודה, עבודה.
1: כל התוכנית עושה חתיכת עבודה.
2: אז בואו נתחיל ככה. נתחיל עם בת ים, בכולל בית הכנסת מרום ישראל, דורות העצמאות 16, הרב אברהם אשכנזי, המספר שלו זה 052-761-1449.
1: בוא נה, שלא התקשרו עכשיו בשעות
2: האלה. לא, חבר'ה, לא...
1: תיאור רצינים, כי אנחנו עושים אתכם פה גמח. וזה אל תעשו להם בלגן.
2: נכון מאוד. זה היה בת ים, כמו שאמרנו, בכולל מרום ישראל, הרב אברהם אשכנזי. אנחנו עוברים לירושלים, רחוב סורוצקין, 29, המספר זה 025-38-6592. זה היה ירושלים, אנחנו עוברים לבית שמש, רחוב נחל דולב, 32, משכן הסתם, ככה זה נקרא, 050-414-9044, ומשם לפסגת זאב, רחוב יוסף טל 7, דירה 4, 052-2-409-461, ומשם נמשיך לכפר חב"ד עם רב אלירם כהן.
1: מעניין מי בכפר חב"ד הצליח לתפוס את הגמח הזה.
2: אלירם כהן, חבר'ה לא עכשיו כמובן, 050-638-2125. נמשיך דרומה לכיוון רחובות.
1: יאללה.
2: רחוב מגיני הגליל 47, גמח נקודה טובה. 086-211-6400.
1: אתה יודע, אני אוהב את זה שהם נותנים גם כן שמות לגמח. זה יפה, נקודה טובה.
2: נעשה תחרות פעם. אתה רוצה לשמוע קיבוץ חפץ חיים?
1: כן.
2: רחוב הנחלים 16, גמח הבן יקיר לי, לעילוי נשמת החייל הקדוש, יקיר יעקב לוי, השם יקום דמו, 052-645-8030, ואי אפשר בלי בני ברק, הרב גבי, עזר 050-867-6410, ויש לנו כמובן את חיפה, ברכת משה 38-052-766-8271, ונסיים עם העיר שלך, אלעד, רחוב שמיה 30. ואתה יודע מי זה?
1: מי זה?
2: הרב יניב בדלוב.
1: וואו, כן, כן. בוא נדבר איתו.
2: הוא זמין.
1: הוא זמין 24 שעות, אבל הוא כל הזמן עושה.
2: מי שהמליץ את זה דרך אגב, זה השכן היקר שלו, רבי רונן בוסטן. אז 050-590-7070. זה היו הגמחים, כמובן תוכלו אחר כך לשמוע את הפינה הזאת, יש אותה באתר, מי שירצה, אתה יודע, כי אני כל מספר אומר פעם אחת, אי אפשר.
1: נכון.
2: 10 גמחים.
1: אני רק רוצה להגיד לך שבאמת דווקא בנקודה הזאת של התפילין, אז כל אחד יכול להיות גמח של תפילין, ואני אתן לך דוגמה.
2: נכון מאוד.
1: ביום שישי האחרון, בסדר? הפעם האחרונה שאנחנו תפילין עד עכשיו, הייתי בבית הכנסת, ואני מתפלל במניין ליד הבית, ובזמן שאני עובר לתפילין רבנו תם, ניגש אליי בחור, בחור ישיבה שכנראה חזר שבת הביתה, ושכח את התפילין שלו בישיבה, ואומר לי, תגיד, אני יכול להניח את התפילין שלך בזמן שאתם רבנו תם? אז כל כך שמחתי, ובאותו רגע קיבלתי סימן משמיים, שהתוכנית הזאת שאנחנו עושים פה של הגמחים, היא כל כך כל כך יפה ומועילה.
2: החבר'ה, הגמח של אמירם.
1: מי שרוצה מוזמן להתפעל איתי בבוקר בשעה 8 ליד הבית.
2: אם אתה אומר את הכתובת, מחר פיצוץ.
1: כשאני עובר לרבנו תם, תיקחו את רשי, אבל תחזירו אותו. טוב, שנור, תודה רבה,
2: שרפה פצום. טוב, רק אני אסיים. מאזינים מכירים, אתם יכולים לשלוח כבר לפינה של השבוע הבא, פינת הגמח, למספר של הוואטסאפ של הרדיו, 054-3-900-800, 054-3-900-800, אם אתם, יש לכם גמח, אני, השבוע הבא אנחנו נלך על עשרת הגמחים של קרית לברית מילה.
1: די!
2: כן.
1: שמה, אתה הולך לפרסם את אמא שלי.
2: אין בעיה. אז תמליצו לי על עשרה גמחים מרחבי הארץ. לא, אתם לא צריכים להבין לי עשרה גמחים. תגידו, תשלחו לנו איזה גמח הייתם, אתם ממליצים שאנחנו נפרסם אותם בפינה הזאת.
1: אז הנה, אני ממליץ על הגמחים של אמא שלי, זה נמצא בקריית ספר, שאתם מבקשים ממנה, תגידו לה, הבן שלך, הסרבן שלה, המוצץ והבקבוק.
2: אבל את המספר תשמור לפינה שבוע הבא.
1: כן, ברור, לגמרי. טוב, יש מאזינים, יאללה, בואו נפנה אליהם. שלום, שבוע טוב למי? הלו? נראה לי יש בעיה בקו אחד. בואו נדלג עליו. טוב, תחלק שוב משזה. שלום ל... אני עובר לקו הבא, שלום וברכה ל...
4: רפאל.
1: רפאל, שלום, שבוע טוב.
4: שבוע טוב ומברך.
1: מאיפה אתה בארץ?
4: אנחנו מירושלים.
1: איי, איי, איי. ככה אני רוצה להתחיל שבוע עם ירושלים, עם האוויר של ירושלים. טוב, בוא, אתה בא על גמח, אתה רוצה לפרגן למישהו? בוא, ספר לנו, מה קורה?
4: כן, יש לי גמח של כיסאות, כתר ושולחנות פלסטיק האלה.
1: כן. כמה כיסאות יש לך בגמח?
4: כמה כיסאות? בזמן, כל הזמן יש לי 20, אבל תמיד יש לי יותר גם כן. יש לנו פה, זה התחיל מהקורונה בעצם. מאז נפתחו כל מיני בתי כנסת כאלה, כמו שאתם יודעים, מאולתרים כאלו. אז מאז התחלנו ככה, הבאנו כיסאות, ולאט לאט ראינו צורך גם שולחנות, ושמנו ככה במחסן. פרסמנו קצת, ואנחנו רואים ממש צורך. אנשים באים אלינו עד היום, באים מכל מיני, אפילו הגיעו אלינו מרחובות.
1: מה אתה אומר?
4: מהירדן, עמק הירדן, כל מיני מקומות באים אלינו, וממש, נראה משהו, צורך...
1: יפה ומקסים, אני בטוח שאתה עושה את זה שלא על מנת לקבל פרס, אבל אם כבר אנחנו מדברים, אז בא לי לפנק אותך, אתה נמצא בירושלים, תשמע, משקף בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, נעשה את הפרסומת רגע, עכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו, אופטיק, שני זוגות משקפי ראייה כולל עדשות 400 שקלים, שני זוגות משקפי שמש רק 200 שקלים, ועכשיו חדש משקפי מולטיפוקל גרמניות, רק ב-690 שקלים, קניון רמות קומה אחת, המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות, אתה הולך לשם ויש לך משקף בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, והתוכנית שלנו מגיעה לך.
4: תודה רבה.
1: שבוע טוב, להתראות, בשורות טובות. אנחנו עוברים אל השיחה הבאה. שלום ליוסף, שבוע טוב. רגע, יוסף, מה העניינים?
5: ברוך השם, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אני רק אשמח אם טיפה תתרחק מהרדיו, תחבא אותו לגמרי, אני לא אוהב להאזין לעצמי, זה לא עושה לי כיף.
5: עכשיו יותר טוב?
1: עכשיו מצוין, מה זה? יוסף, מאיפה אתה בארץ?
5: ירושלים.
1: בונה, ירושלים, היום איתנו חזקים. מה, אתה בעל גמח?
5: אני גם יש לי גמח, אבל אני לא בעל גמח גדול מפורסם. אני, יש לנו כיסאות שאנחנו משאילים אותו בבניין לכל דורש. יש לי שתי זוגות תפילין שאני משאיל אותם, יודעים את זה. אבל אני, מה שרציתי לדבר יותר, על גמח ששכן שלי עושה, בניין לידי. ויש לו גמח כלי עבודה. כלי עבודה, הכל בכל מכל כל. זאת אומרת, ממכונת קרמיקה ועד הברגים הכי קטנים וסוליטפים וכל הדברים שלבית ולגינה ולחצר, כל הכלי עבודה, קונגו יש לו אפילו, וכל פעם הוא מחדש. כל פעם יש לו דברים שהוא מחדש אותם, ומי שהרבה תורמים גם, וכמובן פעם בחודש הוא הולך וממלא את כל הגמח. חוץ מזה יש לו גמח מזרונים, לשבתות חתן. אנשים שמזמינים לשבתות חתן או אורחים, יש לו גמח מזרונים למעלה מ-50 מזרונים בגמח. יש לו למעלה מ-200 כיסאות בגמח. שולחנות כתר למעלה מ-30. ממש, כל הזמן הגמח עובד, ומשהו ממש בניין לידינו, וגם הוא משתמש חלק במחסן של הבניין שלנו, בדברים.
1: והשכנים, השכנים זורמים עם זה דרך אגב?
5: כן, כן, כן. יש 3-4 בניינים שמשתמשים, שלו מאחסנים את כל הדברים של הגמח. וגם יש לו גם גמח הלוואות. זאת אומרת, גם גמח הלוואות הוא מלווה לאברכים וכו'. $2,000, $3,000 לחצי שנה, לארבעה חודשים. זה דבר ממש מבורך, וגם יש חסד שכל הזמן מחייך אנשים מדבר.
1: שמע, כל הכבוד, מרגש מאוד מאוד לשמוע. בוא נפרסם אותו. בוא נפרסם אותו.
5: הוא מחבר הרבה הרבה. הוא מחרבר הרבה הרבה חיים. מה זה נפרסם? את השם שלו אתם רוצים?
1: תן את הכתובת שלו, אנשים שידעו להגיע לגמח הזה, יגידו שמענו השכן פרגן.
5: זה הרב גבריל אמר ברחוב שחל 21 בגבעת מרדכי ירושלים.
1: אני בטוח שאם הוא שומע אותך עכשיו, הוא כל כך מתרגש ומתמוגג מנחת.
5: הוא מפורסם, הרבה מכירים אותו. שכונת גבעת מרדכי מכירים אותו, וגם הרבה הרבה שכונות בירושלים באים ונעזרים.
1: טוב, אני רוצה לפנק אותך במוצר של רב מגב מבית טרי לור. יש להם באמת את המוצרים הכי טובים שיש.
5: עוד דבר אחד, הבנות שלי גם, כן. הבנות שלי גם עושות הרבה בייביסיטרים, בחינם, להרבה משפחות, ממש עוזרות כמה שצריכים לאלה שהם יולדות, ואלו שהם לא מספיקים להביא את הילדים מהגנים וכו'. ממש הולכות ועושות, לוקחות אותם מהגנים ומחדרות. ממש, מלי כסף בכלל, ממש בחינם, במשך תקופה ארוכה. תמיד הם אומרים, אנחנו עושים דבר הזה בשביל חסד.
1: אשריכם, אשריכם. זה מעשה אבות, סימן לבנות. כל הכבוד, יישר כוח. תודה רבה, ומוצר של רב מגב מבית טרילור, עם מוצרי טרילור הכי קל והכי נקי לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן. מתנה, בכיף, מגיע לכם.
5: אני מודה לכם, תודה.
1: תודה, תודה, תודה. שבוע טוב. מאזין נוסף איתנו, שלום.
6: שבוע
1: טוב, מאזינה, כן.
6: כן, שבוע טוב, אני מירושלים, ואנחנו ממש, יש לנו כמה גמחים, אז אני אתחיל עם הראשון. יש לנו גמח של אנלציה, שזה לילדים בעצם שסרבנים שלא מסכימים לעשות אנלציה. אז זה בעצם צורה מיוחדת, נגיד, של בובה, של מסעית, הצורה של האנלציה, המכשיר עצמו. הוא מדליק אורות, ועל הדרך הילד מדביק בו מדבקות, ודברים כאלה, ככה הילד עסוק ב... חוויה הזאת של כל המשחק, והאם אני יכולה לעשות לו אנלציה ביחד?
1: רגע, רגע, רגע, רגע. זה, אני חושב, היה שווה אייטם בנפרד, אנילציה של, שבעצם גורמת הילדים שמסרבים להשתמש במכשיר הזה, כי באמת הוא לא נעים. אני מכיר את זה בתור ילד, שמים את זה על הפנים וזה לא נוח וזה אפילו קצת מפחיד. באיזה צורות יש לכם את האנילציות?
6: לנו איזה בצורת מסעית, בצורת סופרמן, צורות כאלה מיוחדות כל אימא.
1: מאיפה הסקתם את זה? מה, אתם יצרתם את זה או שקניתם דבר כזה?
6: לא, מישהי קנתה לנו את זה. אחת שהשתמצה בגמח באנלציה, היא אמרה שהילד שלה לא כל כך הסכים וזה, אז היא הייתה, היא בעיקרון אחת חוצניקית. אז כנראה אני לא יודעת מאיפה היא הביאה את זה, אבל הילדים ממש נהנים, מורים לוקחים את זה ומספרים שכאילו... גם הילד שומע על הדרך ושר כזה שירים, והילד כאילו שומע את זה ואז הוא לא מתרכז ברע של האנלציה. יש הרבה תגובות טובות על זה.
1: האמת, אחת השיחות המרגשות, ועוד רק התחלנו את התוכנית. אני רוצה גם לתת לכם במתנה, קודם כל רגע, בוא נפרסם את הגמח, איפה זה נמצא?
6: אוקיי, שנייה, אני אגיד לך עוד כמה גמחים.
1: אוקיי.
6: גמח אחד, זה אמא שלי עושה את האנלציה, אני קוסמטיקאית, ובגלל שראיתי שבשביל באוקטובר ובכללי יש כאלה שלא היה להם כל כך את התקציב ללכת לקוסמטיקאית ולעשות דברים הבסיסיים שבנות רוצות ללכת ולעשות. אז אני פתחתי לנשות אברכים, זה כאלה מהשכונה, אבל שאני מכירה שבאמת הן זקוקות לזה, שהן באות אליי, ואני עושה להן גבות, סתם דברים כאלו, בחינם.
1: מה את אומרת? הדרך,
6: כן, זה הדרך שהן נמצאות שם, בגלל שלפעמים יכולות לחכות קצת בהמתנה, אז קבוע אנחנו שמים על הדלת כל איזה חודש בערך, מקרה של סיפור של משפחה, שאני הלכתי והייתי בתוך המשפחה, ובדקתי ויש לי מסמכים והכל, משפחה שזקוקה למשהו מסוים. לדוגמה, פעם היה לי משפחה שהיה להם חשבון חשמל שהם לא שילמו, לא היה להם אפשרות. אז הבאתי את כל המסמכים, את העובר ושב בחשבון, ממש הכל, שיהיה את האמון לתורמים. ומי שרצה, הם שלחו לו במייל, והם ראו הכל, והם התקשרו לחברת חשמל ושילמו את הכסף לקוחות שלי. חלק, אפילו אחת אמרה, שמתי 20 שקל, שמתי זה, החוב נסגר.
1: זה ממש ממש יפה, אתם תוכנית רדיו של חסד במשפחה אחת, וזה כל כך מדהים ומרגש.
6: אפשר לפרסם פה איזה מקרה שבאמת עכשיו אנחנו עוסקים בו?
1: אם זה, אני מקווה שזה, מה זה, זה כסף או שזה רק לבקש מוצר או משהו?
6: לא, זה לבקש מוצר, אני אסביר. עכשיו אנחנו
1: כן,
6: פתחנו
1: בבקשה.
6: במקרה שיש לנו, מקרה שיש לנו בשכונה, אולי אפילו יש דמח כזה ואני לא יודעת, של משפחה שהם משפחה מרובת יעדים, ומוציאים אותה מהדירה, בגלל שהבעל דירה שלהם רוצה להכניס את הבת שלו לשם, אז מוציאים אותה מהדירה ואין להם לאיפה לעבור. אז האמא אמרה לי, תקשיבי, אפילו שמישהו יציע לי מחסר מתאים את הדברים ואני אלך לגור אצל אמא שלי או משהו כזה, כאילו הם ממש מבחינתם כל אחד שיש לו דירה פנויה וייתן להם את האופציה אפילו להיות בה עד שהם ימצאו את הדירה שלהם, או אפילו שייתן להם אותה בהנחה קצת, הם גרים בירושלים, זה ממש ישמח אותם.
1: אז תפרסם לי טלפון, וכמובן אם יש מישהו ששומע את זה ויש לו את היכולת לעזור, אני חושב שבאמת מדובר בדבר מאוד מאוד גדול, ואם אנחנו נצליח לעשות איזשהו חסד מהתוכנית שלנו, ואז זה שכרנו. בבקשה.
6: אז אני הביאה את המספר פלאפון של הבן שלהם, ואתם יכולים לבקש ממנו את כל הפרטים, סתם. הרב משה צדקה שותף בזה.
1: בואי, בואי, רק נגיע כבר לעניין, בבקשה, טלפון.
6: אוקיי. 055-670-4688.
1: עוד הפעם יותר לאט.
6: 055-670-4688.
1: יפה מאוד, יישר כוח. אני באמת מקווה שמפה תצמח הישועה שלכם. ואנחנו גם רוצים לתת לכם מוצר של רב מגב מבית טרילור. זה באמת דבר טוב. אולי תעשו מזה גמח, אני לא יודע. משפחה שעושים כל כך הרבה חסד. יישר כוח עצום, תודה רבה, תודה רבה, שיש שבוע טוב. אנחנו נעשה איזה הפסקת שיר, מה אתה אומר שניאור? בוא נשתה מים, ככה קצת גמח של מים, בוא נעשה גמח עם עצמנו. טוב, חיבור חזק, יואלי דיקמן, הגרסה הווקלית, הנה זה.

0: מיד נשוב להגמחים בהגשת אמירם בן לולו.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: אתם מאזינים להגמחים בהגשת אמירם בן לולו.
2: אביטל, שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
2: מאיכן בארץ ועל מה אנחנו מדברים?
3: הגמחים. יש לנו גמח.
2: בטח גמח, של מה?
3: יש לנו גמח מפות קציפה על אירועים. יש לנו גמח בכל הארץ, בכל מיני מקומות. זה מופץ. עשינו את זה לעילוי נשמת דוד שלי שנהרג בתאונה. וזה גמח שמופץ בכל הארץ. יש מלא מלא סניפים. וזה בחינם ללא כסף.
2: רגע, רגע, תספרי לי קצת על הדוד.
3: מה, הדוד, הוא נהרג לפני 3 שנים בתאונה. הוא היה צעיר, והוא השאיר איתו עכשיו 2 ילדים קטנים. זה היה בתאונה בבני ברק.
2: אתם החלטתם להנציח את זכרו?
3: לא, אנחנו אשתו, לא, אשתו, אשתו עשתה את כל זה. היא הפעילה את הכל.
2: עכשיו, מה זה אומר בכל הארץ? כאילו מה, בכל מקום, איפה שנמצא?
3: בכל הארץ, בכל מקום, בירושלים, סניף, מודיעין, קריית ספר, בית שמש, הכל, כל איזה סניף.
2: וואו, פשוט מרגש, איך עוצרים אתכם קשר?
3: כן, מדהים. יכול לקחת את המספר שלנו, ואז נפנו אתכם בסניפים. זה 052-766-2582.
2: אפשר עוד הפעם.
3: 052-766-2582.
2: יפה מאוד, יישר כוח עצום, תודה רבה, ותמשיכו לעשות חסדים, זה מקסים וזה יפה, באמת שזה יפה. אני שומע פה את השיחות, אני חייב לומר לכם שאני מתרגש, ובאמת ליבי מתמלא בגאווה להיות חלק מהתוכנית הזאת. אני נותן לכם עכשיו שוב את הטלפון, 0799-800-921. אם יש לכם גמח שאתם רוצים לפרסם אותו בשידור, אם יש לכם איזשהו מישהו שפעם נעזרתם בו בגמח שלו ואתם רוצים לפרגן לו בשידור, עכשיו זה הזמן. עולם חסד ייבנה. 0799-800-921 זה הטלפון שלנו כאן באולפן, ובאמת שזה נורא נורא מרגש לשמוע פה את כל הדברים. ואני לא יודע, מי שהיה איתנו מתחילת השידור, שהיו פה שיחות כל כך מיוחדות וכל כך מרגשות ובאמת מדהימות. מה? דבר חופשי, אני שואל, כך, אצלנו זה, לא. טוב, אני עונה להם בשידור. טוב, אנחנו, רגע, תפנו לנו הקווים, 0799-800-921, יש לכם גמח שאתם רוצים לפרסם, יש לכם מישהו שאתם רוצים לפרגן לו. בא לי דווקא לשמוע סיפור על, שמישהו יספר לנו על גמח שהציל אותו ברגע האמת. הייתם צריכים איזה משהו ולא ידעתם איך להשיג אותו, וחיפשתם בעיתונים, חיפשתם באינטרנט, פתאום מצאתם איזה גמח, אמרתם וואו, זה בדיוק בשבילי. יש לי חבר שכותב לי שיש לו גמח להפגנות. דודו, תפסיק, תפסיק. אנחנו נצא, אתם יודעים מה? יש לי פה עוד פרסומת אחת, בואו רגע נסיים עם זה, ומיד נשוב עליכם עם השיחות שלכם, עם הגמחים שלכם, עם הפרגונים שלכם. זה באמת כל כך כל כך יפה. עולם חסד יבנה, כבר אמרנו.
0: מיד נשוב להגמחים בהגשת אמירם בן לולו.
4: בשבילך ובשבילי
1: גולברי. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
6: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר

0: דברים לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים להגמחים בהגשת אמירם בלולו,

0: אוקיי, מוזיקה ווקלית, זה מה יש, ימי בין המצרים, אנחנו לא שומעים שירים, רק ווקלים, אבל אנחנו מנצלים את הזמן הזה כדי לעשות המון המון טוב. אז כמו שאתם יודעים, פתחנו כאן מהדורה של שלוש תוכניות לימי בין המצרים, שכל כולה עוסקת סביב הגמחים, וזה שודר כל מוצאי שבת. ובהחלט כבוד גדול וזכות עצומה להיות חלק מהתוכנית הזאת, ואני רוצה עכשיו להגיד שבוע טוב לרחל, שלום.
1: שלום.
0: מכאן?
1: אני מודיעין עילית.
0: יפה, והבנתי שיש לכם גמח שהוא מאוד מאוד מיוחד.
1: נכון, אז רציתי לספר קצת על הגמח שלנו.
0: נשמח לשמוע, בבקשה.
1: יש לנו גמח תרופות במודיעין עילית, הוא גמח ממש גדול, הוא כבר למעלה מ-20 שנה. אנחנו פתחנו אותו כשסבתא שלי נפטרה. אני לא זכיתי להכיר את סבתא שלי, היא נפטרה כשאחי הגדול היה כבר בן שנה בערך. זה גמח שעוזר להרבה אנשים, ויש בו המון תרופות מכל הסוגים. אנחנו כמובן מקפידים מאוד אחראים, אנחנו מקפידים לתת
0: זהו, תרופות. זהו, על זה רציתי לשאול איך זה עובד מבחינת האחריות, כי אני יודע שקודם כל באמת זה דבר מבורך. אני ברמה אישית נעזרתי לא פעם בגמחים של תרופות שממש הצילו אותי, בעיקר בשבתות, אבל הייתי רוצה באמת ככה להבין איך אנחנו יכולים באמת לדעת שהבן אדם שמבקש את התרופה באמת אפשר לתת לו אותה, כי אחרי הכל אנחנו לא רופאים.
1: נכון, לגמרי. אז אנחנו נותנים תרופות רק למי שיש מרשם רופא, הוא מראה לנו את המרשם. יש תרופות נגיד כמו קרמונופן, תרופות יותר פשוטות שזה נותנים גם בלי מרשם, אבל תרופות שצריך מרשם רופא, אז אנחנו נותנים רק מי יש מרשם, כי גם אנשים צריכים, גם שזו אחריות מאוד גדולה, גם כדי שהגמח יחזיק מעמד, אנשים מחזירים, אנחנו רואים להחזיר את התרופה תוך שבוע, אנשים צריכים בשביל להחזיר את התרופה, הם צריכים לקנות בבית מרקחת, וגם שם, אם אין להם רשם רופא, הם לא יחזירו את התרופה.
0: יפה מאוד. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, בואי נגיד, הרי בשביל להמשיך את הגמח, אז באמת אפשר על ידי זה שאנחנו נותנים לאנשים, ואז הם קונים עם המרשם שלהם ומחזירים את התרופה. אבל איך אפשר לייסד גמח כזה, כשבעצם אני צריך המון המון מרשמים כדי לקנות את התרופות בשביל הגמח? איך אני יכול להקים גמח כזה?
1: להקים את הגמח? שאלה טובה. את האמת שאני לא יודעת איך כל כך הוא התחיל, אבל כשהוא התחיל אני חושבת ביקשו מרופאים, כאילו בהתחלה מרשמים, הם סיפרו להם שיש לנו גמח תרופות, הם ביקשו מרשמים, ולאט לאט כאילו ככה הגמח, כאילו לאט לאט הוא גדל גדל גדל. עכשיו כשהגמח כבר גדול, אז באמת אנחנו ממש עומדים על זה, כאילו אנשים מחזירים, באמת שמישהו לא מחזיר וזה תרופה שצריך מרשם, זה באמת יותר קשה להשיג את התרופה אחר כך.
0: תגידי, מה התרופות שבואי נגיד הכי מבוקשות?
1: הכי מבוקשות, הרבה אנטיביוטיקה, מוקסיפן, אני כבר מכירה את זה הרבה, אז אני אוגמנטין, יש גם, סתם, בקשר לאיך שאמרת, איך מגיעים את תרופות, גם תאמת שיש עכשיו אני מזכרת הרבה תרומות, הרבה אנשים כבר מכירים אותנו, ותורמים תרופות שהם לא צריכים.
0: זה הרבה. יפה, זה יפה. אני לא סתם שואל, אני שואל כדי, כי אני אגיד לך מה, כל שיחה כזאת, היא גורמת להמון מאזינים לרצות לעשות גם את הגמח הזה. אנחנו עכשיו בעצם עושים פה זיכוי הרבים ענק ביחד, ואני שואל את השאלות כדי שאנשים באמת ידעו איך להתקדם עם הדברים האלו. יפה, אז את אומרת שבעצם אחר כך עם הזמן זה כבר נוסע, קודם כל אנשים בהתחלה תורמים תרופות שהם לא צריכים, וכולי. עכשיו השאלה שלי, איך משמרים את התרופות? כי הרי אני יודע שהכל בעצם מוגבל בזמן, יש לזה תוקף מסוים, אז איך אנחנו שומרים את זה?
1: את האמת שהתרופות הן רק סגורות, אז התוקף כאילו ברגע שזה תרופה אנחנו לא מחזירים, כאילו אנשים לא נותנים להחזיר תרופה שהיא פתוחה, כי ברגע שתרופה פתוחה באמת כאילו יש לזה תוקף, היא לא יכולה להיות פתוחה הרבה זמן, אז רק תרופות סגורות, אלא אם כן זה כדורים שזה יכול להיות, כאילו לא. אבל אנחנו תמיד שאנחנו מביאים למישהו תרופה, אנחנו בודקים באמת התאריך.
0: יפה, טוב, אנחנו מדברים על גמח של 20 שנה של תרופות, אני בטוח שיש איזה לפחות מקרה אחד שבטח צלתם חיים ואנשים חזרו ואמרו לכם, אם לא אתם היינו באירוע אחר לגמרי. יש לך איזה סיפור כזה?
1: באמת, אני בטוחה שיש הרבה סיפורים. אנשים מגיעים לפה בכל השעות, כאילו בשבתות וחגים, באמת שבאמת זה הכי הרבה קורה בשבתות, שאין רופאים, אנשים מתקשרים גם בשעות מאוחרות.
0: באמת, אתם זמינים לאנשים בכל שעה, כי הרי באמת, תרופות זה בדרך כלל, בוא נגיד, במהלך היום אנשים הולכים לבית מרקחת, לסופר פארם. אני מתאר לעצמי שמי שצריך תרופות, זה פתאום באיזה 2, 3, אפילו 4 בבוקר. יש שיחות בשעות כאלו ויש מענה?
1: שיחות באמת יש, אני חושבת, בהרבה שעות, עד שעות מאוחרות מאוד, גם 1, 2, באמצע הלילה ממש. אני לא יודעת, אבל יהיה, כאילו אנחנו משתדרים, זה הטלפון של הבית, כאילו שאנשים מתקשרים אליו, באמת, טלפון פה כל הזמן מצלצל, וכבר כולם, כאילו, כל בני המשפחה שותפים לזה, ואנחנו משתדלים לענות תמיד, בכל שעה, כאילו, אם אנחנו לא בבית, או שאי אפשר בשעות הבוקר בדרך כלל אין פה אנשים בבית, אז באמת אנחנו לא עונים, אבל משתדלים כמה שיותר.
0: משפחה של חסד, ובאמת לא סתם הערכתי בשיחה הזאת, כי מדובר בגמח שיכול להציל חיים ויכול כל כך לעזור לאנשים, ואני בטוח שאנשים נעזרים בזה. אני זוכר את עצמי בכל אופן ביותי ילד קטן, והייתי צריך כל מיני, במדי פעם כמו כל אחד, לעזר בכל מיני תרופות, ובאמת זה כל כך כל כך עזר וכל כך מועיל. בואי נפרסם את הגמח, איפה הוא נמצא במודיעין עילית ואיך מגיעים עליכם?
1: במודיעין עילית ברחוב בנות הפסגה, רחוב הריטבה 22, קומפסה, דירה 3.
0: עוד פעם כי זה, עוד פעם כי נקטעת לנו, איפה, מה הכתובת?
1: הכתובת מודיעין עילית, הריטבה 22, דירה 3, קומת כניסה. אני יכולה להביא גם מספר טלפון.
0: אפשר להביא מספר טלפון, וגם הייתי מוסיף שאם יש אנשים שיש להם תרופות והם לא בשימוש, כמובן, עם תוקף ארוך, כן? לא לבעיה עכשיו משהו ששבוע הבא נגמר לו. עם תוקף ארוך, תרופות שבאמת אתם לא צריכים, תתקשרו, תעבירו את זה לגמח תרופות. אני רוצה שנעשה פה בתוכנית הזאת כמה שיותר חסד, עולם חסד ייבנה. אז מה הטלפון? גם לטובת אותם אנשים שירצו להעביר לכם את התרופות שלהם.
1: תודה רבה, שיזכו למצוות. הטלפון 08
0: 974-1780. עוד הפעם?
1: 08-974-1780.
0: רחל, תודה רבה על השיחה הזאת, יישר כוח עצום, באמת מרגש, מחזק, כל כך כל כך חשוב, ואני מאמין שאתם מצילים הרבה מאוד חיים, ותמשיכו בדרך הזאת, זה באמת מיוחד. תודה, תודה, גמח תרופות במודיעין עילית. תודה, תודה. אני שוב פותח את הקווים שלנו, 079-800-921. אני בין לבין פה עושה עצירות שיר. נגיד שבוע טוב לאפרת.
2: שלום, שבוע טוב, שבוע טוב. אני חושבת, זה ממש תוכנית מעולה, מרוצים מאוד.
0: תודה רבה, הנה, זה גם גמילות חסד, לבוא ולפרגן לנו, מה אנחנו יושבים פה באחת בלילה וזה, ואנשים בואו מפרגנים יפה מאוד, זה כיף, תודה רבה. בואו נדבר קצת על הגמחים, כן. רציתי
2: להגיד לכם שני גמחים. שאני עסקת בעצמי, אבל כמעט, בוא נגיד, לאחרונה התחלתי עסק בגמח של לדעתי רב-קו באוטובוסים.
0: מה זאת אומרת?
2: גמח של אוטובוסים, אני נגיד אני נכנס לאוטובוס, אני רואה שהיא נתקעת בלי רב-קו, יש לה רב-קו או שאין לה גם כסף בתוכו הרב-קו, אז יש לי בתוך התיק שלי רב-קו של נסיעות, ומזה אני מתאינה לה שהיא תחצה.
0: רגע, רגע, רגע, חברים, זה סטארט-אפ. הנה, אני עכשיו פה אומר לכל מי שנוסע באוטובוסים, תעשו גמח של רב-קו. יש פה אחלה של סטארט-אפ. כל בן אדם יכול להיות גמח מהלך. אבל איך את יודעת אם בן אדם עכשיו לא סתם בא ומנצל את זה?
2: אני אגיד לכם, ממש, תהיה מחדה, הייתי אישה מבוגרת, עלתה לאוטובוס, פתאום היא באה לנהג, רב-קו שלה לא עובד, הנהג לא מלא, אין לך רב-קו, מה לעשות, והיא אתיופית. היא מסכנה, לא לדבר עברית. אז באתי, פתאום אמרתי לה, תקשיב, יש לי רב-קו להביא לך. וואי, תודה רבה לך, תהיה בריאה. הבאתי לה רב-קו, פתאום שהיא נגפה מהרב-קו שלי, פתאום הגיע חוקר. משמיים שנקפתי לה, ואחרי זה שהגיע חוקר, אז היא נפלה מזה.
0: וואו, באמת, חסד עצום. אני לא כל כך מבין איך זה עובד, רב-קו, כי אני עוד הייתי נוסע באוטובוסים בתקופת הכרטיסיות. רגע, שנייה, מעניין אותי לדעת, עכשיו אם נגיד עולה פקח, ובן אדם אין לו רב-קו, את יכולה פתאום לבוא וכאילו להעביר עליו, או שזה כבר אבוד?
2: לא, זה אבוד, ברור. אני עושה את זה לפניכם.
0: אז יפה, אז הנה, חברים, יש כאן סטארט-אפ מטורף לגמחים, שכל בן אדם יכול להיות גמח בעצמו, זה לקחת את הרב-קו שלו ולתת לאנשים אחרים. טוב, כמובן שאני לא יכול לפרסם איפה זה, כי את גמח נייד.
2: זה ברור, זה ברור. וגם עוד אחד יש לי גמח של, גמח של ברית, של השם אבא שלי יוסף. אז אני אצלי בעיר שלנו, אני פרסמת את עצמי שיש לי ככה קריות, יש לי בגדים לגמח, יש לי תפילות של מתפללים על התינוק בברית גם, כל הדברים האלה, שם הגמח אצלי בבית שלי. מי שרוצה, כאילו, ערים, נגיד בדרום, שצריך, שיבוא ויגיד לי, שאלה המספר שלי, בכיף אני יכולה להביא, ולהחזר כמובן שצריך.
0: אוקיי, מה המספר ואיפה, מה המיקום?
2: קירת גת, קירת גת. אז 054-843-4841.
0: יפה מאוד, אבל חברים, הטלפון זה רק בשביל הגמר של הברית, לא להתקשר בקשר לרב קו, אבל שמי אתכו להתקשר אליה, איפה את נוסעת, אני רוצה את זה, לא, לא, לא, לא, זה נטו בשביל הגמר של הברית. תודה רבה, בהחלט זה מעניין, מעניין, זה חסד עצום, נשאר כוח עצום. שיהיה שבוע טוב, תודה רבה, תודה רבה. אני חושב שבאמת אנחנו ננסה, יש לנו פה עוד איזה, ככה אתה אומר, זהו טוב, יאללה, בואו נעשה הפסקת שיר. גם אנחנו צריכים לנשום, קצת לשתות מים אולי, משהו. גמר חביר אני צריך, כמה דיברתי, מה זה?

אליהו הנביא זכור לטוב, ישראל סוסנה, הגרסה הווקלית. חברים, וכך תמה לה התוכנית הראשונה שלנו, שאני חייב לומר שכל כך כל כך התרגשתי ממנה, ואני יודע שגם אתם לא פחות, כי אני רואה את התגובות שלכם, וזה באמת באמת מרגש. אני רוצה לתת פה סקירה קצרה של מה שהיה כאן. פתחנו את התוכנית עם חדר החסד של אברהמי, משפחת סעדה המקסימה, אבא קוטי ואמא הדר מנתניה, הורים באמת מעוררי השראה לשני בנים בעלי צרכים מיוחדים, כשהגדול ביניהם הוא אברהם דוד חי, זיכרונו לברכה, ופשוט מאוד הם החליטו להפוך את החדר שלו לפני שנתיים מהרגע שהוא נפטר לממלכה של גמילות חסדים, וזה מאוד מאוד מרגש. היינו פה עם הגברת מנוחה פוקס, שיש לה ספר על הסיפורים של הגמחים. התקשרנו לגמח בהפתעה, גמח בקבוקים ומוצצים לסרבנים, זה היה באמת מעניין ויפה. פרסמנו כאן 10 גמחים שמומלצים לשבוע הזה, הפעם זה היה על תפילין, השאלות תפילין חינם ברחבי הארץ. דיברנו כאן עם גמח לכלי עבודה, שזה הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת. ניסינו להתקשר לעוד מישהו שניתק לנו בפנים, וכמובן הגמחים שלכם, המאזינים העיקרים, שכל כך כל כך ריגשתם אותנו עם הסיפורים, והגמחים הבאמת באמת מעוררי השראה. אני רוצה לתת פה קרדיט ענק ענק ענק לעורך התוכנית שגם הגה את הרעיון הזה, שניאור גרינפלד, תודה על תוכנית מהממת, לא פחות. תודה רבה למפיק שלנו אריה וישניאק, תודה רבה לאורי בני ישראל הטכנאי, תודה לצוות הדיגיטל קובי ישראל ויוני פדידה, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, אל תתרגלו למוצאי שבתות, זה רק עכשיו בתקופה הזאת. אם ירצה השם, גם מחר בשעה 4 המבוקשים בווקלי, זה מה שיהיה לנו מחר. יאללה, שבוע טוב, בשורות טובות, עולם חסד יבנה אשריכם עם ישראל.

0: השורה.
1: התוכנית הבאה, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בשבילך ובשבילי,
4: כל ברמה.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.

שלום שלום ושבוע טוב לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3 וגם באפליקציה מוצאי שבת קודש פרשת פנחס. אנחנו רבותיי כאן כבר ביום, בעיצומם של הימים, ימי בין המצרים. יהי רצון שיהיה לנו בשורות טובות לעם ישראל בימים הללו, יהי רצון שנזכה בבניין בית המקדש. השבוע היינו ביוזיין בתמוז, אנחנו כאן יוצאים לדרך מוצאי שבת קודש פרשת פנחס. כמה דברים נאמרו בפרשה המיוחדת הזו, בקנאו את קנאתי אשר השיב את חמתי מעל בני ישראל. רבותיי, אנחנו בשעתיים שלפנינו גם עם מוזיקה חדשה ווקלית וגם נשמע את המופע השידור המיוחד שהיה איתנו כאן ביום חמישי יחד עם אשר בן דוד ואלחנן משמרתי, שניהם שהגיעו אליכן לאולפן. אנחנו נשמע את זה בהמשך. בינתיים בואו נפתח, נודה לצוות שעוסקים במלאכה, הורי בני ישראל, נודה לאריה וישניאק שנמצא בהפקה, אני איתכם רפי אוחנה וכל החברים היקרים. בואו נצא לדרך עם השירה המיוחדת למוצאי שבת. דוד שירו פותח לנו, בבקשה.

0: אנחנו בימים של הרבה מאוד סליחה וחיבור של אהבת חינם בין אחד לשני. זה הדבר היחידי שירים את חורבן בית מקדשנו ונזכה לבניין בית המקדש. אז הנה אמיר אליהו ודוד חפצדי, זה הזמן לסלוח גם כן בגרסה הווקלית.
1: עוד ארוכה הדרך אל האושר, רצופה עם מכשולים רבים, עת לחייך, סמוך גם לדמוע, אך מה יפים, יפים הם האפיים. זה הזמן לשנוח, לבטל נשקוע, גם אם זה קשה שנינו יחד, הכל עוד נשנים.

0: והנה עכשיו יניב בן משיח שייתן לנו את עכשיו לשמוח, אחד השירים הקודמים שלו, שמעניין למה דווקא עכשיו בגרסה הווקלית.
1: האדם

ולצחוק מכל הלב והנשמה, כי משמיים ביום בניי אלוקים תמיד

0: אז שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. יום חמישי בשבוע, אנחנו בעיצומו של יום קשה מאוד לעם ישראל. י"ז בתמוז זה היום שבו הראו חמישה דברים ביום הקשה הזה לעם ישראל, שהדברים הללו גרמו לחורבן בית המקדש. אנחנו בימים הללו חייבים להרבות באהבת חינם, בכמה שיותר חסד אחד לשני. וזה באמת המטרה של היום הזה, שאנחנו זוכרים את חורבן בית המקדש, לוקחים על עצמנו אהבת חינם כמה שאפשר. אנחנו השבת הזו גם כן כבר נכנסים לאווירה של שלושת השבועות, שאלו ימים קשים מאוד שתמיד אנחנו מגדירים אותם בין המצרים, שמאחרינו יש מצר ויש מלפנינו מצר, וכל דבר כזה בסוף מסמל לנו את המצב שאנחנו נמצאים ממש באמצע הזה, ומכאן דווקא אנחנו צריכים להתעודד ולקום. גם כשאנחנו מגיעים לאב, אנחנו לא עוצרים את השמחה, אלא טיפה ממעטים. אני לא יודע למה, אבל עוד מעט אני אשאל. נמצא איתנו כאן היום הרב אשר בן דוד, מה שלומך?
1: ברוך השם, שלום, שלום לך רפי, שלום לכל המאזינים, לכל הצופים.
0: איזה כיף, אני שומע שלא שתית קפה הבוקר, כן. קשה לך. הגרון קצת מתחיל להתרגל. ואתה יודע, אנחנו, השבת הזו, פרשת פנחס, קצת מחבר אותנו למה שקרה השבוע, כל מיני דברים כאלה מוזרים בעם ישראל. וגם, אתה יודע, מקם צבא השבת, נכון? מקם צבא.
1: מקם צבא.
0: למה דווקא מקם צבא השבת? זה מה שרציתי לשאול אותך.
1: פנחס, אנחנו כל שנה מדברים על זה.
0: פנחס הוא אליהו.
1: פנחס הוא אליהו, אליהו הנביא, המנהג של החלבים בברית, לשורר את השירים של הברית במקם צבא. אתה אהובי, שלום בחילנו, לחנים במקם צבא.
0: טוב, אנחנו נשמע אותך שר היום בבוקלי קצת
1: בסבא. בעזרת השם יתברך, כן.
0: נענג את הסבות שלנו. אז אנחנו, תשמע, זה אפשר לומר מסורת. בוא נגיד ככה, שהתקשרתי אליך, אמרתי לך, תקשיב, מתי אתה מגיע? כי אתה יודע, זה כבר משובץ, שאנחנו כאן גם עשינו את התוכנית כל המזרח המטורפת, שקיבלנו תגובות, ואתה בטח עד היום מקבל תגובות. שתף אותנו קצת.
1: יש תורות לעונה הבאה כבר. אנשים שולחים לי הודעות כל פעם, תגיד לנו מתי, תגיד לנו מתי.
0: גם מחכים אותנו קצת האחרים, אבל ברוך השם תשמע תגובות מטורפות לתוכנית הזו. אז אנחנו נדבר גם בשעה הזו על המקמים ועל עניינים, ואתה יודע, כל מה שתחכים אותנו, יש לנו גם שאלות. שאלות מאזינים ששלחו לך שאלות מהפעמים שעברו ועדיין לא התייחסנו אליהם, אז אנחנו נתייחס אליהם היום. מה מיוחד השבת? במקם סבא, מה אפשר לייחד?
1: מה אפשר לייחד? אז באמת הרבה תלמידים אומרים לי, הרב, אנחנו לא חלבים, ובבית הכנסת שלנו לא דורשים מאיתנו לעשות את מקם השבת, אבל אנחנו רוצים להרגיש שייכות. אנחנו כן רוצים לגוע במקם. אז אני אומר תמיד, תעשה את המקם האהוב עליך, האהוב על הציבור, אבל תיתן מעברים, תן נגיעות של מקם השבת, לפחות זה. אז בשביל להרגיש את החיבור, להרגיש את השייכות.
0: אז אתה אומר, לא משנה באיזה מקם החזן התחיל את התפילה, אנחנו חייבים לתת את הנגיעות פה ושם לברוח לבסה.
1: תן מעברים למקם סבא, תן איזה נישה קטנה בתוך התפילה, תיכנס למקם. גם בשבילך, חזן אומר לי, הרב, אני לא יכול לשרוד תפילה שלמה במקם סבא.
0: גם אין הרבה, אין הרבה.
1: אין הרבה שירים מוכרים.
0: אני גם חושב, אני חושב גם שאם מישהו ייקח את כל התפילה במקם סבא, הוא יסתכל אחורה, לא ימצא כלום חוץ מהסבא.
1: זה תלוי מאוד מי הקהל.
0: איזה סבא שלא יוכל לקום.
1: כן, זה תלוי מאוד מי הקהל. יש מקומות שאין מה לעשות. תדע לך, אפילו פה במרכז, אני לא פעם ולא פעם מתפללתי עם עיראקים, בבתי כנסיות שלהם, והם משוגעים על הסבא.
0: מאוהבים את המקם הזה?
1: מאוד מאוד אוהבים סבא. היה אצלי חזן שמתפלל אצלי בבית כנסת, שמדי פעם היה לו יורצייט או משהו כזה, והוא היה עולה חזן, זה מה שהיה יוצא לו בפה, זה רק סבא. אתה שומע אותו כל התפילה ואמונתו.
0: יש לי חבר דווקא צעיר מאוד, והוא אוהב רק את המקם הזה. לדעתי זה משהו שקשור בנפש, לא?
1: די.
0: באדם שמתחבר למשהו, למוזיקה,
1: מוזיקה זה נפש.
0: תשמע, איך אתה מסביר את זה שיש תופעה של מוזיקה שהיא שקטה ועצובה עושה שמחה לאדם?
1: זה ממלא. מה, מה, מה, מה, מה נותן לנו שמחה? סיפוק.
0: נכון.
1: סיפוק, כל דבר שבעצם ממלא אותנו.
0: אבל זה משהו שהוא מדכא, כביכול. אתה שומע מוזיקה כזאת מאשר, אשמח את אני...
1: שזה ממלא את הנפש ומספק את הנשמה שלנו.
0: למרות שיש דברים שמחים בצבא.
1: אנחנו מרגישים מלאים,
0: בר יוחאי... נכון? זה שמח.
1: בר יוחאי של הבקשות,
0: כן. תן לנו דוגמאות.
1: אני רוצה באמת לעבור על, על, על, על סדרה של מקאמים, וללמד את המאזינים איך אני עובר מהם למקאם סבא.
0: יאללה, בבקשה.
1: עכשיו לעשות
0: כן,
1: את זה?
0: כן, בוודאי, אז מתי? אנחנו פה. לי. המאזינים מחכים לך כבר מילולת רבי שמעון בר יוחאי.
1: כן, אז יש...
0: הרב אשר בן דוד באולפן, אנחנו נזכיר, קודם כל ניתן תודה לכל הצוות שעוסקים במלאכה, יחיאל צולמן, אלי בן חמו, מי עוד איתנו? מרדכי לוי בירושלים, אבנר לשון, יועץ השרון, יוני פדידה על הדיגיטל, שמחה בר, והכל יהיה כמובן בבוט שלנו של הרדיו, הכל יהיה, ניתן להוריד, וגם אנחנו בשידור חי בפודקאסט שלנו, בשידור חי באתר, ביוטיוב, כנסו, תראו, בעזרת השם, בבקשה, הבמה שלך.
1: תודה רפי, אז זה ככה. יש לנו משפחה, במשפחות המקאמים, המקאמים נחלקים למשפחות, זה דבר מאוד ידוע. יש כאלה שרוצים לקרוא לזה בשמות של התווים, משפחת הדו ומשפחת הרי. עזוב את המי שזה השיגה, הוא חד הורי. אבל משפחה שיש לנו, שני משפחות כלליות, משפחת הדו זה בעצם הנאוונד, האג'אם, הרסט, מי שמכיר גם הנגריז, הנאוואטר, כל אלו ותולדותיהם.
0: זנגירן גם?
1: הם יושבים על אותו מקום. לא, זנגירן זה שייך כבר לשילוב של האג'אם והחיג'אז. שהחיג'אז למטה, זה כבר המשפחה של החיג'אז והבית. יש הפוך מזה, שהוא כן נמצא במשפחה הזאת, שזה סוזנל. שזה עג'ם למטה וחיג'אז למעלה. בכל אופן, המשפחה הזאת של נאוונד, עג'ם רסט, הם באים על אותו מקום. נאוונד, נכון? נכון. המעבר היחסי בין שלושתם הוא על אותו מקום, לכן הם משפחה אחת. יש לזה עוד כמה סיבות בהגדרות של המוסיקה, אבל זה...
0: אתה יודע, אני הייתי חושב שזה כמעט... יש כאלה, למשל, מקאם, אם דיברנו על זה פעם שעברה, על הקטע של הדמיון בין בית לקורט, שזה גם...
1: יפה, כן. גם למאזין שמתחיל לשמוע מקאמים, הוא קשה לו להבדיל, גם בין הרס לעג'ם, בין הרס לנאומן, הוא שומע, זה נשמע לו מהתחלה לאוזן ערלה, מה שנקרא, זה נשמע לו אותו הדבר. יש קשר ביניהם. אין כאן המקום להעריך, יש הרבה קשר ביניהם. בכל אופן, זה משפחה אחת, ואני רוצה, בואו נתפוס את המשפחה הזאת, כי אני לא יודע אם יהיה לנו זמן לדבר גם על המשפחה השנייה, איך לעבור לסבא.
0: נכון.
1: אבל שים לב, דבר מאוד מעניין.
0: יש לנו עוד שתי שבועות, אם בית המקדש לא ייבנה, אז אל תשכח. בשעה הבאה יהיה כאן אלחנן משמרתי, ברעיון מיוחד.
1: וואי, זה יופי. מה אתה אומר? כן. סולו תשעת שלום.
0: בעזרת השם.
1: אז ככה, אנחנו נלמד איך לעבור מנהוונד לסבא, מרסט לסבא ומעג'ם לסבא. עכשיו שים לב שאנחנו נביא היום שלושה סוגי מעברים שונים. זאת אומרת, שלושה מיקומים שונים. אף על פי שזה משפחה אחת ואני יכול לעשות בעצם את אותו מעבר שאני עושה מנהוונד לסבא, אני יכול לעשות את אותו מעבר בדיוק גם כן מעג'ם לסבא ומרסט לסבא, אבל אני רוצה להרוויח שלושה מעברים שונים שנוכל לעשות אותם בשלושתם. אז נתחיל עם נאוונד, המקם היותר מוכר ויותר נכון. ידוע ומפורסם.
0: אגב,
1: מי לא עושה בערבית של אל שבת נכון. מקם נאוונד? אתה יודע למה, לא זוכר אם דיברנו
0: למה?
1: על זה.
0: למה?
1: נאוונד הוא בעצם, נקרא לו התולדה, הנכד, הנין או הצאצא של מקם נאווה העתיק. נאווה זה בעצם צילים של נאוונד, רק שזה במיקום אחר, זה בטעם אחר, הרבה יותר כבד, הרבה יותר עתיק, והנאוונד הוא בעצם המקם החדש שנולד כביכול ממנו. אז אנחנו חדשים וצעירים הולכים לדברים היותר פשוטים וקלים לנו, יותר מפותחים, יש בזה יותר עושר, יותר מנגינות, לכן זה נתפס ככה. החלבים שומרים על המסורת, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך
0: נאווה.
1: נאווה קודש, כל אל שבת נאווה. כל המזמורים שאנחנו קוראים, לך דודי, המנגינה המפורסמת, מזמור לדוד, מזמור של יום השבת, לכו נרננה, הכל זה בנאווה. נאווה עם בית, זה בית נאווה, קוראים לזה נברוז. אז הלכו עם המהלך הזה, עם האווירה הזאת, והמשיכו עם אלותיך והתפילת ערבית של שבת. כן, זה הנאווה החלבי. יש לו גם שם כזה. טוב, אנחנו גולשים.
0: אז יאללה,
1: בוא נחזור.
0: בוא נחזור.

0: אבא, ראית פעם מישהו שמסתבך כשהוא שר את השיר הזה, רגע, איך אני עובר לעזור רחמן, זה מקם סבא?
1: וואי,
0: זה זוהם,
1: מה
0: נכון?
1: שהבאת פה עכשיו, איזה הברקה.
0: זה טיפ חבל על הזמן, חזן
1: מטורף.
0: נזכר. מן
1: הוואנד אתה עושה עזור רחמן, שלום, אתה בסבא.
0: אמא תגיד, איך אני אחזור? לאם!

0: שלח, זה הנקודת המעבר, שלח להם מלך בן דוד כנגי הים לפרוץ נוואן נוואן.
1: אפשר להתקיל אותך?
0: נו. לפרוץ נוואן נוואן.
1: אפשר להתקיל אותך?
0: נו.
1: תעשה לי את זה על קטע תפילה.

0: זהו, אני כבר בנאומן, מפה אני יכול לעבור לסיגה או לחתום בנאומן.
1: מהקיים חיינו כבר.
0: עכשיו קיים חיינו, אתה...
1: חברים, אני חייב להגיד לכם שזאת התקלה בשידור חי, אנחנו לא, לא תכננו את זה, שמעתי מה שעשית, תקשיב, זה בתורף.
0: זה נחשב מעבר פשוט,
1: איזה
0: רפי.
1: איזה יופי.
0: כשאתה קולט את זה,
1: פשוט לך, השיר, אנחנו אנשים פשוטים,
0: זה בשבילנו. אתה חוזר על זה כמה פעמים, זה צ'יק. אתה פשוט מדמיין.
1: אגב, מי ששומע אותנו עכשיו...
0: שאלה, זהו, כבר הנאומן מרחף לך בחזרה.
1: שאלה, הרב אשר בן דוד, מי ששומע אותנו עכשיו רוצה להתאמן על כאלה דברים, איפה אתה ממליץ לו? כאילו, איפה אתה עושה את החזרה?
0: אז אם הוא אומר מילים, אז לא במבטיה, כי
1: בעיה. כן, שמעתי, כן.
0: הוא יכול רק לזמזם ולעשות ננננה.
1: היה לנו אחד בישיבה שנכנס לאמבטיה, קונצרט שלם. קונצרט.
0: אתה יודע למה כיף לשיר באמבטיה?
1: למה?
0: כי יש שם סאונד טוב.
1: אגב, יש הרבה זמרי מקלחת
0: שמחזירות לך את ההד. הזמרים אוהבים שיש להם אקו. תמיד תראה את הזמרים, שים לי אקו.
1: נשים קרמיקות, אתה אומר.
0: אתה יודע, כשיש אקו, אז פחות שומעים את הזיופים.
1: נכון, נכון. טוב, אני לא שמתי את זה בגלל זה, את האקו פה.
0: אני לא יודע אם יש אקו, אני לא שומע את האקו.
1: אז אני שומע באוזניות. טוב, בוא נמשיך. אז הבאנו דוגמה לנאומן.
0: יפה, עכשיו אני אסביר איפה המעבר הזה יושב. לכל מקם, במעברים בין מקם למקם, יש יחסיות. זאת אומרת, אם שמתי את מקם, אני עכשיו במקם נאומן, אז התחתית שלי, כל הסיומות שלי, זה נקרא צליל מספר אחד של נאוונד. נכון?
1: באופן יחסי זה הצליל.
0: עכשיו, מפה, איפה יישב הסבא? הסבא הרי הוא, שמעת, הוא נמצא במקום הרבה יותר גבוה.

0: איפה הסגירה של הסבא ביחס לנרמן?
1: תקור כזה, תמיד הסבא הוא תקור, לא?
0: אתה יודע איזה אצלי זה? מספר 5. הנה הגעתי לאחד של הנרמן. 5. סבא לחמש. 5, 3, 1. אז היחסיות היא 5 צלילים. אנחנו קוראים לזה בשפה יותר מקצועית, צליל הדומיננטה. הצליל החמישי הוא הדומיננטה של המקם. דיברנו על זה פעם, צליל הדומיננטה זה צליל דומיננטי. אני קל לי להרגיש אותו.
1: זה הצליל ששולט למעשה בתוך המקם.
0: כן, התנחתות, יש עליו הרבה התנחתות. תקח דוגמה. אתה אל כביר. רחום שמך. הנה הגעתי לתחתית של הנאוונד. איפה התחלתי את השיר? מה זה הציל הזה? 5, דה דה דה דה. עוד דוגמה. לכאן האורך 1-5 וסוגר באחד.
1: רגע, יפרח ויר במתחיל כבר.
0: והוא מתחיל מהאוקטבה. יפרח ויר באמנדי. הוא חולש על הכל, הוא לא עושה עצירה שם על הדומיננטה. אבל כמעט כל שיר שתשמע, הוא נוגע בדומיננטה, עושה עליו התנחתות, נתנו שתי דוגמאות, אתה אל כביר, לחן העורך, תזרוק לי עוד שיר.
1: אגד אלך.
0: גם, הנה הוא גם מתחיל. אגד אלך 5, דדדדדה, מלוקי כל... משם, או שמשם אני פותח, או שלשם אני פותח וחוזר, אבל תמיד זה יהיה צליל מאוד מרכזי בפיתוח של המקם, ועל הציל הזה יושב הסגירה של... סבא. אז הנה כבר יש לך עוד הרבה דרכים לעשות את המעבר, את המעבר חזור לכל הפחות. סבא גדלך יכול,
1: וואו,
0: כן?
1: יפה.
0: עשיתי בכוונה הגדלך בנאוונד ולא בנאוואטר כמו במקור.
1: כן.
0: שיהיה לך טוב לתרגיל.
1: איך זה הגדלך בנאוואטר?
0: הגדלך. צריך לשים לב לזה. הגימל של האה, של הגדלך, הוא חצי טון פחות מהאלף.
1: הגדלך.
0: יותר עצוב.
1: מטורף.
0: זה נאוואטר.
1: טוב, תן לנו עכשיו משהו יותר שמח.
0: יאללה, בוא נעבור לעג'ם. בוא נעבור לעג'ם.
1: איך אפשר לשמח את המקם הצבא הזה שהוא קצת עצוב?
0: אז קודם כל אנחנו עכשיו בנאומן, נותנים קצת איזה נישה עצובה וחוזרים לנאומן.
1: יאללה, בבקשה.

0: זה היה מעבר מנאוואן לסבא על הצליל החמישי של הנאוואן.
1: ועכשיו, רבותיי, אנחנו עם הרב אשר בן דוד, בשידור חי, שידור מיוחד. חברים יקרים, שתפו את הפודקאסט הזה, תכנסו עכשיו ליוטיוב, אנחנו יכולים לראות אותנו בכל הפלטפורמות של הרדיו. שידור חי, הרב אשר בן דוד, איזה כיף. ממשיכים לדבר הבא. מעבר הבא.
0: הבטחנו שלושה מעברים ממשפחת נאוואן, עג'ם ורסט, לסבא. אז למדנו מנאוואן לסבא על הדומיננטה, על הציל החמישי. עכשיו ניתן את המעבר... שהוא גם מעבר ידוע מפורסם, מעג'ם לסבא.
1: נו.
0: אז שם הסבא יושב במקום אחר. וזה מאוד מעניין. אני אתן קודם כל את המעבר.

0: אדם,
1: עג'ם.
0: כן, נכנסתי לאווירה, אתה יודע, תמיד לפני שאתה...
1: חייב להיכנס.
0: אתה חייב לש... תן לי פתיח, תן לי איזה תקסים, תכניס אותי. אני תמיד אומר לקלידן שלי, יש איזה מעבר חד, אמרת, תן לי קצת, תכניס אותי לאווירה, אי אפשר ככה, בבום, זה צריך לשבת.
1: יש קלידנים שרוצים שאתה תכניס
0: לאווירה. לרדת, לרדת.

0: וואי, וואי, וואי, מה עשית פה? האם גם כאן יש לך איזה קומבינה בשבילנו איך לחזור?
1: יש הרבה קומבינות, אני אתן את זה עוד הפעם, כי יש הרבה אופציות איך לעבור ואיך לחזור.

0: אז פה הסבא יושב, במקום על הדומיננטה, לציל החמישי, שגם זה גם סוג של מעבר שאפשר לעשות אותו באג'אם, אבל זה המעבר היותר נפוץ.
1: צריך להגיע במיוחד לאוקטבה הזאת, בכדי לעשות את המעבר הזה.
0: לציל הזה, איזה ציל? הציל השלישי. הסבא, הסגירה של הסבא ביחסית לאג'אם, תהיה על הציל השלישי של האג'אם. שים לב. טוב, בדיוק. טה-דה-דם. על השלישי,
1: אפילו לא חשבתי על מה שאתה, כאילו עוד לא הפנמתי, אבל מספיק ששמעתי אותך, ואני בטוח עכשיו אנשים שיושבים בבית ושומעים אותנו עכשיו, המוח מתרגל את זה לבד.
0: כן,
1: זה פשוט
0: כן,
1: מדהים.
0: כן, כי גם יש לנו בתת מודע את החומר. שמענו שירים.
1: טוב, תשמע,
0: המעברים האלה
1: אין לנו הרבה זמן,
0: אני
1: חייב להספיק גם את הבעיית היום.
0: ניתן דוגמה משיר.
1: יאללה, תן לנו דוגמה משיר, ואחר כך אנחנו עוברים ל...

0: משם אתה חוזר.
1: הוא ממשיך, ממשיך, מתעמק עם הסבא. אני אתן טיפ למאזינים, איך לחזור מהסבא.

0: לאג'ם. טיפ ראשון, פשוט לרדת שני צילים מהסבא, אתה חוזר לאג'ם. שלוש, אני אצל הציל השלישי, שתיים, אחד, הגעתי לאדם בחזרה.
1: פשוט, פשוט.
0: לכאורה פשוט.
1: חבר'ה, תתרגלו את זה, ואם לא הצלחתם, תריצו אחורה את הוידאו, את ההקלטה, כמובן תקבלו את השידור, שידור חי.
0: די, די, די, די, די. שים לב לציל הזה. דם, דם, דם, דם, דם, דם,
1: דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם,
0: גם מהאג'ם. שים לב לתרגיל הבא, תרגיל מהמם. יפה. די די די די די דם. יש פה שינוי. בציל השישי אני משנה, אני מנמיך את השישי, וזה דבר שיכול להוביל אותי בקלות לסבא. די די די די די דם. זה האג'ם הרגיל. עכשיו אני עושה האג'ם לא רגיל.

0: דה דה דה. שים לב, אני חוזר לתרגיל.
1: וואי, תקשיב. די די די די די די. די די די די די די. אני עוד שנייה אשתכנע שממקם סבא אפשר לעבור לכל המקמים.
0: ודאי, אין כזה דבר שיש מקם שאי אפשר לעבור ממנו לאן.
1: לא, אני מתכוון כאילו לעשות הבריחות היפות האלה.
0: זהו, החיבור, יש פה חיבור מדהים בין האדם לסבא. תמיד החזנים אומרים שיש יחסי גומלין ביניהם, בין האדם לסבא. כי גם כשאנחנו באדם,
1: גם בין החזנים בעצמם יש יחסי.
0: וגם כשאנחנו בסבא אנחנו עוברים לאדם. למה? כי זה שתי ניגודיות. האדם הוא הקיצוני לשמחה, והסבא כביכול קיצוני יותר לאווירה יותר עצובה. אז לכן כשאנחנו שמחים, אנחנו צריכים קצת לרכך בשביל להבליט את השמחה, צריך ללכת קצת לסבא. אותו דבר הפוך, כשאנחנו בסבא ורוצים קצת לחיות את האווירה, לשמח קצת.
1: חברים יקרים, אנחנו בשידור חי, רבותיי, עם הרב אשר בן דוד, איזה כיף, פשוט לא יאומן. אווירה מטורפת, ערב שבת קודש. הרב אשר בן דוד, אתה כאן בעזרת השם קבוע, כל... גם נמצא איתנו בתוכניות המיוחדות של כל המזרח.
0: אנחנו צריכים למצוא זה בין המצרים חדש.
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, אני חשבתי על זה, זה בעיה, למה? כי דווקא בימים הקשים האלה אתה עושה לאנשים שמח, אני חושב שזה בעיה בהלכה, אני אבדוק את זה, אני מקווה שזה לא בעיה.
0: מצווה גדולה להיות בשמחה, תחת אשר לא עבד, אשר
1: לוקח לשמחה ותמי לבב,
0: כל החיים שאנחנו צריכים להיות בשמחה.
1: תשמע, חכמים גזרו עלינו, נכון, נכון, חכמים גזרו בלי כלי נגינה, אני חושב שמה שעשית פה זה פי מיליון יותר מכלי נגינה, ואני מקבל את התגובות כל הזמן, ואני פוגש אנשים, אתה יודע, אומר לי, תשמע, שמעתי אז... אני אומר, ריבון עולמים, זה הבן אדם החשוב, המכובד הזה בא ואומר לי שהוא שמע את הפודקאסט שעשינו בזמנו על זה, שמעת המקאמים, ואומר לי, שמעתי וניסיתי. זאת אומרת שברוך השם, אנשים אוהבים, וחבר'ה, תפיצו, תפיצו כמה שיותר, כי בסוף אנשים שמחים מזה, זה הכל. הרב אשר, נותנו לנו ממש עוד כמה דקות בודדות, אני רוצה שתיתן קטע איך אנחנו לומדים את המעבר של צבא על הבית, מהבית, לדעתי זה יותר קל, נכון?
0: שנה שעבר דיברנו על זה.
1: נכון.
0: אני רוצה להריח עוד משהו.
1: מה? בבקשה.
0: במעבר השלישי, דיברנו על שלוש מעברים.
1: בבקשה.
0: מעבר מנאומן לסבא עשינו, מעבר מאדם לסבא עשינו.
1: בבקשה.
0: ועכשיו נעשה מעבר מרסט לסבא. שים לב, זה סוג מעבר אחר. אפילו ששלושתם זה אותה משפחה, האדם, הנאומן והרס זה אותה משפחה, מרסט יש עוד סוג של מעבר לסבא. יאללה. זאת אומרת שהסבא עכשיו יישב לא על השלישי, תכף אני אגלה לך.
1: טוב, בבקשה, הבמה שלך.
0: אני אתפוס טון יותר נוח, כי זה מעבר קצת גבוה. טוב.

0: משמיים.
1: אתה מכיר את זה מז'נים ילל שעושים במשמיים. המקור של זה, זה מוזיקה של השיר אין כל חי. זה המוזיקה של השיר. מכניסים את זה בז'נים ילל.
0: נכון.
1: ללללי, ללללי.
0: אף פעם לא ידעתי את זה, אבל תמיד... תמיד כשאני שומע את הקטע הזה, אני אזכר ככה בבקשות של עדס, שהזקנים ככה...

0: טוב, זה
1: ראסט. המשכתי עם האווירה. שיהיה לזה טעם, שיהיה לזה יופי.
0: אני מחכה להפתעה, ואני רואה שהיא לא מגיעה.
1: אנחנו תמיד אומרים שאסור לעבור, אסור לעבור מיד. תן לאוזן קודם כל לספוג את המכה.
0: להתרגל.
1: להתרגל, אז יש איזה יופי למעבר. תחשוב שאני עוד לא מכניס לך לאווירה מסוימת.
0: תחשוב עכשיו מה קורה ברדיו, יושב בן אדם עכשיו בבית. אני אומר, תחשוב מה קורה ברדיו, יושב בן אדם בבית, אומר, הוא יפתיע אותי, מתי זה יקרה?
1: כן, כן.
0: עכשיו תפתיע.
1: אבל אני רוצה שזה יהיה טעים, שזה יהיה סלט הרבה יותר טעים, ולא סלט מבולגן.
0: אסור לאכול היום, נזכיר לך.
1: שהאווירה קודם כל תהיה, תיכנס לנפש, ואז פתאום מגיע המעבר. תמיד אומרים לחזנים, אל תעבור מכה מישר שאתם מתחילים לתפילה. תן 10 דקות, נשמת קולך, את כל הנשמת קולך, אסור לעבור. ככה ידוע.
0: לא ידעתי, הנה, למדנו משהו היום.
1: עד הקדיש לא עושים מעברים. מי שבוער לו, יכול לעשות ובכן, השתבח שמך שם בקטע הקטן, בסדר, מתירים לו. אבל אומרים, יוצר, תתחיל ליצור. תן שם מעברים. אבל עד שם תכניס את הקהל לאווירה. תחבר אותם. הרי מה כל המטרה של המקם? זה לחבר את הקהל לאווירה.
0: בהחלט.
1: שכל הליין יהיה אותו דבר. וזה לא קורה, אלא אם כן, תלעס את המקם כמו שצריך ב10 דקות הראשונות. אנחנו פה אין לנו זמן כל כך, אבל אמרתי לפחות כמה שניות.
0: תן לנו עכשיו.

0: אמרת שחזרתי,
1: שלא שמת לב. וואי, תקשיב, זה פשוט. אבל לקחת אותו בטונים, בוא, מי יכול לראות את זה?
0: אמרתי שזה מאוד גבוה.
1: איך אמר לי פעם דוד חפצדי, זה טון של תימנים.
0: זה לא נורא, לא נורא. עכשיו הגרון שלנו עדיין לא נפתח.

0: למעבר הזה יש שם. קראו לו שם של מקם. אמרו, כל כך מעבר יפה, נהפוך אותו למקם. קראו לזה דלנשין, למקם הזה.
1: יפה.
0: יש את זה בשיר, ניתן גם דוגמה מהשיר.
1: זכור לי פעם, היה פה משה דמגן, היה שולח לי קטעים, והיה עושה פעם אחת עשה על הכינות המקם הזה.
0: השתוקטה בכינות כזה,
1: נכון. כן.
0: נעימה לי, רכיה נעימה לי, ארץ הביאה מאוד עריבה לי. אני מקצר?

0: וואי, וואי, וואי, רבי אשר.
1: אז הנה, בתוך השיר הזה נמצא המעבר, קצת קשה,
2: כן.
1: אבל...
2: אין מילים, רבי אשר בן דוד היקר, זה פשוט כיף שאתה כל פעם מגיע אלינו, אנחנו מחכים לך כבר שבוע הבא, אז באמת תודה רבה, רבי אשר היקר, אבל חייבים לחתום עם איזה משהו, עם איזה שיר, איזה ביצוע, שייתן לנו קצת תחושה עליהם, כל מה שקרה פה היום. מעבר לדוגמאות שעשית, חילקת את זה שלושה חלקים, אבל... תן לנו איזה משהו ככה, שנצא איתו לשבת, איך שאומרים.
1: איזה שיר, תרצה לשמוע, איזה שיר.
2: מה שאתה חושב לשבת, משהו, אתה יודע, איזה משהו יפה אולי משם, לא, מה שאתה רוצה, מה שבא לך.
1: אנחנו כבר בתוך האווירה של הרסט.
2: נכון, נכון.

0: פרסומי.
1: טוב חברים יקרים, זה אמנם תוכן פרסומי, אבל אני חייב להגיד לכם שזה משהו אישי. אני משהו אישי שאני הייתי בהלם השבוע. השבוע הייתי במשרדי אפיקים, והזמין אותי הרב עמיתי, אמר לי, תשמע, אני רוצה להפתיע אותך, אני מגיע, ואני פשוט בהלם טוטלי מהמוצר הנדיר שהושק השבוע, שבאמת, אני אומר לכם, עכשיו אנחנו בי"ז בתמוז, אני לא יודע איך אני בכלל מדבר על זה, שאני באמצע הצום, אני חושב שהדבר הראשון שאני אעשה שיסתיים הצום הזה, זה ללכת ולשתות כוס מים, לא רק מים טעימים, אני פשוט בהלם, הרב עמיתי שמואל, אני לא מבין מה עשיתם, איך הגעתם לתוצאה המטורפת הזו, בר מים בכל הצבעים, הייתי אומר אפילו גם מחליף צבעים, יש לו צבעי רקע, אבל הכי חשוב שזה כזה גודל קטן, מכיל כמות אדירה של מים, אני חושב שזה בין הטובים ביותר שיש בכל השוק בברי המים, וגם בכל הסדרות הקודמות שלכם. הרב עמיתי, מי אני בכלל שידבר? מה שלומך?
2: שלום לך, לכל המאזינים, באמת שאנחנו נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את המשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. זה הכי חשוב. אתה העלית אותי כרגע לשידור, אנחנו בצום.
1: נכון.
2: אבל אתה יודע, כל אחד רוצה את הכוס מים, את הכוס קפה, את מה שנקרא לשטוח את הצום.
1: בדיוק.
2: יש כאלה אנשים שיש להם כבר נועם 3 ננו. מה זה נועם 3 ננו, רפי?
1: ננו, הפירוש הוא קטן, נכון?
2: היית בהשקה.
1: הייתי, ראיתי והייתי בהלם.
2: ראית מה היה פה השבוע, ראית את כל גדולי ישראל שהגיעו, ראית את כל העיתונאים, אנשי תקשורת,
1: ממש,
2: ולא סתם.
1: ממש, כבוד גדול.
2: לא יצא לעולם כזה מוצר לשוק. לא יצא כזה מוצר לשוק, אני מדגיש את זה.
1: אני חייב להגיד לך, אני בן אדם, הרב עמיתי, אני בן אדם בעייתי. כל דבר שאני קונה, אני מברר 5 הצעות, וגם דברים שאני קונה לרדיו, ובמיוחד דברים שאני קונה לבית. ככה נולדנו, אבא שלי, שיהיה בריא, כל מקום שאנחנו הולכים מבררים. ואני חייב להגיד לך שעשיתי את הבירורים עוד לפני, אבל ראיתי דברים, תשמע, רחוקים, זה פשוט לא יאומן. המוצר שהבאת עכשיו, אני ראיתי את ההתרגשות של אחיך הגדול, איך הוא הסביר כמה לקח לפתח, כמה זמן חשבו על כל דבר, חגים ושבתות, שהדבר נכנס באופן אוטומטי, ובחגים הוא ממלא את עצמו יותר. תקשיב, זה פשוט מטורף, אין מילים.
2: אז תראה, אז אני אגיד את זה ככה. אני קצת יותר אפרט כדי שאנשים שלא היו בהשקה יבינו טוב טוב מה קרה פה השבוע ואיך הם הולכים ליהנות מזה, בסדר? נועם 3 ננו, מה ההבדל בינו לבין נועם 2 לבין כלל המתקנים הרגילים? קודם כל, הגודל שלו. בסדר? אנחנו, זה גדול בטכנולוגיה, קטן בגודל. שים לב מה קורה פה. המכשיר הוא 36 סנטימטר גובה. שתבין מה מדובר, זה מכשיר הכי קטן בקטגוריה.
1: שזה גובה כמעט שקופסת נעליים ממוצעת, מי שהם קצת לא מבין.
2: ויש לו כ6.5 ליטר מים רותחים בשבת. הבשורה הגדולה היא שיש לו גם מכל משפחתי קטן, מכל משפחתי גדול. זה אומר חיסכון אדיר, אדיר, אדיר בחשמל. הבשורה היותר גדולה זה מצב יום טוב, שבעצם הנה היה לנו עכשיו כרגע שבועות, עוד מעט יש חגים, ומה קורה? הבר מים יש לנו 5 מילואים שיכולים, אנחנו יכולים לתכנן את המכשיר, 5 מילואים בתוך יום טוב, שיכנס מים וירתיחו את עצמם, ואנחנו בעצם לא יחסרנו מים, לא שבת ויום טוב.
1: הרב עמיתי, אני חייב להגיד לך, אני מבין שבכלל מרוב ההשקה הגדולה שנעשתה, אנשים התפרצו וחטפו את המכשירים האלה, ואני מבין שיש ממש מכשיר שירים בודדים שנשארו, נכון?
2: חד משמעי, אז אני אגיד את זה ככה.
1: אני רוצה קודם כל תפנק לי את המאזינים שלנו במבצע מטורף.
2: אז ככה, קודם כל, יש לנו מבצעים.
1: רגע, בוא ניתן להם את הטלפון, שיהיו מוכנים מיד לחייג ברגע שאתה מסיים להגיד את המבצע.
2: אתה רפי, אני אומר לך, התוכנית שלך, אתה דואג להם כמו שצריך.
1: אין מה לעשות, חייבים. ביקשתי מאיציק שתעלה אצלי, זהו.
2: מי שרוצה לתפוס, אני אומר את זה ככה, לתפוס מכשיר כזה שבעזרת השם יהיה לו בבית, צבע לבן. אבן, צבע לבן, צבע שחור, מה, צבע אפור גרפית, יש לך את הצבעים הללו כרגע, ויש מלאי מוגבל. למה? כי אנחנו עדיין לא הבאנו ויהיה חוסרים. ולכן, כוכבית 6265, כוכבית 6265, מי שמחייג אלינו כרגע ורוצה ליהנות מהבר הכי הכי משוכלל שיכול להיות.
1: כוכבית 6265, תתחטפו עכשיו על הקווים, כי באמת אני אומר לכם, זה הולך ונחטף. אני ראיתי את אנשי התקשורת שלוקחים לבית, פשוט זה לא יאומן. כוכבית 6265, רגע, תן לי את הפינוקים אבל, מה הפינוקים, מה המחירים, מה ההטבות?
2: תראה, ההטבה היא הובלה, התקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי דיגיטלי שומר כור חום, והכי חשוב בהטבה שאני נותן לך, זה שיש טריידין אמיתי על המכשיר. לצורך העניין,
1: זאת אומרת, מי שיש לו את הקודמים רוצה לשנות, משדרג.
2: וכולם ישדרגו.
1: בוא נע, מטורף.
2: אבל מי שרוצה כרגע שיחטוף.
1: טריידין.
2: זה טריידין אמיתי, אמיתי. לוקחים את הישן, שמים את החדש, יש לך זיכוי יפהפה על המכשיר הישן.
1: וואו, רבותיי, כוכבית 6265. כוכבית 6265, חייגו עכשיו. הרב עמיתי, אין כמוך, אני מקדיש לך את השיר הבא ואת כל התוכנית. תודה רבה. כוכבית 6265. כוכבית 6265, תודה רבה. הרב עמיתי שמואל. טוב, אנחנו נזכיר שהרב אשר בן דוד, הבטל המקם, אגב, הפנקסון של ההרכבות, של המקמים, מבוקש, מטורף, באמת, אין מילים. כל מקום שאני הולך, אנשים מסתכלים, אני שם את זה בתוך העלונים, אנשים באים, תביא לי רגע, אני רוצה לראות דוגמאות. וואי, איזה יופי. אגב, אני אגיד לך שהפנקסון הזה עוזר לי גם בשירי שבת. סתם, בא לי עכשיו לשיר רצף של שירים במקם ביד, אני פותח את הפנקסון הזה, ואני רואה את השירים, אני שר אותם לפי סדר בשולחן שבת, אז אני חושב שזה מומלץ לכל אחד. הבית אל המקם, כנסו לאתר של הרב אשר בן דוד, ופשוט תהנו, תתענגו לכם מכל מיני הרכבות ושירים וביצועים יפים. בבקשה, רבי אשר בן דוד.
0: טוב, אני לא מצא, אז אני אשיר שיר שאני יודע
1: תן
0: אותו.
1: תן מה שאתה רוצה, בבקשה.

איזה יופי, תודה רבה. תודה רבה רבי אשר בן דוד, תודה רבה. אנחנו נשתמע בעזרת השם בפודקאסט הבא, השבוע הבא, שיהיה לנו שבת שלום.

0: שלום לכם, שעה שנייה כאן בקול ברמה, ולאחר שהתבשמנו ונהננו בשעה הקודמת עם רבי אשר בן דוד, בעזרת השם אנחנו בפורמט הזה של ימי בין המצרים, ערב שבת קודש פרשת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ממשיכים לשעה שנייה, בוא נודה לצוות שעוסקים כאן במלאכה, אלי בן חמו, יוני פדידה על הדיגיטל, יחיאל צולמן בהפקה, ושמחה בר, ומורדכי לוי בירושלים, ואבנר לשון ועץ השרון. ואני חייב להגיד לכם שגם הבוט שלנו, של קול ברמה, מכיל בתוכו את כל התוכניות שלנו בשידור חוזר, וגם חשוב מאוד, אם אתם רוצים לזכות בפרסים מקרי ערך, השבוע למשל, טראמפ קיבל מטוס במתנה מקטר. מה אתם יודעים על הדבר הזה? ה-Air Force One, כמה הוא שווה? בין העונים נכונה יוגרלו פרסים שווים במיוחד, והזוכים המאושרים שהיו בשבוע שעבר הם שירית וגדעון. וכמובן שהם זכו בחידון הטריוויה הגדול של הבוט של קול ברמה, תשלחו הודעה לוואטסאפ 03-5-6-7. אז אנחנו מיד יוצאים ומתחברים לאלחנן משמרתי, שיגיע אלינו רבותיי, לא יאומן, אלחנן משמרתי. אבל רגע לפני אני רוצה לדבר איתכם על אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו היום, זה הבריאות שלנו ובריאות הפה והשיניים. שהבריאות של הפה והשיניים לא רק לנו, גם לילדים, גם למשפחה, לכולם כולם. ויש דברים שבן אדם לא יודע שהוא יכול לעשות ולשמור ולשקם ולהציל ולשמר את השיניים שלו. זה פשוט חיים בריאים בצורה אחרת. ודוקטור גפן שלנו עושה דבר נדיר במרפאה שלו, יישור שיניים, שיקום הפה וטיפולים משמרים. גם אם אתם חושבים שהשיניים שלכם תקינות, כדאי לכם לעשות טיפול משמר. השתלות שיניים. מה זה השתלות שיניים? אנשים מפחדים, נרתעים מהקטע הזה של לשתול שיניים חדשות. רבותיי, אחריות מלאה לחמש שנים. אני לא מכיר הרבה מאוד מרפאות שנותנים את האחריות הזאת, אבל דוקטור גפן זה אצלו דבר שהוא סטנדרטי. כל הטיפולים, כולל צילומי שיניים, פנורמי, סיטי, ללא התחייבות, והטכנולוגיות הכי מתקדמות, והכל במחירים נדירים במקום אחד. מתקשרים עכשיו לדוקטור גפן, והנה המספר 03-570-7575, 03-570-7575. יאללה, בוא נתחבר לאלחנן משמרתי. ועכשיו רבותיי, איזה זכות יש לנו. אמנם אנחנו בימי בין המצרים ואין לנו מוזיקה, אבל אני חושב שיש לנו פה את הדבר הכי חזק יותר ממוזיקה, את הכלי נגינה בעצמו, את הווקל ואת הגרון, אלחנן משמרתי!
1: אבא, תודה.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך שמספיק לראות אותך, ואנחנו כבר שמחים וצוחקים, ואתה עושה שמח באירועים. אני חייב להגיד לפני הרבה שנים אני מכיר אותך, אלחנן, הרבה שנים, מאז שהיית בחור.
1: יש למעלה, קרוב ל-20 שנה נראה לפי.
0: נכון, אבל מתי יצאת, כן, מתי התחלת לשיר? רק בשנים האחרונות הסכמת לעצמך לשמח אלוקים ואדם, אני חושב שזה מהקורונה, לא? או טיפה אחרי?
1: לא, לפני.
0: לפני?
1: כן.
0: לא.
1: מה?
0: בקשות וכאלה, היית עושה תמיד.
1: הלאה, זאת צחוקים.
0: אבל לצאת ממש אירועים ושמחה, תקשיב, אתה גורם לאנשים לחייך. אני באמת אומר לך, מאיפה בא לך הרעיון כל הזמן להיות עדכני, הדגדוג היומי, כל יום לחשוב ולעשות טוב איך לשמח אנשים?
1: שמע, זה, קודם כל, זה, כמו שאני תמיד אומר, זה סייעתא דשמיא, אין משהו אחר. אין מילים אחרות. ודווקא אמא שלי, אמרתי לך, זה התחיל מבת ים, שהם נתן לי שם את ההערה להתחיל לשאול אנשים, חבר'ה, מה אתם אוהבים? אני לא רוצה לעשות, הייתי פעם אחת, אספר לך פעם, אספר לך משהו חזק. הייתי פעם אצל מרוקאים, לפני 15 שנים. 18 שנים. איך שהתחתן, שנה אחרי שהתחתנתי, ואז היה מקם, זה היה פשוט פרשת משפטים. מקם צבא והייתי אצל מרוקאים.
0: וואי,
1: שמעתי, תחנקו, אין מה לעשות. עכשיו שבת זה צבא, תחנקו, אתם מרוקאים, תסבלו עם הצבא. למה אנחנו הולכים לפי המקם?
0: נכון.
1: אבל זה לא עובד ככה. מאז הבנתי שאני טועה בגדול. אז הייתי בעוד מקומות, ומשם התחלתי להבין, שמע, תזרום. גם השבת הייתי אצל מרוקאים, לא הלכתי לפי המקם. זה מרוקאים לא הולכים לפי מקמים. הם הולכים לפי מה שמסתדר להם באותו רגע. תקן אותי אם אני טועה.
0: נכון. לפי מה שזורם להם באותו רגע, זה אותו מקם בדרך כלל.
1: אותו מקם.
0: הם רגילים לו. תיזהר, יש פה מרוקאים ביציאה. לא, אבל אתה יודע, המרוקאים זה יותר הליבה, יותר האווירה, יותר הביחד הזה. אני אספר לך שאצל סבא שלי בבית כנסת של המרוקאים בצפת, יש שם, אין שם לצערנו מניין, למה כולם, אתה יודע, כבר בבית עלמין, אבל יש שם איזה שני מניינים, 20 איש, שהם בכלל המהרים. אתיופים, שהם לא יודעים שום קשר לתפילה ולמרוקאים. הם קמים מתי שהחזן קם, מתנענעים שהוא מתנענע, עושים כאילו הם אומרים אמן. זה האווירה.
1: אני, יש לי מטרה שאנשים...
0: אז מה היה? ספר לנו מה היה שם אצל המרוקאים.
1: הם סבלו מזה. סבלו מזה, ואני כאילו אומר לעצמי עד היום, איך גרמתי אנשים ככה? כאילו, בגלל אידיאל כזו, כזה שאתה יודע, אמרו לך, השבת הזאת מקמצה והשבת הזאת זה, אין, זה לא עובד ככה. אני היום, בדרך כלל, אני עולה תפילה, הולך למקם אחד. אבל לפעמים...
0: באמת?
1: כן.
0: אתה נחשב כראשון המערבבים.
1: כן, אבל דוגמה, אם אני נמצא, דוגמה, שאני נמצא אצל הרב אמרמי, גם תפילות, אני הולך לפי מקם אחד.
0: הרב אייל מבין במקמים, יודע בדיוק מה אתה עושה? או שנראה לי בשנים האחרונות קצת יותר
1: מין במנגינות. הוא דווקא אומר לי, משמרתי, תעשה זוהר בתפילות, זוהר.
0: מה זה זוהר?
1: זוהר הרגוב.
0: אה,
1: יפה. ודרך אגב, המנגינות של זוהר הרגוב, הכי מתאימות, הכי יפות לתפילה. הכי יפות.
0: תן לי דוגמה.
1: מלא, אחי, מלא. מלא, יש לך...
0: תן לי סתם איזה משהו שעשית לאחרונה.
1: עשיתי, יצאו, איך קום לשיר הזה? נונו, בקורד. עצום לבד יושב אני, נזכר לי במבטך יפה, זה הולך בילדון, מההתחלה ועד הסוף. ילדון גם סגור לבד עם עצמי, זה חיג'אז, אבל
0: תומני
1: כזה יפה, כאילו גם הולך על המשקל של המילים.
0: תגיד לי, אתה מתאמן לפני שאתה משלב ומלביש?
1: לפעמים כן, ברוב הפעמים לא. איפה שהכי יפה, זה מה שהכי מאולתר.
0: אני חייב להגיד לך שיש תופעה על שמך, ויאמר לזכותך, תופעת משמרתי. אנשים אוהבים את זה.
1: הנה, התקשרו אליי שבוע שעבר מישהו, חבר חזן טוב, מאיר קול מניו יורק. הוא אומר, אנשים מבקשים ממנו תפילות בסגנון משמרתי.
0: וואי וואי.
1: אני אבא, תודה. אמרו לו, תעשה לנו הלל. כן, חבר'ה,
0: אני גם יודע שהינוקה, הינוקה ביקש אותך, ממש, הצוות שלו דיברו איתי, וברוך השם, זכית להיות שם.
1: אם כבר אנחנו בשידור, אני מה זה אשמח, מה שאמרתי להינוקה פעם האחרונה, את לא הרב, אנחנו רוצים לעשות הלל מוזיקלי, עם הרב כמובן, בבנייני האומה, 4,000 איש, רק הלל, עם איזה 20 נגנים.
0: וואי, וואי.
1: את לא הרב,
0: זה...
1: אני הלכתי יותר גדול, אני מתרוקי סריה. אחר כך אני אמרתי לעצמי, בוא נעשה אפילו חל מנורה. חל מנורה, מי לא
0: יבוא? מזה, האולם פנוי. מי עושה הלל? איזה אולם בנייני האומה?
1: על הבוקר. מי עושה על הבוקר?
0: אולם פנוי.
1: כל פנוי.
0: קיסריה, יחם
1: לאנשים. זה חצי מחיר.
0: תשמע, אני חושב, בוא נרים את הכפפה, הבאת פה להנחתה.
1: אם אתה גבר,
0: אריאל דרי, מנכ"ל הרדיו, איתנו, אני אומר לך, תקשיב, אלחנן, הרדיו פה הביא
1: כבוד. אמרתי, נביא את הרב אמרמי והינוקה, היינו כבר אמרה מי על הבוקר? הנה, בוא נראה, ראש חודש אלול. ראש חודש אלול יוצא יום חמישי
0: ושישי.
1: יום שישי, כולם פנוי יום שישי.
0: חברים, תקשיבו לסטארט-אפ שאלחנן זרק פה לאוויר, בקרוב. מי יודע, נקווה שזה יצא לפועל בצורה הכי טובה שיש.
1: יחד עם הרב קוק אולי גם.
0: בעזרת השם. תשמע, אלחנן, אז תופעת משמרתי זה תופעה מיוחדת. זה
1: תופעה של השם יתברך.
0: אבל באמת, הקדוש ברוך הוא הביא לך כוח שאתה יושב בקדיש אחד. כמה המקסימום מנגינות שעשית על קדיש?
1: וואי, וואלה, זה 5-6. אני לפעמים עולה תפילה ואני... המנגינות רצות לי בראש.
0: כן.
1: כאילו, ואני לא יודע מה לעשות. זה.
0: אתה לא מכין מראש.
1: לא.
0: זה רץ לך בראש?
1: רץ, אחי.
0: תשמע, זה פשוט.
1: השבת עשיתי מנגינה של הפינגון.
0: תעשה לי את זה.
1: התגדל והתקדש. ואתה שומע את החבר'ה.
0: איפה זה היה? באיזה סיטואציה?
1: הייתי ברכסי, בשבת חתן.
0: בית החבר'ה ישיב ושכאלה.
1: אה, זרמו.
0: מה זה, בר מצווה?
1: אני גם האח. מה שאני מאוד אוהב, בשבתות שאני נמצא, עושה לך דודי כל מנגין,
0: כל אחד משהו אחר.
1: מפרד עם כל המשתתפים. תן
0: לנו רעיונות. שבת מחר.
1: אני דרך מה, גם בשבת עשיתי... השם דבר אחו אוהב אותי ולך דודי.
0: וואו, איך זה הולך?
1: ישמח עתני.
0: לך דודי לקראת...
1: ביותר מהבית.
0: וכולם ישר מתחברים, קולטים את זה?
1: שמור וזכור בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד אדוני, זה כיתה יפה בול אדוני אחד ושמור אחד שמור לתפארת ותילה איי איי איי לך דודי לגלגלה.
2: תקשיב בוא נתשמע, נו ו
1: השבת היה חתן, אז הייתי לו לך דודי לקראת גלה
2: וכולם זורמים ידי.
1: כן, חבל הזמן. לקראת שבת לכו ונלך כי אח שלנו.
2: מאיפה בא לך הרעיון?
1: דרך אגב יפה ותמה גם, מה זה יפה?
2: כן?
1: מה זה?
2: לך דודי לקראת גלה. תגיד לי, למה אתה לא מקליט את כל הדבר הזה?
1: דרך אגב, עשיתי בקטר את המגינה של חופה של באג'ם ובאו אלוקן עשיתי פעמים פעמים פעמים פעמים פעמים פעמים.
2: למה אתה לא מקליט את זה?
1: זה, תראה, יש ספר שאני וחבר שעבדנו עליו, יותר נכון הוא עבד עליו, אני יש לי חלק בו, קוראים לשיר מפלי שירה, בסוף עשה ספר כזה עבה, עבה מאוד.
2: ספר שירים שאתם
1: כן,
2: עכשיו עובדים עליו?
1: שהוא עבד עליו, הוא נתן לי חלק בספר, שאני כותב לפי המקאמים, תפילות.
2: רעיונות.
1: כן, אז הוא כתב וואו. הכל, כמעט וואו. הכל, כמו שאלה לי בראש, ברוך השם, העלינו את זה כמעט, וזה דבר גדול. זה גם הספר שאמור לצאת אותו טוב. זה כבר מהדורה שנייה שאמור על הצאת.
2: בוא נה תשמע, מתי שהוא יוצא, אני אשמח מאוד שתיתן לנו פה השקה מיוחדת.
1: אני אומר לך, כדאי לכם לקנות אותו. זה ספר מושלם.
2: למה לא?
1: יש שם שירים בכל העדות.
2: אני חייב להגיד לך שהרדיו פה באמת חרת על דגלו לעשות מהלך מטורף למען המוזיקה, למען המוזיקה המזרחית, למען המוזיקה הפיוטית, ואני רואה פה את הענות של הציבור. אתה יודע, אתה היית שותף גם אחרי הקלעים, אמנם לא השתתפת בפועל בעונה הראשונה של כל המזרח, אבל הרבה הרבה דברים נתת והתייעצנו איתך ועשית באמת דברים מדהימים, וגם הלוז שלך היה טיפה תפוס, אבל בעזרת השם בעונה הבאה אנחנו נרצה אותך טיפה יותר. אבל התוכנית הזאת, מה שהביאה למוזיקה המזרחית, אתה לא מבין, מאות אלפי הצבעות, שותפים, אנשים וואו. שרצו להתמודד בתחרות הזו, ואתה יודע מה? לא אנשים פשוטים, אנשים על רמה גבוהה, אנשים באמת ברמה. יצא לך לפגוש אותם, כל המזרח.
1: כל המזרח. זה אחד הפרויקטים הכי יפים שהיו לכם. הכי חזקים שהיה. הכל נעשה גם בצורה יפה, במכובדות.
2: ממש, חיבדנו כל אחד.
1: ממש,
2: אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך. ממש, היו ככה שאמרו לי, תשמע, פחדנו להיות שותפים שלא לפגוע.
1: בדיוק, גם אני כזה.
2: אבל יצא כבוד.
1: ממש.
2: בוא נגיד לך, גם לא הדחנו אנשים בצורה מבישה.
1: בדיוק.
2: לא עשינו כאילו, הוא הודח, לא. כל תוכנית, הצגנו רק את מי שנשאר.
1: מי שעולה, בדיוק.
2: וגם שנתנו ביקורת, עשו את זה בצורה כל כך מכבדת, והיא לא ביקורת רעה, אלא ביקורת טובה, וגם
1: בסוף העליתם את כולם.
2: נכון. לא רק זה, גם אלו שנפלו כביכול בתחרות, הם לא נפלו על ביצוע, הם נפלו על תחרות. אתה יודע מה זה תחרות? תחרות זה נקודות, נקודות קטנות, אחד קיבל פחות נקודה, אחד קיבל יותר נקודה.
1: הם לוקחים גם מראש שזה יכול להיות כאלה דברים.
2: כן, אבל ההיענות, ואתה רואה את זה בארץ, אתה מסתובב, נכון?
1: מאוד, מאוד.
2: אתה מסתובב מדי ערב, אתה רואה את הקהל שותף, אתה רואה את הקהל אוהב את המוזיקה.
1: אחד הפרויקטים הכי יפים שעשה לכם רפי.
2: מה לדעתך אפשר עוד לעשות למען המוזיקה שלנו, לשמח אנשים, לעשות עוד דברים, אל חנן? בוא, אתה יודע, עכשיו אנחנו שיחה פתוחה, שידור חי, בכל דבר של המוזיקה, הפיוט, כן. איפה לדעתך חסר? עם הצעירים אולי, עם המבוגרים, עם הפייטנים, משהו שאפשר לדעתך לעשות משהו שיהיה יותר כוח, שיהיה יותר דרישה. אגב, אתה רואה את זה בשטח, שאתה נדרש להרבה יותר הופעות והרבה יותר שירים, שאתה לא חושב שמישהו היה מבקש אותם אי פעם, נכון?
1: נכון.
2: אז מה לדעתך חסר?
1: תראה, זה...
2: אל תחסוך ביקורת,
1: לא,
2: כן?
1: לא, יש כל כך הרבה מה לדבר...
2: זה בונה בסוף.
1: נכון, יש כל כך הרבה מה לדבר בתחום הזה. אני קטונתי מלהביע דעה בעניין, אבל מה שכן אני אומר, זה מחולק. בתפילות עצמם אני רואה הרבה אנשים שחוזרים על אותם מגינות כל הזמן, וזה כואב. אנשים בכלל חוזרים כל פעם, אתה עולה שוב, ואני משתתף בכל מיני מקומות, ואתה שומע כולם, נקדישך, וכל שהשתמשו בים
2: מנגינות. זה מרגיז, עדיף בלי מנגינה, נכון?
1: אני שומע את זה, אני לא מנגן. עזוב שהרב מזוז אמר לכל המגינה הזו שהיא משובשת, מהתחלה ועד הסוף.
2: של הרס.
1: כן, של המאור.
2: כן.
1: זה בלי קשר, קודם נאמר לעצמי שתתמדו דברים חדשים, בוא נרים את התפילה שלנו, נעשה אותה יפה.
2: למה אנשים
1: עושים? וגם בהופעות, הרבה מוזיקות שלנו בפיוטים, הכבדות, הרבה הם נשכחים. כל מיני שירים שאנחנו לא שרים אותם, והם נאבדים לנו.
2: כן, אבל אתה עכשיו עולה על במה, ואתה רוצה לשיר שיר שאף אחד לא מכיר.
1: לא, זה מה שאני אומר, צריכים לעשות עליו עבודה.
2: נו, מה זה עבודה?
1: בכלל, לעזור, אני לא מדבר על המוזיקה המרוקאית, שהיא בכלל עשירה פי מיליון מהמוזיקה הירושלמית, ותראה איך הם משתמשים כל שבת בבקשות דברים אחרים לגמרי, והירושלמים חוזרים על אותם דברים, ולא חבל, יש כל כך הרבה מה ללמוד, ואני אומר לעצמי, עכשיו, אני עכשיו מפתיע אותך, וגם מפתיע את המאזינים, אנחנו הולכים להוציא מחרוזת ענקית.
2: רגע, למה אתה מפתיע אותי? תן לי שנייה לשבת. תן לי רגע לשבת.
1: וואי, וואי.
2: תן את זה במהואה לפני שאנחנו הולכים
1: לתחילה. זה, אני אומר לך, מי שישמע את, איך אומרים, את השידור המעניין הזה, ברוך השם, שהוא, איך אומרים, שידור מהרגע להרגע.
2: ככה זה, תמיד ספונטני.
1: והוא הכי יפה שיש, הכי יפה, ואני אומר לכם, הולך לצאת מחרוזת, שאני רוצה להגיד לכם פה קרדיט גדולה, קוקון לבורא עולם, אבא תודה, אבא חיים שלי. שזיכה אותי להכיר חברים טובים, ואחד מהם שהוא עורך דין שמעון שמואלי.
2: הרב שמעון, ג'ונם ג'ונם.
1: הוא יזם רעיון מפחיד.
2: תן לו איזה מוואל עכשיו בשנייה לשמעון.
1: שמעון שמואלי.
2: תן לו אבזים, הוא אוהב אבזים.
1: שמעון. באמת מגיע לו יישר כוח, כן. ואומרים כפיים בשידור חי, איך שאומרים.
2: באמת, אפשר לתת כפיים, זה לא בעיה בימים האלה.
1: כפיים בשידור חי, באמת, הוא, איך אומרים, יועץ מוזיקלי ברמה מפחידה, וקשה לי להסביר בשידור רק כמה דברים ששמנו עליהם. זה מחוזת ענקית. מחוזת,
2: אגב, חתום.
1: אתה יודע כמה זמן?
2: כמה?
1: חש.
2: מצידי שעה. תן לי שעה מחוזת, תן לי בעיה.
1: מחוזת 20 דקות.
2: עכשיו שנייה, תן לי להגיד.
1: פחות 10 שניות.
2: מתוך המחוזת הזו של ה-20 דקות, כמה שירים היא מכילה?
1: יש שם מעל 20 שירים.
2: וואו.
1: אם לא יותר אפילו.
2: אז מה, כל שיר 2-3 דקות?
1: רק 20 שירים. יש גם מוזיקות בפנים, שזה עוד איזה 10 מוזיקות אולי.
2: וואו, ומי אחראי על העיבודים של כל זה?
1: אז זהו, אז אחראי על העיבודים, אבא תודה. רבי דוד ביטה, רבי דוד משה בן ימימה.
2: אתה רציני?
1: ימימה.
2: לקחת את דוד?
1: אמא שלו אומרת לי, היא אומרת לדוד, היא אומרת, דוד, עזוב את כולם, תן לו לסיים את המחרוזת. שגעת אותו. דוד אומר לה, אמא, הוא לא בא, הוא לא נמצא פה, שיבוא נדבר.
2: והצליח להביא אותך ל-20 דקות נקי, שזה כמה זה,
1: שים לב,
2: שעות אולפן, כמה זה.
1: כל השירים, על מקם אחד, מקם חיג'אז.
2: לא מאמין לך.
1: רק מקם חיג'אז.
2: לא מאמין לך, זאת אומרת...
1: אותי אישית זה שימש. עליתי חזן, פתאום מנגיעות עולות לי.
2: תגיד לי, זאת אומרת...
1: אני לא יכול להגיד למאזינים את כל השירים, אבל אני אגיד לכם שיש שם המון שירים. חלקם ישנים, חלקם חדשים, חלקם מוכרים לנו, חלקם לא השתמשו
2: בהם. גם אופר וכאלה?
1: לא, לא, רק פיוטים.
2: רק פיוטים.
1: רק פיוטים באווירה של 2028, 2030.
2: וואו, אני לא מאמין.
1: באמת,
2: עכשיו רגע, אם מוצאת עכשיו
1: מחוזת... ומידע אומר לי, למה אתה מוצא 20 דקות? זה המון. לא ישמעו, אל תדאג, ישמעו בעזרת השם.
2: בטח שישמעו.
1: הרעיון הזה של שמואלי, עורך דין שמואלי שיהיה בריא, ותבין, ישבנו על זה שעות, רק הקלטות, כמעט...
2: רק להכין את הרשימה?
1: ישבנו אצל דוד... שיהיה המון זמן, המון, המון, המון לך, בחילת שעות, אולי 100 שעות שעבלות לדוד.
2: אני כבר אומר לך שבגלל שאנחנו פה במגבלה של פרסומות, אני הולך לפרק את המחוזת הזו, ולשדר...
1: אתה לא מבין, היה לך עבודה שם, שם המוזיקות של אום קולטום, מכל מיני שירים, רק על חיג'אז.
2: וואו, וואו.
1: מכל מיני שירים, מכל מיני שירים שאנשים לא נגעו בהם.
2: טוב, תשמע, אם התחלת בחיג'אז, מה עם ראסט וכל האלה? אז
1: אנחנו רוצים את זה, כן. בעזרת השם, אני מתפלל לבורא עולם שהמחוזת תצליח. אנחנו יכולים לעשות קליפ יום שלישי.
2: תצליח, אין ספק.
1: יום שלישי בצפון, בכנסת אבואב.
2: וואו.
1: קליפ חזק. עם דוד, עם שמואלי, עם חברים, עם כל מי שרוצה להצטרף. אבל כבר...
2: טוב, בוא נראה, בעזרת השם, אנחנו...
1: יום שלישי, אנחנו... זה על משהו מטורף. אנחנו גם לקחנו כאילו קטעים משירים של ביית, שירים של ביית שהם חיג'אז, הכנסנו בתוך המחוזת.
2: בביית הגבוה.
1: לא, בחיג'אז.
2: אתה יכול לתת לי דוגמה? רק של כיס שיר אחד. עד אגיד כלום, רק שיר אחד.
1: לקחנו סתם דוגמה מתוך אלי מחביתי נותנחי, נכון? זה ביית.
2: נכון.
1: יש את הקטע של החיג'אז. מי פרצה רק דבר אותו. ואז, קיצור, יש שם המון דברים יפים. הציבור הולכים ליהנות בעזרת השם.
2: מתי זה יוצא אבל?
1: זה צריך לצאת מקווה בבין הזמנים, יש עליה המון מניות, המון, הקלטנו הרבה זמן ועוד פעם.
2: אם צריך דחיפה קצת אצל דוד, אנחנו נפיל פה את הבולדזרים של הרדיו.
1: יאמר לשבחו שהוא לא נח לרגע, כל טלפון באמצע הלילה, לא משנה, תמיד עונה.
2: אתה יודע מה, הוא לא רק לא נח, בואי אמר עוד דבר לשבחו.
1: זה עבודה הכי טובה שאני מכיר.
2: שהוא גם פרפקציוניסט. הוא לא מוותר על שום תו.
1: כלום, כלום.
2: וכל דבר אצלו יושב על הביט, איך שאומרים.
1: ועכשיו אני אומר עוד דבר, שאלת אותי מה מצחים.
2: דוד ביטן.
1: דוד ביט.
2: על הביט. שלם לו בביט אחר כך.
1: איזה חזר לזווית, יפה. אז הוא, אני האמת, אמר לשבחו שאני יושב אצלו, אני מבין כמה אני דפוק. הגאונות שלי במוזיקה היא פשוט לא נורמלית.
2: מה שהוא עשה לי פה בכל המזרח, אריאל ישב פה וישראל כהן ישבו.
1: אני אומר, תראה, משה דואק, שיהיה בריא, הוציא שיר עם דוד, לך שיר, שיר תודה. שיר שהוא נכנס עכשיו, גם אדון עולם שהוא עשה.
2: אתה גם עושה אותו?
1: אני משאיר אותו, כן, מאוד.
2: אתה רואה,
1: אנחנו מאוד אוהבים, משה.
2: חברים טובים על אותה במה.
1: למדנו בישיבה גם.
2: באמת? איזה ישיבה למדתם?
1: ישיבה לצעירים, ישיבה
2: קטנה. לא בין הזמנים.
1: לא, לא, לא. ישיבה ל...
2: ישיבה תעושה חיים של הרב סבבה.
1: ישיבה טובה דווקא. בקיצור, אז שאלנו מקודם, יש הרבה מוזיקות שאנחנו לא משתמשים איתם. אנחנו לא, אם לא ניתן את המודעות, אם יבוא לזמר, וישתחיל להשריש את המוזיקה הזאת, יכניס מוזיקות חדשות, אז ייכנס. אבל אם כל מה נחזור על אותם שירים, אפשר לחזור על אותם שירים, תראה דוד חפצדי, תמיד מחדש עוד דברים, ועוד דברים, ועוד דברים שציבור לא מכיר, וחלק גם הציבור...
2: יפה שאתה מפרגן לכולם.
1: בטח, אני לא מפרגן לו. אני כולם מפרגן.
2: לא, באמת, יש מישהו שקצת מציק לך, תאמת, מה, תרגיש חופשי.
1: מי שחוזר על אותם שירים.
2: זהו? יש שמות?
1: לא, אבל לא.
2: אפשר לטפל? לא, אולי נדבר איתו.
1: אבל תראה גם, אין לי שמות בראש כאלה, אבל כאילו אני אומר, אני אומר על עצמי. אני בא להופעה, נותן שירים שהחבר'ה מכירים אותם. יפה. אבל צריך לתת שתיים, שלוש חדשים.
2: שמע, הייתי לפני כמה שבתות.
1: כל פעם מכירים עוד אחד, עוד אחד, תבין? הרי בשועתך וזכר את האנשים הם לא מכירים. מה, בנערי, חנערי וכל אלה, שחידשו אותם, הכניסו אותם חזק.
2: אני משתדל, תשמע, אני לא חזן כזה גדול ולא מגיע לנעל שלך, אבל יש לי קהילה קבועה שאני חזן שם, ואני אומר לך שאני משתדל אף פעם לא לחזור על אותה מנגינה.
1: כן.
2: ואתה יודע מה, אולי, אולי פעם בשנה, אחרי שנה, שנה הבאה תשמע אותי, אולי, אולי עושה עוד הפעם את אותה מנגינה. כי אני, אפילו שאנשים לא כל כך מבינים בזה, אבל אני חושב שזה, זה דבר ראשון.
1: תודה, ישי לוי, אקרד עליו השלום, יש המון קטן.
2: היה לך חיבור איתו?
1: לא, אני לא מכיר אותו
2: אישי. אגב, יש לך קשר עם מישהו מהחילונים, שאתה בקשר איתו, שיוצא לך להבין, לקבל, לעשות דברים ביחד.
1: ברמה האישית, לא. אבל אני מחובר מאוד לשירים, אפילו שלא גדלתי, על השירים של פעם. בפרט השירים של השבורים.
2: אגוב, כן, אופר לוי.
1: גם אלה שחיים איתנו היום.
2: תשמע, תופעת השירים של אופר לוי זה תופעה ש...
1: מה אני אומר לך שירים של אופר לוי שבתוך התפילה אנשים מתעלפים?
2: בטח, אני אגיד לך גם משהו, אופר לוי הייתה לו תקופה שהוא חזר בתשובה ממש, הוא היה רב עם זקן והכל, והוא חידש את כל השירים שלו, השירים הגדולים, הלעיתים שלו, עשה אותם בשמה בני מוסר אביך,
1: שמה בני
2: מוסר...
1: נכון, הוא כתב עליהם מילים.
2: יפה, יפה.
1: אין לי יום אבי, תן לי יום, כן, יפה.
2: יפה. אז תשמע, אתה רואה את התופעה?
1: אני זוכר את השירים של אופר מילד.
2: בדיוק, זה מה שאנחנו זוכרים. אני זוכר את התקופה שאופר לוי היה. היה מסתובב.
1: איך הכל שיר הזה? היום, היום הזה ממש. אני כבר לא עצוב כל כך. נכנס לכולל, זה כל מינים כאלה.
2: תשמע, זה יפה שבסוף, תראה אין מה לעשות, אופר לוי זה פסקול של המוזיקה.
1: אני הייתי שבת אצל חבר טוב שלי, השבת הזאת, וחבר אמר לי, קוראים לו הרב אשר כנפו, מערכים, לא אתה מכיר.
2: כן, כן,
1: הוא כתב מילים לאופר לוי על כל מיני שירים, הוא כתב גם על הזוהר, גם על זוהר כל מיני שירים, הוא אמר לי השבת, אמרתי לו, שמע, זה, אם אנחנו נחזיר,
2: ייבדל חיים טובים.
1: וואי, וואי, וואי, זה יהיה טירוף. אנשים יקחו את השירים של זוהר, וטיפה ישנו אותם למילים.
2: שמע, ג'קי מקייטן, עליו השלום, עשה את זה.
1: נכון.
2: התעורר בן אדם.
1: נכון, נכון.
2: אני חושב שאתה גם צריך לקחת לאמץ את זה. אז אתה אומר שיש לך חיבור יותר...
1: כן. משהו באג'ם, של ג'קי מקייטן.
2: איזה?
1: שחיים ג'רבי עשה אותו.
2: חיים ג'רבי?
1: כן, באדס, ואף אחד לא הכיר אותו.
2: באדס,
1: שתיים שלושה הכירו אותו.
2: מה אתה אומר על זה עכשיו?
1: אבל המילים שם בעייתיות, אבל הוא...
2: סידר את המילים, הכל בסדר.
1: לא שאתה שיר.
2: זה נקרא לקדש, להחזיר בתשובה, אפשר גם שיר, לא?
1: נכון.
2: לא חייב רק בן אדם.
1: רבנו כותב, רש בתורה רש. כן? כן.
2: באמת? מה כתוב?
1: אדם שר את המנגינות האלה בשבת, הוא מעלה אותם.
2: אז אתה אומר, יש מצווה.
1: אני אומר לך, הרבה פעמים, המון ועשרות, אם לא אלפי פעמים, שאנשים באים אליי ואומרים, וואי, המנגינה הזאת החזירה אותי אחורה. אני אומר לך, אני יכול להגיד לך, מתוך מיליון אנשים ששמעו מוזיקות,
2: מה הכי ריגש אותך?
1: מיליון אנשים ששמעו מוזיקות בתפילה, אולי אחד או שתיים אמרו להם, אמרו לי שזה מפריע להם בתפילה.
2: כן.
1: כי מחזיר להם את החזרה בתשובה, חזרה אחורה. מחזיר אותם בשאלה.
2: רציתי לשאול אותך, האם יש גם ביקורת רעה?
1: יש.
2: שולית.
1: שולית מאוד. מאוד שולית. בדרך כלל רוב האנשים זוכרים את המנגינה, לא זוכרים את המילים.
2: אתה לא מתייחס אליה?
1: לא. כי 90%, 95% אפילו.
2: בשמיים.
1: מרגישים קירוב. כן. אנשים, אם בא אליך מישהו אחרי תפילה היום בשבת, אומר לי, שמע, גרמתי לגעגוע לשם ברך. גרמתי לחיבור לשם ברך.
2: וואו.
1: אמרתי לך, זה כבר כמה פעמים ברב בשידורים.
2: כן, כן. תגיד לי, אלחנן, משמרתי. יש אנשים שבאים, אומרים לך, תשמע, למה אתה לא, נגיד, שר שיר אחד שלם עד הסוף? וזה, יש כאלה מתלוננים כאלה?
1: יש.
2: יש?
1: יש.
2: נו, מה אתה עושה איתם? הם לא מבינים במוזיקה לדעתי, לא?
1: לא, הם מבינים, ההפך, הם אוהבים לשמוע מה התחלה עד הסוף. ואני לא צריך לך, טוב שפתחת את זה.
2: אני חושב...
1: אני תלוי איפה אני נמצא. אם אני נמצא עם אנשים שהם לא מבינים, או שהם שבורים, סדוקים, והם מחפשים בלגן, אז בהתאם.
2: אתה מתאים את עצמך?
1: בדיוק.
2: אם אתה רואה אנשים שאוהבים חנן, חבושה וכאלה, נותן להם מההתחלה.
1: אתה רוצה לשמוע משהו? הייתי בבת ים לפני שנתיים, עם דוד ביטן דווקא. עשינו מופע עם שמואלי, שהוא ארגן את זה. ושמואלי מה נשמע? אתה נותן פה שעתיים מופע, שעה, אתה שירים מההתחלה עד הסוף. בלי בריחות. בלי בריחות.
2: סגר איתך מראש.
1: סגר איתי. הוא אומר לי, שעה אחת.
2: קיבל על הראש.
1: כן. שעה אחת.
2: זה לא בא ממנו, אני בטוח, אני מכיר.
1: לא, לא, זה בא ממנו, בא ממנו.
2: כן?
1: כן, כן. ואומר לי, שעה אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. אגיד לך, באמת, ה-40 דקות הראשונות עברו יפה. ה-20 דקות באתי לזה, והוא ישר יסגר.
2: הרים לך דגל.
1: ישר, דגל. התקדמנו, שעה מלאה. זכה לתא, בשבועת חם. מההתחלה עד הסוף. מההתחלה עד הסוף. רק השעה אחר כך ראינו שבורים, חבר'ה בת ים, זה לא... שירים שלא
2: אופי. אבל מה דעתך?
1: מה הכוונה?
2: מה אתה יותר אוהב? אתה, באופן אישי, עזוב את הקהל רגע.
1: אני אישית, אנשים
2: מתחכו. לשיר מההתחלה עד הסוף?
1: חד משמעית.
2: אבל, אתה רואה שהקהל אוהב...
1: אם הקהל אוהב, עכשיו
2: תראה, הקהל אוהב את המיקס.
1: אתה נמצא גם בטברנה.
2: בוא נגיד ככה, בוא יאמר לשבחו. בדיוק. יאמר לשבחו.
1: גיא מושר יפה.
2: גדול החזנים מיכאל נהרי, אני חושב שהוא זה שהתחיל את המיקס הזה.
1: נכון.
2: הוא זה שאלהיב...
1: נכון, אז עם אבא שלו דוד ריחי.
2: בדיוק.
1: שהתחילו בשירת אבא גבי שלו.
2: נכון.
1: כן. התחילו לשאר, דיגו על החלחן האורך. ישר
2: מהרץ בן אדם שרוצה לשמוע אלבום, שיקנה את האלבום, וישמע את האלבום. אתה רוצה לשמוע הופעה חיה? שתבוא הופעה
1: אחרת.
2: בדיוק. אז אני חושב ש...
1: אני יודע שיש כאלה שלא יסכימו לזה, אבל זה אמת. על אמת אין מה לחלוק.
2: שאלת פעם רב בעניין?
1: משהו, זה לא...
2: סתם. זה משהו ש... לא, כי... בוא, זה דרך. זה בסוף דרך. אתה עכשיו מנתק את עצמך כאלחנן משמרתי.
1: החבר'ה שהם פחות דתיים.
2: זה משהו ש... לא, כי... בוא, זה דרך. זה בסוף דרך. אתה עכשיו מנתק את עצמך כאלחנן משמרתי.
1: החבר'ה שהם פחות דתיים. הם שרים שירים מההתחלה ועד הסוף.

0: בריא. עכשיו אחרי המחוז שתצא.
1: אני חושב שהגעת למקום של כבוד, כבר מכירים אותך.
0: לא, כבוד אנחנו מיד.
1: לא, כבוד כאילו מקום של מכובד במוזיקה, לא ברמה של...
0: אני, חלום שלי להוציא זאפה, זאפה בירושלים, עם 20 נגנים, ככה משהו יפה. ואני חושב שהציבור בזרח...
1: זאפה בקלות אתה עושה.
0: כן,
1: אני חושב שצריך לרוץ על זה כמה שיותר מהר. ותשמע, הנה, דוד חפצדי, הפריצה הגדולה שלו הייתה הזאפה.
0: נכון.
1: אמנם נפל בקורונה, שזה היה הזאפה האחרון, לפני...
0: ודף כזה התחיל, זאפ כזה עלה.
1: כן, זה הפריצה הגדולה. אנשים... כמובן, אתה יודע, דוד שבא לפה לרדיו ב-2017, לפני הקורונה, לא היה... אף אחד לא הכיר אותו. אנחנו הכרנו אותו ברדיו הפיראטי בימים ההם. היה זמר טוב,
0: גדול, נכון.
1: ועבר לדי-ג'יי, היה אברך.
0: נכון.
1: ואז שהוא חזר למוזיקה, תשמע, אף אחד לא הכיר. אני יום אחד באתי, הבאתי לאמי את השיר שלו, והוא אומר לי, אמי אומר לי, תגיד לי, מי זה הזמר הזה? אני אומר לו, מה קרה לך? זה דוד חפצדי, אחד התותחים של הרדיו אז.
0: אנשים לא יודעים.
1: התלהב עליו, התחיל להשמיע אותו, ואז, תראה, אנשים הכירו אותו. אפילו הקורדים, שהוא זמר, אתה יודע, בא מהעדה הקורדית, לא הכירו אותו.
0: כן.
1: לא ידעו עליו, אני מכיר מלא קורדים שמכירים את כל הזמרים הקורדים, לא הכירו אותו.
0: הוא, אפשר לומר עליו שעשה מהפך, אם שאלת אז, מה חסר? דברים כאלה. חפצדי זה זמר ברמה, רמת על. גם הוא, איך אמרת, יושב על הביט?
1: כן.
0: אני,
1: אתה
0: באמת,
1: מעריך
0: אני,
1: אותו?
0: אני לא מעריך, אני לא, לא רק מעריך, אני אפילו אומר שאני תלמיד שלו.
1: וואי, וואי.
0: אני אוהב אותו, תשמע, לומד ממנו.
1: איזה דברים.
0: אני אוהב את הענבה שלו.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אם הוא היה פה, אם היה פה עכשיו בשולחן, אני יודע מה הוא היה אומר. הוא היה אומר, אני עפר תחת רגליך.
0: איזה צדיק, דוד. הייתי לפני שבועיים, עפנו ביחד, שמע, זה...
1: הוא יודע לחבר.
0: יודע.
1: אני חושב שזה מה שצריך להיות בזמר, לא?
0: הוא גם עושה דבר עוצמתי, הוא בבחינת הפרויקט של רביבו.
1: כן.
0: שמחזיר את כל השירים שאנחנו, לא, אני לא אישית, אבל אני כן הייתי שמח גדול על השירים האלה, אבל הוא מחזיר המון שירים שאף אחד לא נוגע בהם. אני חושב שהוא הוציא מחוז את, שמעת אותה?
1: כן.
0: זה טירוף.
1: אני חושב שבאמת...
0: דרך אגב, יש לנו מחוזת ביחד.
1: כן.
0: שאמור לצאת.
1: וואו.
0: קצת מהבקשות.
1: תמיד לנו פה עוד חשיפה.
0: כן. עוד חודשיים אמורה לצאת.
1: אתה עובד.
0: תחילה תונת הבקשות.
1: אתה עובד.
0: כן.
1: נשמה בון.
0: רוצה לספר עוד דברים?
1: כן.
0: יש לנו גם שיר עם אלי אבב, שהיא גם אמורה לצאת.
1: וואי. אתה מילי דקות. בבת אחת אני רוצה להתעלף פה.
0: וואי.
1: שיר על הרמזוז גם. אלחנן, משמרתי, זה לא יאומן. איתנו כאן. תקשיב, אלחנן, אתה ברוך השם מלא עשייה, ואני שמח שסוף סוף בשנים האחרונות יצאת לאור, כי אתה היית חזן נאמבר 1, באמת, אחד מהנאמברים הטובים, אבל לא הסכמת לעצמך לעזוב את הכולל, ואתה עדיין ברוך השם.
0: אני בכולל, אני חצי יום כולל, ואם גם יום שלם, תלוי ביום.
1: אבל היית בעיקר בקשות, היינו רואים אותך במודעות.
0: כן, החיים שלי זה בקשות. ים. החיים כן. שלי זה בקשות.
1: מזה התחלת.
0: פיוטים, ואני עדיין שם, אני תמיד שם. אגב, מה שאני שר שירים פה ושם שאנשים שומעים אותי, זה בקשי, זה לא יודע, אני לפנק אנשים. אבל החיים שלי זה השירים, השירה הפיוטית, הערבית.
1: נודעתי לזה שהאבא.
0: הפנן ושתידע, לא פחות, אני גם מאוד אוהב מרוקאית, כמעט בשווה.
1: איך הקשר שלך למרוקאית?
0: אני פעם הייתי שומע את זה בכוח, הייתי שונא את זה אפילו. אני אומר זה גם למאזינים. אף פעם תסנה מוזיקה, תשמע הכל, תהיה פתוח. הייתי שומע כל מיני מוזיקות של מרוקאית, הייתי אומר, עזב אותי. עד שיום אני שומע דברים של חיים לוק, כמו של לוק, רבי דוד אדרי, ים, לבוזגלו, מי שאתה לא רוצה. תשמע, אני נהנה ממוזיקה רמה.
1: יש בתורה.
0: אפשר ללמוד, אחי, גם אתה בא לתפילה, פתאום אתה שומע דברים אחרים. זה כיף זה.
1: אתה מקם עם המרוקאית.
0: מה זה, שבוע, הייתי סתם כבר שבוע. צריך לדעת, ליהנות מכל דבר. הייתי עם חבר'ה תימנים השבוע. אתה רואה אותם איך הם רוקדים, איך הם...
1: כן.
0: שמע, זה קנה אותי.
1: זה גם עושה...
0: זה גם, בטח, מוזיקה תימנית. זה כיף זה.
1: אתה גם שר מוזיקה.
0: הלוואי הייתי יכול לשיר.
1: מה הבעיה? אם איציק ישל...
0: צריך להקם את הפה קצת.
1: בסדר, אבל אם הם שרים מרוקאית, למה אנחנו לא... למה אתה לא תשיר?
0: תראה.
1: אפשר להתאמן, זה לא?
0: אפשר.
1: יש לך שעות בדרך.
0: זה שעות עבודה.
1: נכון,
0: אתה יושב
1: באוטו.
0: אבל זה שווה.
1: מה יש לך לעשות? שומע דברי תורה פה ושם, שומע מוזיקה.
0: אני הייתי השבוע עם תימנים, והם שרו שירים. בתוך כל המחוזת, הכרתי זה משהו אחד, קוראים לזה, יא בלתמיר, גוזורייני, שזה מקטנות.
1: נכון.
0: מגיל 5. אני זוכר את השיר הזה. אז אני אומר, אם אתה, אף פעם אל תהיה מצומצם, תפתח, שמע.
1: תמיד תפתח.
0: בעיקר החזנים, שאתם שומעים כל מיני מוזיקות. אז יש לכם השירה.
1: אתה צעיר לימים היום.
0: פתאום חסידית, קר לי בה, פתאום אברהם פריד, פתאום חיים ישראל, פתאום איציק אשל, פתאום, אתה יודע מה?
1: נכון. תשמע, אבל אתה רואה שכולם, הנה גם יציקה של עשה את היפה ותאמה במרוקאית.
0: נכון.
1: כאילו שזה לא נשמע משה לוק, אבל זה יפה ותאמה.
0: נכון.
1: זה

0: שיר מרוקאי.
1: זה כבר נהיה, איך אומרים, נהיה עממי כבר.
0: מה עם המחוזת הפרסית?
1: וואי, וזה אמר לי שמואל, אמר לי, אתה חייב להוציא מחוזת פרסית.
0: הנה, דניש מן הוציא, תוציא גם אתה.
1: נכון, זה עבודה.
0: אז יש לך עבודה, ברוך
1: השם. יש לי דבר שאנחנו גם אמורים להוציא אותו, אבל אותו אני לא אדבר.
0: אתה רוצה ש...
1: לא, אותו אני לא אדבר. זה, ברגע שזה יצא, אני אומר לך, איך אומרים? אולי לך אני יכול להגיד
0: בשביל, לא בשידור.
1: זה אם זה יצא,
0: זה הוא עמוד
1: הסתים. זה זעזוע, זעזוע אחי.
0: תשמע, אלחנן, אתה יודע שכמו שאמרת לך בתחילת השידור הזה, אתה תמיד, מקום שאתה מגיע, אנחנו עוד לא התחלנו לדבר כבר, אתה יודע, אבל תקשיב, כל מקום שאתה מגיע אתה עושה שמחה, אני מאחל לך שתמיד תעשה את השמח הזה. תשמע, יש הרבה עבודה, והתחלתי לשאול אותך על האבא, האבא שלך, שלא ידעתי שהוא גם בעצמו חזן, אז זה עובר בשורשים.
1: ילד שמיים בעיקר.
0: אגב, יש לך גם אחים חזנים?
1: כולם.
0: כולם?
1: כן, כולם יודעים.
0: יודעים.
1: כולם יודעים, אבל לא...
0: אבל בטח הם רבנים,
1: מבריחים, כל... יש לי אח מתחתי, שהוא מבריח תמיד חכם גדול, ממש, והוא מחזן, הוא מחזן.
0: חזן.
1: אבל הוא לא עושה...
0: לא מפרסם את זה ולא עושה את זה.
1: אבל הוא עושה יפה, אפילו יותר טוב ממני.
0: באמת? כן. אתה מתקשר, תייעץ איתו, לשאול.
1: חברים.
0: איזה מנגיל אתה עשית פה? לא.
1: הוא שואל אותי, זה אנחנו אחרואים. אה,
0: ממש ככה.
1: הוא גר בביתר.
0: טוב, שווה לי אותך שלך.
1: וואי. על משמרתי אני עומד באור גדול, באמונה, כל חיי.

0: וגם...
1: ברא.
2: תן לנו עוד איזה מוואל קטן. אני רואה שהרבנית מתקשרת.
1: הרבצן, הרבצן.
2: הרבצן, הרבצן. אגב, אני מבין שהיא שותפה מלאה לכל ההתנהלות.
1: כל בזכותה, היא טריפותה, היא בזכותה.
2: אני רואה שממש סוגרת לך את כל הלוז, זה עבודה במשרה מלאה.
1: זה לא רק סוגרת, הכל זה. כל המה תמיד אינו, הברכה שלנו זה האישה שלנו.
2: ויש עוד משהו חמוד, הבן שלך המתוק. ששמעתי אותו כמה שר, כמה פעמים שר. אתה יודע, אני תמיד שמח, אני, אומרים לי למה אתה לא דוחף, ולמה אתה לא עושה עוד פיתוחי קול, בטח גם לך, לא?
1: כן, אני לא רוצה שמגיל כזה הוא...
2: אבל מצד שני, אומרים התחלתי, שעכשיו זה הזמן התחלתי, של הקול שלו, אחרת יאבד הכל. מה אתה עונה להם?
1: לא, עדיף ש...
2: שישאר
1: בקדושה שלו, ובתמימות שלו. כמה ילדים יצאו מסכנים נכון. לתת, אני לא דוחף אותו כל הזמן. פה ושם נותן
2: כן,
1: לו...
2: כן, אבל אני חושב שזה בא מהבית, אם אתה יושב ושאר
1: לא,
2: איתו.
1: לא, אני נותן לו במה, נותן לו, משמח אותו, לא עוצר אותו. חלילה, שאדם, מזים להבין. איפה, נותן לו במה, ונותן לו, ולא בוא, הוא איתי מגיע לשבתות, הוא עושה קטעים, אנשים מתעלפים. אבל ברמה סבירה, לא לעשות מזה אלילות.
2: כל ילד...
1: מגיל כזה, אחר כך מאבדים את זה לגמרי.
2: נכון.
1: אני מתי התחלתי.
2: כן.
1: אני מגיל 13 הולך חזן. כן. אבל בפועל ממש, ממש, מגיל 20, אחרי החתונה.
2: אחרי החתונה, זו ההמלצה. אז אתה אומר ש...
1: אחרי שיש לך אישה ששומרת עליך.
2: כן, נכון.
1: אתה לא תהיה פפריסט.
2: תשמע...
1: אתה יודע, מי ש... אני לא יודע, יכול להגיד את זה בשידור, אבל... אני אגיד את זה בשידור.
2: תגיד, חופשי, הכל פתוח פה.
1: יניב משיח הצדיק, מי ששמר עליו זה אשתו.
2: וואו.
1: חד משמעית.
2: כן.
1: בטח, ואני אמרתי את זה גם לגיסו. מה אתה יודע לך?
2: הרבנית יעל. צדיקה גדולה. הרבנית יעל.
1: גם אשתי קוראים לה יעל, דרך אגב.
2: באמת?
1: גם אשתו שלי שרים
2: קוראים לה יעל. מה, כולכם
1: התחתנים יעל? יש אחי, יש על הגולש.
2: יש עוצמה.
1: אז הוא זכה, תמיד זכה. תמיד זה... אני מאז ומתמיד אמרתי עליו שהוא יצליח. גם שהיה טיפה את העניינים, איך הוא ירידה לצורך עלייה.
2: כסריה.
1: מעולם לא...
2: היית בכסריה. היית בכסריה.
1: אני לא אחד שהולך להופעות.
2: הייתי מעל, ראיתי אותך מתענג ובאת לכבד.
1: זכה לקדש את שם השם, כי הוא קידש את שם, הוא אמר בפורש, אני כבר לא מופיע מעורב ליד המון אנשים, בריש גלי אמר את זה.
2: שמע, הגיע עם כובע וחליפה.
1: כל הכבוד. באמת כל הכבוד.
2: אתה... מה אפשר באמת כאנשים פשוטים ככה ללמוד
1: מדבר כזה? אני אומר תמיד...
2: בן אדם שהיה בכל המסלול חיים שלו. אתה יודע, בוא...
1: אני אומר, אני אומר ממש לסיום, שהמאזינים ידעו. ידעו חזק. לא לדבר על אף בן אדם. גם שיש לו ירידה, גם שלו... מעולם לא קרה דבר טוב משדיברת רע על יהודי. ולא משנה מה הוא עשה. אף פעם תרגיד את הפשחה תמיד, דבר טוב על אנשים. מה תגיד רע על אף פעם? וזו גם הפרשה שלנו. לא הביט אבן ביעקב, לא ראה מל בישראל.
2: ממש.
1: רשי אומר, אני לא מסתכל על ההבנות של עם ישראל. לא, מה אני? לא מסתכל. אז איך, אין לכם לאנשים? אומר, אני אומר, אני מלך. ככה שהרב אמר, מי אמר לנו, שאדם מסתכל על אנשים, מדבר עלינו לשון הרע, שאומר, אתה חב, אני עכשיו אוכל להסתכל עליך.
2: עברת לחריש. אתה לא חושב שאתה בגלות? היית בירושלים, היית בבת ים.
1: חריש זה סוף הדרך.
2: באמת?
1: סוף הדרך.
2: אני מבין שיש שם פעילות
1: מטורפת של... הרבה ירוק. המון ירוק.
2: ואתה עושה שם את התהילים.
1: חריש זה אי ברכה, זה הלך.
2: באמת?
1: כן, כן, כן.
2: לא קשה לך.
1: כל יום 50-200 ילדים בבקשות.
2: וואו. תשלח לי סרטונים קצת, אני חייב להרים את האווירה הזאת.
1: אני אומר לאנשים, שאלת אותי, מה אתה חושב צריך לעשות? אתה זוכר מה שאת? זכור את השאלה הזאת, זה חייב, חומרים לעשות מזה פרומו גדול. אחד הדברים שאנשים מפסידים, זה ללמד ילדים בכל הארץ. גדולים מעשיכי, כמו שהגמרא אומרת. תלמדו ילדים, אתה יודע בקשות, אתה יודע מרוקאי, אתה יודע בתורה, אתה יודע שיר השירים, אתה יודע לקרוא מגילה, תלמד אותם. תלמד, אתה יודע כמה ילדים, יש ילדים באשדוד, שאני מלמד ילדים באשדוד לך לפני 15 שנים, הם היום בני 25. אמרו לרב, לימדת אותנו.
2: בזכותך.
1: אני לא יודע, אני לא זוכר אותם בכלל. אבל אמרו לרב, לימדת אותנו בקשור, לימדנו פיוטים, לימדנו זה.
2: אז לסיכום, אני חושב שזה המסקנה שאנחנו
1: צריכים כל אחד לקחת. זה המסקנה מכל השידור הזה, נהננו, והיה הרבה דברים שאפשר לדבר פה, רבי הצדיק, המון.
2: תשמע.
1: המון, בלי סוף אפשר לדבר. באמת המון.
2: כל שנייה איתך זה תענוג, באמת תענוג, אין כמוך. תן לנו איזה מוואל לפני שאני הולך להפתיע אותך עם משהו שהכנתי פה לכולך. תן לנו איזה מוואל ככה לפני שאנחנו נפרדים בשידור הזה.
1: יא לילי, יא לילי, יא ליל, יא ליל.
2: לקחת אותנו רחוק.

0: איך חלף הזמן עבר לו.
1: החלף הזמן, החלף.
0: זנגירן.
1: החלף לו.
0: למה דווקא עלה לך עכשיו המקם
1: הנישתי הזה? לא יודע, כי דיברנו על המחוזות של חיג'אז. אבל תודה.
0: אגב, אתה לוקח את זה גם? יש שם הקטע?
1: לא, זה לא.
0: טוב, אנחנו מחכים למחוזת.
1: לא רוצים עד שם. רק על חיג'אז.
0: רק חיג'אז. נו, אז יאללה, תן לנו עוד משהו. תמשיך אותו, תחזור למשהו. חיג'אז מקי.
1: דם דם דם דם דם דם דם דם דם דם דם דם זה גם יהיה בתוך המחוזת. תבין איזה מוזיקות הולכות להיות. לא אוכל לפרסם יותר מדי.
0: אני מחכה
1: שזה יצא 20 דקות פחות 10 שניות.
0: תקשיב, אני כבר אומר לך, לקחת לי יותר מ-20 דקות מהתוכנית קבוע. אני נותן לך אותם, לא מדבר, אני הולך שם הצד, לוקח איזה, אתה יודע, זה יום חמישי, שמים פנן של איזה טיפה מחיה כזה, הרגשה של שבת.
1: יש גם דחקות בתוך החולת. זאת אומרת,
0: תן לי את הדגדוג היומי. תן לנו איזה דחקה היום.
1: אמרנו לכם על הפרה אדומה.
0: נו, נו, נו, כן.
1: חבר'ה, תשמעו, מה המחנה המשותף בין פרה אדומה לאישה? בהתחלה זה המצחיק, אבל שתדעו, המחנה המשותף הוא חוקה חקקתי, זרה גזרתי ואין לך רשות להרע אחריה. שתך אמר לך משהו, זה לא יעזור, תרצה, לא תרצה, זה יהיה, נגמר הזיווג, זרה, חוקה חקקתי, נגמר הזיווג.
0: האמת נכון. טוב, תשמע, אנחנו הפתענו אותך, ואנחנו נשמע עכשיו, אתה יודע, בעוצמת ה-AI למיניהם, אנחנו לקחנו את השיר האחרון שלך, על משמרתי, ואנחנו נשמע אותו בגרסה הווקלית.
1: אופה.
0: לא הוצאת אותו, נכון?
1: נכון, לא.
0: אז אנחנו הוצאנו אותו, אנחנו נהנה ממנו עכשיו. אל חנן משמרתי, אין כמוך, שבת שלום, אוהבים אותך. תמשיך לעשות חיל, תמשיך לשמח אלוקים.
1: אמן.
0: לאדם.
1: אמן, חיים שלי.
0: אנחנו, אתה יודע, רשמנו הכל והקלטנו הכל, סליחות, הלל, כל מה שרצינו תהיה מוכן.
1: אל חנן.

כעת רבותיי, תוכניתנו הגיעה לסיומה, זה הזמן להודות למלך מלכי המלכים, בורא עולם שנתן לנו כוח להיות כאן לפניכם. תודה רבה לצוות שעסקו במלאכה, אריה וישניה, קורי בני ישראל, אני איתכם הייתי רפי יוחנה, שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל, אנחנו נשתמע בעזרת השם בחמישי, בארבע, והנה, השף זכה וברא, יקיר יהודה יאיר, חותם לנו, בבקשה. השם זכה.

פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

מוריי ורבותיי, בפרשה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ונתת מהודך עליו להעמיד מנהיג לעם ישראל שימשיך להנהיג אחריו. משה רבנו מבקש אלוהי הרוחות לכל בשר, והקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. רש"י כותב שהולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. ישנם אנשים קצת במזג כזה ובמזג כזה, והמנהיג הוא צריך ללכת ולהתאים עצמו לכל מקום. איך לדבר עם אלו ואיך לדבר עם אלו, איך לאחד את כולם. ואם יורשה לומר שברוך השם הדור הזה שלנו זכה, איש, אם אפשר לומר, איש אשר רוח בו, מלאך אשר רוח בו, שהולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, אם זה הגדולים לפי גודלם, אם זה הקטנים, אנחנו רואים פה במסיבות סידור איך הרב פונה לכולם, הן הדיינים הגדולים והן הקטנים. אבל עוד נקודה, ראיתי היום דייקו ברש"י, רש"י כותב, איש אשר רוח בו, שהולך כנגד רוחו של כל אחד. ראיתי שדייקו, נכון שהולכים עם רוחו של כל אחד, אבל לפעמים צריך גם כן כנגד רוחו של כל אחד. כשהרב רואה שחס ושלום חומות הדת עומדים עלינו לחלותנו, כשרואים שיש פרצה בדת ישראל, אז הרב שם בעוז ותעצומות כנגד כל הרוחות. אם צריך להעמיד את התורה על תילה, אם צריך להעמיד דברים על דיוקן, אז באש ובמים הרב מוסר את נפשו, כדי שלא לוותר חס ושלום על קוצו של יהוד. וזה לא רק בשנים האחרונות, זה כבר התחיל עוד לפני כ-40 שנה, כבר בקום המקום הקדוש הזה, הבניין המפורד,